0: Hei, jeg heter Linn Skåber, og dere hører på Radio Revolt.
1: Det helt riktig, Linn Skåber, og du hører på Regnbueverden. Og Frida, nå skal jeg egentlig bare hande deg the talking stick.
2: Ja, tusen takk.
1: For du har med noe til oss I dag.
2: Jeg har med noe til dere. Jeg har funnet noe som egentlig kan være et veldig bra verktøy, for hvis man skjev, eller ikke skjev, eller bare nysgjerrig. Jeg har med meg The Sexuality Navigator,
1: oh, wow.
2: som jeg skal vise dere nå og beskrive til lytterne våre. Mm-hmm. Det da et Google Docs,
1: oi,
2: som en choose your own adventure, men med seksualitet. Så man får spørsmål som man svarer enten ja eller nei på, og så definerer den da, helt til sånn minstre sånn micro-labels, som jeg ikke hadde hørt om en gang, hva man
1: Åh, det gøy, ja.
2: Så jeg tenkte at... jeg kan si noen av sånne statementene. Dere kan si, ikke om dere selv, bare sånn, men hva dere helst vil finne ut av, ja eller nei.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Og så kan jeg si, og se om vi kommer fram til en seksualitet.
1: Oh. Nice, jeg føler at det en forlengelse av MIA-test.
2: Ja. Ja, ja, ja, det litt det.
1: Fordi jeg og Nico må kollektivt finne ut av det.
2: Hva det For dette det så mye micro-labels, og det jeg synes det genuint veldig spennende. Så start here, så vi starter der.
1: Vi starter der.
2: Do you think it's unhelpful to label your sexuality? Yes or no?
1: Yes. Yes.
2: Hvis vi tar yes, så går man straight til en identitet.
1: Oh,
2: ja. Da får man homosexual.
1: Okay.
2: Ikke homosexual, men pomosexual. Og det ikke at man veldig glad I det Reitan kunstmuseet I Trondheim. Men det tydeligvis da, hvis man ikke vil ha noen labels I det hele tatt for seksualitet, så man pomosexual.
1: Så det en egen label for deg, wow. Ja.
2: Yes. Hvis man går videre, hvis man sier no, hvis man gjerne vil ha en label da,
1: gi oss en label.
2: Så kommer man videre til do you experience romantic attraction?
1: Ja.
2: Hvis man sier på det, så kommer man videre til, for det sånn prosess ut om man aromantisk, og så kommer man til do you have sexual thoughts and or fantasies? For å sesse ut om man aseksuell.
1: Ja, jeg synes vi
2: har det. Så hvis man
1: det.
2: Sier ja på den, så kommer man til do you want to do sexual things with at least one other person? Hvis man da svarer ja på det nå, da, så kommer man til are there specific preconditions that must be met for you to get aroused? Og hvis man for eksempel, nå bare tar jeg oss på en journey her.
1: Ja, ja, ta gjennom, oss på en journey. Ta oss på en speed journey gjennom det.
2: Hvis man sier ja på det da, do you need a deep bond before you can find someone sexually attractive? Hvis det ja, does that bond need to be spiritual?
1: Oh, okay.
2: Så hvis man trenger et... dypt bånd for å bli sexually attracted til noen, så man da demisexual.
1: Sant?
2: Yeah. Men hvis det båndet må være spirituelt, så man taosexual.
1: Oi, det har jeg ikke hørt om.
2: Nei,
1: det bare hørt om demi.
2: Og så, hvis man går litt videre ned til på den der stien vi var på I stad, is there only one person that you are and will ever be sexually attracted to? Det også en ting de har eget flagg til og med. Da man one sexual.
1: Hvis man har bestemt seg for at dette den eneste personen jeg ever kommer til å vil.
3: Damn. Men jeg for det jeg har hørt om sånn monosexuality.
2: Ja, det ja, under den paraplyen.
1: Yes.
2: Ja. Helt sikkert.
1: Det, ja. Your one love. One and true
2: one love.
1: Sexual love.
2: Veldig in the reggae spirit. og så kommer vi helt ned til sånn does your sexual appetite turn on and off in ways that play a significant role in your sexuality? Hvis man tar ja, så man fortsatt under asexual paraplyen.
1: Ah.
2: Men hvis man tar nei, så går man over I ikke asexual.
1: Nymphoman.
2: ja, under den paraplyen. Masse greier her som jeg ikke visste at var en ting. Man kan være semi-bisexual. Og det hvis man bifil, men ikke hvis det hvis man ikke tiltrukket av både menn og kvinner. Men liksom sånn alt annet, hvis det sånn, åja, jeg tiltrukket av alt unntatt menn, så man semi-bisexual, for eksempel.
1: Ah,
2: og det også det mange andre micro-labels. Dette I et free-to-download PDF-dokument.
1: Så
2: last det ned,
1: og
2: lek deg rundt.
1: Ja, finn din micro-label.
2: Finn din micro-label, og dette creds til Elspeth Kirkman, som har satt sammen og laget dette her.
1: Thank you.
2: For det gøy dokument. Man lærer også masse pride-flagg, som veldig gøy.
1: Det veldig gøy.

0: Ja, folkens, dette Brittany Fears, Tighten Your Tux. Du hører på Regnbueverden. De klipper jo bort det nå.
1: Det sant, Brittany Fears, og du hører på Regnbueverden. Nå det tid for debatt med Nico.
2: Yes, yes. Så Nico, take it away.
1: Tusen takk. Jeg vil veldig gjerne at vi skal ta tak i et tema som jeg synes veldig spennende.
2: Mm. Ja.
1: Og jeg har tenkt å invitere dere på en liten debatt, ja. Sånn helt på tampen. Og tema for denne debatten vegetarianere og skjeve.
2: Spennende.
1: Fordi

0: Jeg kom over denne saken. Den internasjonale veganske organisasjonen The Vegan Society la frem i 2022 et spørsmål om det riktig at veganere, nå, dette The Vegan Society, men jeg, altså, vegetarianere, veganere, som ikke identifiserer seg med LGBTQ pluss miljøet, egentlig er forpliktet til å være en støttespiller til folk i miljøet, altså det skjeve folket. Ah. Eller som de formulerte det litt bedre på engelsk, do vegans outside of the LGBTQ community owe allyship to people within the community?
1: Spennende.
2: Veldig spennende.
0: Sant?
1: Aha.
0: Og det jeg vil at vi skal snakke om er, hva har egentlig dyrs rettigheter med skjeves rettigheter å gjøre? Og er det egentlig greit å sammenligne dyr og mennesker på den måten?
1: Ja, spennende. Jeg, sånn, mitt første instinkt er jo at jeg, jeg forventer ikke at veganere skal være allies fordi de er veganere, men fordi de er veganere, så føler jeg at det gir mening at de er allies. For hvis man bryr seg så mye om en ting, at man tar et ganske stort, sånn, det er et offer, liksom. Og man offrer noe, man tar et valg som gjør liksom, sånn, livet sitt litt vanskeligere. I det dagligdagse, fordi man tror så mye på noe, så føler jeg at de i hvert fall har kapasitet for å være gode allies.
0: Ja, man har noe i seg til å se.
1: Ja, til å se, liksom, sånn, til å se undertrykkelse og til sånn, sterk rettferdighetssans. Kanskje. Og så føler jeg at de ofte overlapper litt som grupper. Jeg tror det er, jeg kan vel tenke meg at det kanskje er et mindre tall av heterofile mennesker som er veganere.
0: Ja, og jeg tar det jo opp fordi jeg er en walking talking stereotype selv, som ikke spiser kjøtt. Men det er jo på en måte, det er som du sier, det at man har kanskje en tilbøyelighet for å se verdien til et annet liv, selv om det ikke er et liv som ligner på ditt eget.
1: Ja, men sånn, jeg føler det er sånn, veganisme kan jo også komme sånn, sånn ovenfra ned, sånn, åh, stakkars,
0: og hvertfall når man framer det som at liksom, et dyr på slaktehus må vi passe på samme måte som liksom your queer dad.
2: Ja, og jeg er litt sånn, min instant reaction er at ingen på en måte over det, jeg kløv, engelsk, skylder noen noe annet på en måte. Så jeg mener ikke at instant at de skylder å være allies.
1: Nei.
2: Fordi jeg vet om masse veganere som er konservative og republikanere og har syke meninger og har kommet inn i vegetarianer-dietten eller veganisme på en annen måte.
0: Mm-hmm.
2: Men jeg mener jo også at alle burde være allies.
1: Ja.
2: Så det er jo ikke det.
0: Men å klemme at liksom, vi som en gjeng skylder det fordi vi har tatt det og det valget, er jo et veldig stort claim.
2: Det er jo det.
1: Det er det, og jeg føler litt sånn, dette er mine egne fordommer, men sånn, veganisme kan jo også være en del av en slags sånn alt-right pipeline-greie.
0: Ja. Absolutt.
1: At det er et valg som har noe med sånn at man er vaksinemotstander, og at man skal tilbake til naturen.
0: At man ikke tror på solkrem.
1: Ja, og det kan også, ja, det hører med masse liksom, sånn, veldig fientlige holdninger mot skeive. Som jeg synes de kanskje overser litt når de sier sånn, åja, vi må være allies fordi vi er veganere, fordi vi er, altså, dette liksom er social justice-delen av veganere, som er sånn, yeah, men så finnes det noen erke-konservative veganere også.
0: Ja, absolutt.
2: Virkelig.
0: Men det er et veldig interessant tema, og altså, når man tenker på at, eller, som de skrever selv da, at liksom, hensikten med vegetarismen er å redusere og forhindre harm. Og det, ja, nei, vi må plukke det opp en annen gang,
2: tror jeg. Vi plukker det opp en annen gang, for nå er vi ute av tid. Nå får du bestevenn med døden 505.

0: leave. Tell us another one.
1: Oh,

Oh,

0: Steve. Tell us another one.
1: Oh,

Oh,

Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Whoa!

0: freeze. Toast another one.
1: Let's go.

We think the hymn of the faith might slow sin down.

Yeah, bandit,

0: Well.
1: Well.
0: We think the hymn of the faith might slow sin down.

0: Kan jeg ikke bare skru av? Kan du slå på den mikrofonen der? Ok. Ulrik, kan du slå på den som du skal snakke ved? Nei, på selve mikrofonen, liksom. Der, ja. Ok.
1: Oi, nok.
0: Ja, vi tar opp, så vi kan bare begynne. Dere må egentlig ikke ha, dere må ikke ha på headset. Det er bare hvis dere så hører det selv. Det er litt morsomt.
2: Ok, ja.
3: Litt kult å prøve å gjøre det, faktisk.
2: Men hører ikke høytalerne der?
0: Nei, det kommer ikke ut derfra samtidig som vi prater. Det er som hvis vi skal spille musikk. Så.
2: Ja.
0: Vi kan jo ta på jingles og sånn.
2: Ja, det litt kult da. Det var en jingle.
0: Content.
2: Det så gøy med den der underholdningsavdelingen sketsjen, hvor de liksom viser hvordan det ser ut i studiet når kjente radioprogrammet spilles inn. Eller de ikke drar seg sånn. Det er noe sånn Ku Klux Klan og spiller sånn jævla xylofon der. Lys og deg.
3: Det er ikke så fint.
0: Så nå er det, hvis du tar på headsetet nå, så er det content. Så vi kan prate over.
2: Hallo?
0: Dette er, skal vi se, svagt.
2: Jeg tror kanskje svagt den jeg har hørt mest på. Eller rådløs. Men det er gøy.
0: Det var vi resort.
2: Ja, vi...
0: Ja, du har ikke hørt så mye på feber, altså.
2: Nei, jeg må innrømme at jeg ikke har det.
0: Skal vi begynne?
2: Ja.
3: Det kan vi gjøre.
0: Jeg sliter litt med PC-en bare. Det ser jeg ikke så godt. Vi må kanskje finne en måte å liksom, ta tida på.
2: Jeg kan ha en stopplokke.
0: Fordi siden vi er tre personer, må vi snakke 7-9 minutter, tror jeg.
2: Ja.
0: Det skal jo gå ganske bra.
2: Oi, her hadde jeg en gående på 91 timer her nå. Det er fra et minutt stillhet, tror jeg, på samfunnsmøtet.
0: 91 timer siden vi hadde et minutt stillhet.
2: Ja, da er det ferdig.
0: Ja. Jeg vet ikke hvordan vi skal begynne det.
2: Vi starter med jingle, så bruker vi litt av tiden på det.
0: Ja, skal se, finne en jingle. Nei, er det ikke... Effekter.
2: Kong Harald taler. Gerhardsen taler. Den er veldig kul, den til bokbarn. Har du hørt den jinglen?
0: Kanskje.
2: Veldig dramatisk. Det er sånn... det er et dikt av Allen Ginsberg. Som heter Howl.
0: Her har de noe bokbarn-greier. Skal bare skru av min egen. Men det er jo ikke. Dette er jo musikk.
2: Ok.
0: Jeg vet ikke om det er mulig for meg å slenge inn. Jeg kan legge en sang, liksom. Nei.
2: Ja, det er ikke så farlig.
0: Nei, vi driter i det.
2: Ja.
3: Men får vi jingle?
0: Nei, jeg finner ikke jingles. Egentlig skal det være sånn at... jingles skal stå på siden her, liksom. Men det gjør det ikke. Jingle. Jingle. Nei. Det går ikke. Shit, så kjipt.
2: Ja.
0: Da driter vi det. Det er sånn en time lang og sånt. Det er kjempe rart.
2: Oi.
0: Ja, jeg skrur den. Velkommen til podcast.
2: Ok, da starter jeg klokka 3, 2, 1.
0: Ja, dette er da ting og tegn øving 1. Vi skal prate om teknologien elsparkesykler, og hvordan de passer inn i det teoretiske rammeverket, store teknologiske system. Og en viktig presisering her er jo at vi ønsker å ta for oss elsparkesyklene, som er til utleie fra merker som Tier, Voi, Dot og Ride, og ikke privatpersoners sparkesykler. Elsparkesykler er jo en teknologi som har blitt mer og mer tatt i bruk, og synlig de siste årene føler man overalt når man går, så ser man elsparkesykler. Og da tilsynelig at den er tatt over mange andre fremkomstmidler, som gange, sykkel og kollektivtransport. Og vi legger til grunn til at teknologien elsparkesykler inngår i det store teknologiske systemet, som infrastrukturen, transportsystemet, utgjør. Og ønsker å diskutere hvilke implikasjoner elsparkesykler har for det systemet her. Vi vil også diskutere om man kan kalle det en radikal endring for systemet, eller om det en konservativ endring. Og elsparkesyklene noe som revolusjonerer hverdagen for folk som skal komme seg rundt i byen, eller det bare et lite tillegg skal vi snakke om i dag?
2: Yes, først det jo nødvendig med en kort innføring i hva et teknologisk system og slik Hughes åpner sin artikkel med, så jo teknologiske systemer noe som består av rotete, komplekse og problemløsende komponenter. Som han undersøker, de både sosialt konstruerte og de former samfunnet. De ulike elementene i et stort teknologisk system de fysiske artefaktene, men også organisasjoner, vitenskap, lover og regler, samt naturressurser og markeder som virker inn på hvordan teknologien fungerer.
3: Mm. Transportsystemet unektelig komplekst, og i hvert fall i et bymiljø som utgangspunktet for denne diskusjonen. Det også rotete. Man kombinerer ulike deler som bygget på ulike tider, men alt tar sikte på å gjøre det mulig å komme seg rundt på en effektiv og i hvert fall de senere årene helst miljøvennlig måte. Teknologien elsparkesykler utgjør en av de fysiske artefaktene i transportsystemet. Og elsparkesyklene har også ført med seg nye organisasjoner, altså de private selskapene som leier ut, samt nye lover og regler, og en ny bruk av markedsmekanismer i transportsystemet.
2: Teknologiske systemer løser problemer eller oppnår mål med de midlene som tilgjengelige og passende, slik at utfordringene kan ofte knyttes til å omordne den fysiske virkeligheten på en måte som hensiktsmessig eller ønskelig, i hvert fall fra perspektivet til de som designer eller anvender teknologiske systemer. Og det ingen tvil om at transportsystemet et gammelt eller sånn modent teknologisk system, for å bruke husbegrep. Transport i en by har jo på vært blant modernitetens sentrale prosjekter, så som nevnt innledningsvis, så kan man spørre seg om teknologien elsparkesykler tilfører systemet så mye nytt at det bringer det over i en ny og mer ustabil innoverende fase, eller om det gir mest mening å se på elsparkesyklene som et lite tillegg i et ellers modent system.
0: Ja, og om man da tar utgangspunkt i den distinksjonen som Hughes har i sin tekst om det radikale endringer skjer i et systems innovativ fase, eller om det en konservativ endring som ekspanderer og forbedrer det eksisterende systemet, da det nærliggende å tenke at elsparkesykler en konservativ endring for transportsystemet. Og det fordi teknologien gir et tillegg til eksisterende transportmåter, men endrer i teorien ikke på hvordan man transporterer seg dersom man ikke bruker dem. På den andre siden kan en peke på hvordan elsparkesykler legger beslag på store deler av fortauene i en by, fører til parkeringsproblemer og ytterste konsekvens endrer våre sosiale forventninger til mobilitet. Og fra dette kan man jo også hevde at elsparkesykler en radikal endring. Særlig sistnevnte, Hughes legger vekt på at teknologien former samfunnet, og vice versa. Elsparkesyklene åpner for å tenke på transport på en annen måte. Vi forventer jo at vi kan reise fra dør til dør, og slippe etappene med gange mellom hjemmet og busstoppet, eller til bysykler og så videre. Dermed kan man jo si at elsparkesyklene utfordrer det eksisterende systemet. Og noen bruker sparkesyklene og beveger seg fra dør til dør, mens andre bruker bussen eller bysyklene om å forholde seg til faste holdeplasser som man ikke må med elsparkesyklene.
2: Dette kanskje ikke likevel slik aktørene i transportsystemet prøver å få oss å tenke over systemet på. Det liksom ikke lagt opp til at det to parallelle måter å transportere seg på. I hvert fall ikke slik elsparkesykler har blitt innlemmet i eksisterende kollektivtransport bare de siste årene. Da. Her i Trondheim, i ATB-appen, men også i Ruter-appen i Oslo, så har nå elsparkesykler blitt en del av liksom, tilbudene man kan velge, på lik linje med bussen, trikken, bysyklene. Og man kan kanskje slutte det fra det, at aktørene prøver å vise at måten å transportere seg på henger sammen og ikke utfordrer hverandre da. som igjen støtter tanken om at dette en konservativ endring.
0: Ja, i stedet for en radikal endring.
2: Men uansett så, så er det åpenbart at elsparkesykler i dag er noe annet enn de første årene de var på markedet, og at det på veien kanskje har løst noen kritiske problemer da.
0: Mm.
2: Pause der.
0: Ja, vi kan ha pause der.
2: Det har gått 6 minutter og 20 sekunder, faktisk.
0: Ja.
3: Ja, så bra.
2: Så hvis vi liksom fullfører en tankerekke om kritiske problemer, så er vi jo i
0: mål. Og så tar vi en avslutning, liksom bare dette, altså, det vel bare å si takk for oss, på at det et konklusjon.
2: Ja, ja.
3: Vi har, vi kan jo si sånn der, ja, og vi, ja, så blir det, vi kan takk for oss, og

0: Men det er liksom...
1: Tenker sånn tidsmessig også, rekker vi ikke så mye mer enn å bare si hva kritiske problemer det innebærer, og bare kort konkludere.
2: Ja. Ja. Vi kan kanskje si at en liksom begrensning er at Hughes ofte har veldig fokus på liksom systemtenkerne og liksom innovatørene, og at elsparkesykkel som teknologi mer kanskje har blitt preget av vanlig folks bruk.
1: Mm. Ja.
2: En liksom en sånn det er kanskje mer mening å se den sånn ned fra opp enn noe.
0: Ja. Litt sånn at de største problemene handler jo ikke om teknologien i seg selv.
2: Ja.
0: Det handler jo om
2: ja.
0: Bruken.
2: Ja. Som en pek på en konservativ ting. Men ja, skal vi nå har vi begynt med kritiske problemer. Skal du kanskje snakke om hvordan Trondheim kommune har liksom løst det? Og da kan
0: ja. Jeg må ha en litt sånn er det noe fra Hughes om kritiske problemer sånn kjapp
2: ja.
1: Det som står i presentasjonen er bare dynamiske elementer som avgjør retningen på systemens utvikling.

0: Kult. Skal jeg bare begynne når jeg vil begynne?
1: Ja.
0: I den tidlige bruken og etableringen av elsparkesykler så dukket opp noen kritiske problemer, og disse problemene ble definerende for veien videre. Her er det imidlertid viktig å skille fra Hughes sin reverse salient, som beskriver komponenter som holder teknologien tilbake. I forbindelse med elsparkesyklene var det største problemet heller brukernes anvendelse, og disse problemene handlet i stor grad om hensynsløs parkering, som gjorde det vanskelig å ferdes for folk med synshemmelser og mobilitetsproblemer, i tillegg til risikabel kjøring. Dette skapte i en periode stor politisk debatt, og aktørene som tilbyr disse elsparkesyklene svarte ved å begrense tidsrommet for bruk og ta i bruk noen teknologiske løsninger som i større grad sørger for at parkeringen følger visse krav og at overtredelser kan bøtelegges. Slik så klarte aktørene å tilfredsstille kravene fra samfunnet godt nok til at elsparkesykler i dag er et konsolidert framkomstmiddel som ikke kommer til å forsvinne. Men det var altså politikere og byråkrater som måtte finne måter å regulere på, framfor ingeniører og teknologer som måtte løse tekniske utfordringer, slik det var med elektrisitetssystemet, som er Hughes sitt tilbakevendende eksempel.
2: På den andre siden så vil jeg kanskje utfordre litt med dette, at det er løst, ja, det er kanskje løst godt nok til at det ikke er masse oppstyr rundt elsparkesyklene enda, men når man ser på Trondheim kommune sine bestemmelser for hvor man kan parkere elsparkesyklen, så er det ganske generelt og vagt. De skriver at hovedregelen for parkering er at den ikke skal stå til hinder eller ulempe for andre, og i neste gang så oppfordrer jeg egentlig bare til at folk skal bruke sunn fornuft. Ikke parkere foran på smale fortau og lignende, og at man kan få gebyr da, hvis det er til hinder eller ulempe for andre, men det er liksom det er ikke designerte parkeringsplasser som teknologien helt klart gjør det mulig. Altså, man kunne hatt geolokasjon på at det skal være akkurat innenfor et slikt område. Så det kan hende at vi om noen år fortsatt vil se på disse årene som en fase i den problemløsningen, at det ikke er helt løst enda da.
0: Man kan jo kanskje tenke seg at vi som samfunn har plutselig funnet på å blitt formet av teknologien på en måte som gjør at vi aksepterer ting som vi for ikke mange år siden kanskje hadde blitt ytet hard motstand mot.
2: Ja, definitivt.
0: Tenker jeg.
1: Det er jo en ganske ny teknologi i et veldig gammelt og komplekst stort teknologisk system, så hvor veien går videre er vanskelig å si, fordi det er såpass nytt, og man kunne jo aldri på en måte forventa hvilken retning, for eksempel bilen, skulle ha for 100 år siden. Så det blir spennende å se hvilken retning elsparkesykkelen tar senere, men det vet vi ikke ennå. Takk for oss. Bra.

0: What's another one?
1: Oh,

0: diskutere i lag.
1: Oi.
2: Yeah. Husk at vi hadde Green Goblin i studio.
3: Ja. Jeg er her for å ta deg, Spider-Man.
4: Ja, nå skal vi tenke konteineren, og Eiril har en tanke, eller?
1: Jeg har en mistanke.
4: Oh, det er skummelt, altså.
1: Ja, det er jo litt nytt.
4: Hva har du funnet ut av meg nå?
3: Nei, jeg er litt redd, kjenner.
1: Ja, det er ikke noe om dere, faktisk. Nei. Det er noe om hele samfunnet, som jeg tror det er smart at vi er klar over. Fordi, i dag utenfor samfunnet, folk står og deler
4: altså, ut for røde samfunnet.
1: Det røde samfunnet. Ja, okay, ja. Ja, ikke uten, det røde studentersamfunnet i Trondheim.
4: Ja, ja, bra.
1: Så deler de ut studentpakken, som er

0: Jeg heter Guri Melby, jeg leder av Venstre, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Yes, det gjør du. Og fru Eira hadde et stikk, eller hadde en tanke som hun ville... Ikke en tanke engang, bare jeg vil si noe til oss.
2: Ja, ja, nei, ettersom at vi har fått nå en samferdselsminister uten lappen.
1: Ja, det helt vilt.
2: Ja.
1: Altså sånn, sorry ass, det helt vilt.
3: Så ja, at hun dame også.
0: Hey!
1: Oh. Ai, ai, ai, ai, ai, ai.

0: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du har gått I gang da.
1: Ja, det bra du har gått I gang. Og I den siste tida har det kommet fram at barn sug og lese. Og gjør matte og naturfag og ja. Kan de ikke dårlig for tida?
2: Nei.
1: Skrolle.
3: Runkinga har ikke gått ned noe særlig.
1: Nei, altså gunetallene bare.
2: Jo, men det har de jo for Gen Z. Gen Z har jo minst seks av flere generasjoner.
1: Ja, fordi de runker enda mer.
3: Ja, det ikke meg for å si sånn.
1: Stå I den, Sigurd. Stå I den.
3: Stå i den.
1: Ja. Faen!
2: Lesing.
1: Ja. Så vi tenkte her ja til at vi må jo ta stilling til det.
2: Ja.
1: Og så måtte vi sjekke om vi kan lese.
2: Ja.
1: Så han Sigurd tok en test på NRK.
3: Ja, fordi det gutter som skårer.
1: Det gutter som skårer lavest.
3: Ja.
1: Og ja. Det jo ikke så rart, fordi vi tenker på andre ting.
4: Damer og menn!
5: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
2: Nå blir jeg satt ut der.
5: Ja. Ikke noe mer!
1: Ja.
3: Lesetesten, hvordan gikk det, Eivind?
1: Det kjempebra. Jeg fikk, det var mer enn bare lesing, det var matte også.
3: Ja, matte også.
2: Hva her var det? Lesetest? Nei, det var, du smartere enn 15-åring?
1: Jo, for det var en test på NRK som var sånn, du smartere enn 15-åring? Der poenget var at det var noen mattespørsmål, noen naturfag, noe lesing.
3: Ja, og det var hentet fra PISA-testen.
2: Ja.
3: Eller tidligere PISA-tester.
2: Ja, ja som jo, den testen vi snakker om.
1: Ja,
3: det var ordentlig norsk man har gjort så dårlig.
1: Og jeg fikk 9 av 10 rett.
2: Boom! Også, og hvor gammel du, Øyvind?
1: Jeg 22.
2: Og så høyere utdanning.
3: Ja, og så fikk.
2: Og du?
1: Jeg har skrevet en bachelor.
3: 9 av 10 rett.
2: 9 av 10 rett.
1: Dum, Sigurd!
3: Ja, men altså, det ene spørsmålet vi fikk feil på var et sånt fluespørsmål ja. Som var sånn, hvis en flue hva var det? En flue I larven sin, så blir larven ødelagt. Nei, ja, kukongen!
1: Det var noe sånn.
3: Blir ødelagt flere ganger. Hvorfor blir den det? Og så var det sånn, om anatomien til insekter. Det stod sånn der nede. Dette spørsmålet ja. Ble stilt, og det bare lagt inn sånn at voksne skal være sånn, ok, det ikke så lett.
1: Spørsmålet jo, var... Mm-hmm. Larvestadiet til en svarte soldatflue varer I 2 uker. Larven kaster av seg hudskelettet som dekker kroppen ytre skelett flere ganger I løpet av larvestadiet. Hvorfor kaster larven av seg hudskelettet?
3: Jeg da, husker ikke hva jeg svarte, men
1: det feil. De spiser seg større og større matbiter etter hvert som de vokser fort og blir større enn hudskelettet. Det veldig aktive, noe som fører til at hudskelettet blir skadet. De vokser seg for store til at ryggraden kan støtte dem. Men her fikk jeg faktisk rett på den jeg tenkte på. Det to.
2: Ja, den hadde jeg tatt.
1: Den feilet på var den her, når meteoren. Når en meteor nærmer seg jorda, jordas atmosfære. Åja, faen, jeg kan ikke lese heller. Å, jordas atmosfære.
3: Se, dette problemet.
1: Får du en større fart? Hvorfor skjer dette? Den fikk jeg feil på. Ja. Men jeg fikk 9 av 10 rett, og da jeg
2: fornøyd.
1: Ja, begge to klarte lesegreia.
3: Ja, men de lesegreiene så enkle at svaret skrevet nesten som et utdrag fra teksten. Ja. Så jeg skjønner ikke hvordan det mulig. Altså, det sånn der,
2: så det står sånn, Lise Jonas, skal hente en jakke. Hva heter jenta?
1: Altså, spørsmålet og hva
2: skal
1: hun
2: hente? Ja,
1: hva Yare Diamond og forskerne som nevnt I denne artiklen enige om? Velg et alternativ. Og det en tekst om påskeøya da, der det noen forskere som enige om at det har vært rått, nei, det har vært trær der.
3: Ja, det står, de var enige om at svære trærne ble borte før de første europeerne kom.
1: Ja.
3: Sånn, og det sånn, det står jo.
2: Det står der.
3: De var enige om det.
1: Det står der, og det så lett. Der. Og jeg skjønner ikke, du en dum 15-åring?
2: Men på sånn språkprøver og sånn Fordi det har jeg tatt en del av Faktisk
1: ja, det ikke av.
2: Nei, språkprøver som i tysk og engelsk og sånn. Jeg måtte ha liksom sånn, altså sånn Cambridge-test og sånn Og der det en sånn, under lesing da Som faktisk helt jævlig Hvor de har delt opp En hel sånn, sånn fagtekst Og så må du sette avsnitt for avsnitt Hvor du skal være.
6: Det har jo vært sitt tema. Det jeg har hatt.
2: Men du skal liksom ha det I den
6: liksom, flow, liksom.
2: I akkurat riktig rekkefølge, for at det skal ha en god flow.
6: Ja.
2: Men
3: det jo vanskelig. Den, men det måtte jo ikke disse 15-åringene.
1: Nei, hvis dette var spørsmålene på den PISA-testen, så det sånn, da må du lære deg å lese.
6: Men tror du hadde klart å få 7 år siden?
1: Ja, det tror jeg. For oppriktig hadde klart.
2: Ja, jeg tror ikke. Det her vel ikke lesing. Det her IQ.
1: Ja, for det handler bare om, det handler om også sånn, Når du leser, ok, hva var det? Det bare gå opp igjen og finne liksom de få setningene som sier det. Og det ikke lange tekster. Det ikke lange tekster han skal lese.
3: Men det som interessant jo at jeg har lest et leserinnlegg av en eller annen forsker. Nå husker jeg ikke hvem, så det her blir ikke et direkte sitat. Men det han sa var at disse PISA-testene får alt, altså det legges alt for mye vekt på. Fordi de landene som skårer kjempehøyt, Kina er øverst.
1: Selvfølgelig.
3: Men i Norge så tar man jo testen i hele landet. Mm. I Kina så velger de bare sånn tre provinser som tilfeldigvis er de rikeste og mest teknologisk, altså de som ligger lengst frem i utdanningen. Og på noen skoler så er det også bare de smarteste elevene som får ta.
6: Så vi er egentlig et veldig inkluderende land.
1: Kina har ødelagt alt!
3: Så Kina topper jo
2: lagene. Vi må privatisere. Vi må privatisere.
6: Vi er for breddeidretten, vi.
3: Ja. Men det betyr jo ikke at, det betyr jo ikke at altså, det betyr egentlig er bare at det kan at Kina ikke er så god som de sier. Ja, men
1: Kina
3: sier.
1: Må jo generelt være dummere enn Norge. De har over en milliard mennesker. Det bor jo noen bondeknøler på landet.
2: I Kina blir du jo utstøtt av familien hvis du ikke får noe annet enn toppkarakter.
1: Ja, det er godt. Sant. Det fortjener
3: det. Ja, det blir man også i Norge. Men det betyr jo ikke, altså, norske barn gjør det jo mye dårligere enn norske barn gjorde for 10 år siden også. Så det er jo sånn, kineserne kan jo ikke så mye de vil, men norske barn har blitt dummere.
1: Ja, rett og slett. Vi kommer til å snakke om det litt videre i løpet av dagen.
6: Ja.
1: Og det må vi gjøre for at norske barn er dum. Men før det må vi høre en liten låt. Og den heter My Man av Anne Lille.

0: Hei, jeg er Per Olav. Jeg er ekte politiker, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Yes. Nå har vi jo bare snakket om problemer og ikke kommet med noen forslag. Mm. Og vi er et parti, og vi må jo ha noen forslag.
2: Ja.
1: Og da tenker jeg, Eira, du har et forslag
2: om
1: hvordan vi skulle få mer lesing i skolen.
2: Ja.
1: Jeg er veldig spent.
3: Ja, jo.
2: Nei, for jeg mener at unger...
1: Først vil du ha noe gøy i bakgrunnen.
2: Ja.
1: Vi kan få noe dritt jazz.
3: Det likte jeg.
2: Ja. Ok, så jeg tenker at barn til en viss alder kan synes at lesing er litt spennende. Ikke sant? Mm-hmm. Før de møter den digitale verden og sånne ting. Og så har vi et mellomgap hvor man kanskje ikke skal mate barn med for mye spice. Men på ungdomsskolen, som er der barna sliter mest mot å motivere seg med skolearbeid og sånn,
1: ja.
2: Få mer smøtt på pensum.
1: Smøtt?
2: Smøtt.
1: Oh.
2: Smøtt er spicy bøker. Smøtt er bøker som er skriftlig pornografi. Egentlig. Bare ikke så drøyt, ikke sant?
1: Heated rivalry.
2: Heated rivalry.
1: Altså masse kåte tenner jeg sitter i på en sånn skitten bibliotek og sånn, dette er så jævla deilig!
2: Men det er nettopp det. Altså, du må vise unge bøker som engasjerer dem, og det har blitt alt for mye folk er sånn her, ja, du liker sikkert den og den og den, ikke sant? Sånne sci-fi-bøker som er det samme om og om igjen. Men hvis du får på noe alle ungdommer bare altså fysisk ikke kan motstå spice.
4: Ja, de har jo ikke lyst til å lese Oliver Lovrenske sånn, voila. For det første, han er fra Tåsen. De prater ikke sånn der. For det andre, hvem bryr seg? Det er kjedelig. Vil du ikke lese det? Det jeg vil ha er Tainikma, hvis noen av dere husker det. Det her er et prakteksempel på sånn
1: anime.
4: Husker noen av dere det her? Dette, fordi dette her er, altså... For å bygge videre på det Eira snakker om, da. Dette her er en kjempedårlig bokserie, sånn fantasy-serie. Kjempedårlig,
3: vet jeg ikke. Oi, nei, det vet jeg ikke.
4: Men er det ingen som kjenner det?
3: Er det sånn anime-greier?
4: Hvis du ser på det ene omslaget her.
1: Det er tegneserie, altså.
4: Se her.
1: Men det er tegneserie.
2: Men er det spicy-tegneserie?
4: Nei, det er ikke noe spicy, det er laget for ungdom.
1: Det er bare litt tits og sånn.
4: Men det er bare litt pupper på, på coveret. På coveret. Så det går også an å lokke inn med... Kul cover.
1: Sigurd, klær på deg buksa, bæs til.
2: Ja, på med buksa. Nei, men jeg tenker at liksom det får sånn dopaminhit, ikke sant?
1: Ja.
2: Og folk kan ikke få nok, de blir avhengig, akkurat som pornografi.
1: Men vil du bli avhengig av pornografi i en alder av 14 år?
2: Hvis jeg får deg til å lese mer, så tenker jeg jo, hallo, da har vi fikset problemet.
1: Jeg leste jo sånn grøsserbøker, når jeg var mindre.
4: Ja.
1: Og det funker litt det samme. Og hva heter det? Det var sånn krimbøker for barn.
2: Jo, men jeg var for redd for det.
1: Ja, men
2: det der var jo ikke lese Harry
1: Potter. Og jeg var en usikker gutt på ungdomsskolen. Skal jeg sitte og lese sånn seks bøker da? Nei, det skal jeg ikke. Det blir for dumt.
2: Ja, men jeg sier ikke at vi skal ha at det er eksplisitt sex man skal lese. Så. Jeg mener mer sånn litt mer romans inni her, ikke sant?
4: Ja, ja.
2: På litt sånn der, hun børstet hånden sin over min.
4: Man kan også gjøre det til en sånn, altså at de lærer seg flere ting da. For eksempel så kan man ha en sånn leseløvenbok sammen, lære seg samtykke.
1: Ja,
2: leseløvenbok.
4: Novelle om trygg sex.
2: Ja, dette.
4: Eller Kåre Kondom.
2: Altså, folk har samleie dessverre. Altså,
1: jo, det var ikke noe med det.
2: I 8. klasse, liksom. 7. klasse.
1: Ja.
2: Da tåler de å lese om et
1: nei, ikke heller.
2: Nå hører de rappet ditt.
4: Ja, faen.
3: Ja, sikkert.
1: At du logger seg sånn 6.
2: Ja.
1: 7.
4: Jo.
1: Ja.
4: Nei,
1: altså, jeg er helt enig, men det kan bli for mye sex. Altså, de ser alt for mye på porno allerede.
2: Det er litt det, altså, det viser seg jo at gutter nedi...
1: Gutter? Altså, ikke bare gutter.
2: Nei, men gutter i 8-årsalder.
4: Jenter kan runke.
1: Ja,
2: men nei, det er ikke fysisk mulig å runke.
4: Ok. Men jeg tror jeg har fasit her.
1: Ja, ok.
4: Vil dere høre?
1: Ja.
5: Skru av radioen! Gå og les! Gå og les! Men faen, hvorfor hører hun fortsatt på? Jeg sa i forrige stikk! Nå skru av! Les en bok! Les en bok nå!
2: Ta på finsk!
5: Les en bok, faen!
2: Ikke det!
1: Herregud, Sigurd er for sint, så vi må rett og slett bare rømme i en ny låt her, og da får vi høre Gi meg ei lise av Andreas Rotvatn, Fit, Tyva Syvertsen.
4: Det er jo...

0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
1: Det er den drømmen vi bærer på.
2: Fra en annen virkelighet.
3: Kulturuke.
4: Ja, jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokbaren, og der er altså jeg.
5: Hallo, hallo, det er Bokbaren, og det er søndag, og det er høst.
6: Ja.
5: Og mitt navn er Julie, og med meg i studio så er det Signe på hallo. Teknikk. Og Sunniva.
6: Hei, hei.
5: Og i dag skal vi ta for oss denne bokhøsten 2026, for forlagene har jo kommet ut med sine kataloger.
6: Yes, spennende, altså.
5: Med oversikt over bøker som kommer. Noen også har jo kommet allerede.
6: Ja.
5: Så vi skal rett og slett være litt urimelige kritikere her, og forhåndsdømme disse bøkene uten å egentlig ha lest dem.
6: Nei, bare lest noen liten sånn blurb.
5: Ja, ja. Ja.
6: Det er noe av det beste jeg vet. Jeg er veldig flink på å dømme ting på forhånd.
5: Mm. Så gled dere til det. Vi skal høre låta Himmelen er blå av Klos Major.

0: Bokbarn.
1: Ja, det Bokbarn her på Radio Revolt, og vi tar for oss bokhøsten 2026. Så jeg tenker vi kan jo starte med å kanskje snakke litt om bøker vi ble litt sånn intrigued av, eller som vi gleder oss til å lese.
2: Ja.
1: Hvem har lyst til å
2: starte? Jeg kan ta en.
1: Ja.
2: Dette en bok som heter Ja, vi var en tid i solen av Jan Grue.
1: Ja.
2: Som er mulig, er et litt kjent navn, men jeg har ikke så mye kjennskap.
1: Ja, jo, han er,
3: ganske
1: big.
2: Ja, for jeg kjenner den navnet, men jeg har ikke lest noe av han.
1: Ja.
2: Så derfor kan ikke jeg dømme boka utifra navnet. Mm. Så jeg har bare lest beskrivelsen i Gyllendals katalog, så jeg kan lese den for dere. I opptakten til det amerikanske presidentvalget i 2024 reiser Jan Grue med sin kone og sønn på forskningsopphold til universitetsbyen Berkeley. I et nabolag fullt av redwood-trær leier et lite hus med en overgrodd bakgård, og finner et idyllisk hverdagsrytme i solen i Nord-Kalifornia. Livet i Berkeley står i skarp kontrast til det reaksjonære USA som trer frem når Donald Trump blir valgt til president for andre gang. Ja, og så handler det egentlig bare litt om blant annet hvordan Kalifornia egentlig er ganske produktivt og kan virke litt sånn ganske annerledes da, enn det USA vi ser i media i dag, men samtidig så ligger jo Silicon Valley der. Ja, hvor man blant annet har det der, den der drømmen om det perfekte menneske og genteknologi og kunstig intelligens, ikke sant?
1: Men er det en roman eller sakprosa?
2: Altså,
1: det hørtes den, jo kanskje litt sånn
3: det er nesten en halvsakprosa.
2: Ja. Prosjekt der det personlig kaster lys over de store politiske og filosofiske spørsmålene. Jeg vet ikke. Det står ikke tydelig. Jeg har bare lest den beskrivelsen her.
1: Men
2: grunnen til at jeg valgte den er jo fordi jeg synes jo jeg har begynt å følge mer og mer med på det liksom geopolitiske bildet, og spesielt USA da, i nyere tid. Det tror jeg mange andre har gjort også. At, men jeg har ikke lest så mye bøker om det.
1: Mm.
2: Og at, vet ikke, det kunne vært interessant å høre hva en norsk forfatter hadde å si om situasjonen.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Hva tenker dere?
1: Om boka?
2: Ja. Hva synes dere høres den trang ut, eller tror dere den kjedelig? Eller?
3: Altså, det er ikke helt sånn jeg føler jeg leser.
1: Nei, altså, jeg bare vil ikke høre noe mer om USA.
3: Nei,
1: jeg bare sånn, det finnes, jeg vil ikke tenke på det.
3: Jeg har ikke lyst til å lese Jeffrey Epstein-boka heller, liksom.
1: Nei, word.
2: Jeg har litt lyst til å lese den,
3: jeg vet nok.
2: Ja, kanskje. Jeg tror jeg er litt på sånn jakt etter et litt, kanskje et litt mer positivt fremtidsbilde, på en måte. At kanskje jeg kan håpe, eller ja, jeg håper at denne boka, eller hvis jeg bare inntar mer media da, om det, at det kan gi meg et bilde av fremtiden som gjør at jeg blir litt mer optimistisk, eller er det en er det lys her, eller eventuelt bare om det er noe interessant å lære.
1: Mm.
2: Ja, jeg tror det derfor jeg søkte den frem.
1: Ja.
2: Mm.
1: Jo, men det virker jo interessant for så vidt.
2: Ja,
3: altså, interessant definitivt.
1: Mm.
3: Men
1: ja. Hva har du merket deg?
3: Nei, jeg kommer litt på andre siden, og

0: Du, hva var det din het? Noe med solen? Der
1: ja.
0: Solen...
1: Vi var en tid i solen.
0: Ja, da kom jeg med til mitt motforslag. Vinter, vinter, vinter, vår.
1: ja.
0: Av Frode Grytten.
1: Mm.
0: Yeah. Jeg synes jo Frode Grytten koselig. Begynte å lese han etter at min videregående norsklærer sa at jeg burde det. Så begynte jeg selvfølgelig med popsonger, som absolutt hadde andre. Novellesamling, veldig bra, leste den. Men ja, han har skrevet en ny bok om at det er et par i Odda som driver en restaurant. Og så ser han, hun dama, ser på mannen sin, Martin, gå ut en vinterkveld. Og så kommer han aldri tilbake igjen.
1: Mm.
0: Og det, jeg vet ikke, det fanget meg litt. Jeg synes det hørte spennende ut. Og da er liksom, det er rett ved isbreen også. Jo da, så det, altså, det blir spennende. Og Martin har, altså mannen, har nektet å servere politikere som i lang tid har presset for å bygge hotell og gondol i Odda.
2: Oi.
0: For de har sånn Make Odda Great Again prosjekt. Og så kommer da hunden til Martin tilbake, skjelven og redd på morgenen, tilbake til Olga. Hva har skjedd?
1: Hva har skjedd?
0: Jeg synes det virker litt gøy.
1: Ja,
2: ja. Men det var en roman.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm. Tror du den er litt spooky?
1: Sånn,
2: ja, Frode Grytten har jo litt sånn her.
0: Det er jo Frode Grytten, så jeg håper han er litt spooky.
2: Ja, for han bruker å ha, ikke spooky, men litt sånn her.
0: Det er noe grøy. Rart her, alt det.
2: For eksempel, i den novellesamlingen av popsonger, så er det jo den her Tom Jones, den her, det er en novelle om Tom Jones, der det er en sånn drøm hver natt om Tom Jones. Det er han som har den her, sex bomb, sex bomb.
1: Ja.
2: Der hun drømmer om han hver natt. Eller sånn, ja, hun drømmer at hun skal ha sex med mannen sin, og så tar han av seg ansiktet sitt, og så er det Tom Jones under. Så det er liksom, det er ikke skummelt, det er bare sånn, what the fuck.
0: Men det er litt det jeg liker med Frode Grytten også, så denne gleder jeg meg til å lese.
2: Mm, den hørtes veldig kul ut.
1: Spennende.
0: Mm.
2: Han er jo, ja, han blir bare bedre og bedre, synes jeg,
0: ja,
2: Frode Grytten. Mm. Ja, jeg må jo ta en bok jeg gleder meg kolossalt til.
0: Ja.
2: Fra forlaget Oktober, som jo for så vidt er mitt favorittforlag. Jeg synes de gir ut veldig mye bra.
0: Jeg holdt på å si denne var fra Oktober også.
2: Ja,
1: mm.
2: Men dem, jeg synes Oktober er banger. I alle fall, min favorittforfatter, Maria Navarro Skaranger, kommer ut med en ny bok.
0: Wey.
2: Som er oppfølgeren til Emily Forever og Jeg plystrer i den mørke vinden, som jeg for så vidt skrev både bachelor og master om, så dette er jo min hyperfiksjon. Men nå handler det om Alejandro, som da er faren til Emily? Nei. Maybe.
0: Kanskje?
2: Ja, nei. Jo, nei. Ja, oh my god. litt usikker nå.
0: Ja, det går bra.
2: Ok, vent da.
0: Jeg har jo ikke lest noen av disse her i det hele tatt.
2: Og jo, det handler om Alejandro som får sønn Pablo som blir sammen med Emily og får en sønn med henne. Så det er...
0: Svigefaren.
2: Ja, så dette handler om fedren. Fordi Skaranger har jo sagt tidligere sånn, åh, jeg har så lyst til å skrive om fedre. For hun, i Emily Forever så er det jo Emily, og så i Aprilstrin Mørkevind så har du Sissel som er mora til Emily.
0: Ja.
2: Og så har hun sagt sånn, jeg får ikke til å skrive om fedre.
1: Oi.
2: Det går ikke. At hun liksom,
0: jo, men det er vel, jeg ser den.
2: Mm. Og nå har hun tydeligvis fått det til da.
0: Ja.
1: Wow.
2: Så det virker veldig, veldig interessant. Jeg kan jo lese litt. Tidlig på 80-tallet kommer Alejandro alene til Norge som flyktning fra Chile. Han har rømt fra Pinochets militærdiktatur, men også reist fra familien sin. På flyktningmottaget legger en norsk kvinne merke til han. Kanskje ser hun ensomheten hans. De får et barn sammen, og de kaller barnet Pablo.
1: Oi.
2: Og det er jo da Pablo som blir sammen med Emily, som for så vidt spoiler stekk ifra Emily og babyen.
1: Oi.
0: Krise.
2: Yep.
0: Wow.
2: Men, wow, jeg glemte denne boka, herregud. Ja. Jeg blir sånn gire, jeg kan ikke snakke om denne.
0: Når kommer den?
2: Den kommer 7.10.
0: Ja.
2: Nei, forventet.
0: Forventet.
2: Okay. Ja, jeg vil anta 7.10.
0: Ja,
2: men... ja, og jeg er veldig spent fordi Emily Forever og Jeg plystrer i den mørke vinden har en veldig interessant sånn fortellermåte.
0: Ja.
2: Veldig metafiktivt, og at fortelleren er sånn, åh, jeg er så lei av å skrive om denne karakteren, faen og støgg, liksom.
0: Jeg elsker når du gjør det.
2: Ja, så jeg er veldig spent på om denne boka også har det, eller om det blir et helt annet format siden å nå skrive om fedre.
1: Ja.
0: Ja.
2: Så det høres amazing.
1: Gøy.
0: Spennende. Spennende. Kanskje vi må snakke om den senere også?
2: Ja,
1: ja, det høres litt sånn ut.
2: Ja, det må vi faktisk.
1: Og jeg vil også komme en annen shoutout som jeg kom på nå, til venn av programmet, det får si, Erlend Kjettene, som ny ditt på Kroemne. Den er jo ute, den, eller er den ute?
3: Ja, jeg tror den er ute.
1: Den er veldig greit på å lese. Jeg har bare ikke hatt tid enda. Men han, jeg ble skikkelig fan av den svart kysseblokk-boka, som vi pratet om forrige semester. Så jeg synes han skriver veldig, veldig, veldig bra. Veldig fint.
2: Og det som med Erlend Kjettene, han har veldig, han skriver jo på nynorsk, og han har veldig sånn kompakt språk.
1: Ja.
2: Så jeg tror det gjør seg veldig godt i en diktsamling, da,
1: som jo denne boka er. Det er akkurat det jeg også tror. Mm. Den var veldig poetisk skrevet, uten at jeg synes den var for pompøs, eller for, for pynta, liksom. Så det gleder jeg meg til.
2: Ja.
0: Spennende.
2: Har du et tell,
0: Sina? Jeg kan ta en siste en. Vi hadde jo et stort loss for norske forfattere i 2025. Som var at Roy Jacobsen døde. Men vi har jo en roman til. Han har jo lagt igjen romanen Delirium, som blir utgitt, det kan du hjelpe meg litt her, posthumt.
2: Ja.
0: Julie, som da betyr etter døden. Og den, altså, Delirium i seg selv er jo kjempespennende titel. Og Roy Jacobsen er jo kul forfatter, holdt jeg på å si. Så dette gleder jeg meg til. Det står... Hva foregår egentlig i et menneskeskinn? Nei, menneskeskinn faktisk. Menneskesinn, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og hva står igjen når de rundt deg forsvinner?
1: Ok.
0: Og så handler det om to menn som går rundt på, i, på kjente stier i Oslo. Og de er de siste av en stor vennegjeng som har vokst opp sammen. Så går de rundt og snakker om dette her.
1: Wow.
0: Altså, okay. Veldig Roy Jacobsen på en måte. Det, ja. Det gir mening. Men, ja.
3: Kult.
2: Ja, det er jo også, apropos posthumt, Ingvar Ambjørnsen, som også gikk bort i år, i fjor, husker ikke, beklager. Men der kommer det også en bok fra Ingvar Ambjørnsen, som er død, Eppendorf-notatene, litterær dagbok.
1: Oi.
2: Så det er jo også noe man kan se frem til.
0: Ja, absolutt.
2: Det er jo litt sånn, det blir litt sånn mystikk rundt forfatterne når det kommer bøker ut etter deres død, egentlig.
1: Ja, veldig, veldig.
2: Det er litt... cool.
1: Jeg ble veldig nysgjerrig på hvorfor det ikke var gitt ut før.
2: Ja,
1: for eksempel.
2: Sant.
1: For det er jo det er ikke så sjeldent at det kommer en bok som basically er ganske ferdig, eller som er ferdig, som først kommer til etterpå.
2: Nei, det er spennende, så det gleder jeg meg til å se hva er for noe. Vi skal høre en låt, vi skal høre Ouroboros av Babastilt og OK Kaja.

0: Trondheim, dette Tore Renberg, og nå må du fader meg ta deg sammen og høre på Bokbaren.
1: Ja, ta dere sammen og hør på Bokbaren, for vi snakker om bokhøsten. Og nå har vi jo nevnt noen av bøkene vi har veldig lyst å lese, og vi har jo gått igjennom disse katalogene og sett litt. Så det noen trender dere synes går igjen i de her nye utgivelsene, eller?
2: Altså, for det første så har jeg sett at det veldig mange, altså som vanlig, dette det jo hvert år, men det veldig mange av disse pen dame bakfra på stranden med solnedgang i bak, ja. Ja, typ sånne romaner.
3: Enten så det sommerferie, eller så det jul, hjem til jul.
2: Ja, juleferie. Også hjem, ja.
1: For bokhøsten jo når den eller sånn, det kommer veldig mange bøker ut på høsten, sånn at du skal kunne kjøpe det i julegave.
2: Ja.
3: Ja.
1: Det derfor det ikke kommer ut midt i sommerferien. Ja, det veldig uvanlig. Så du har liksom bokhøst og bokvår.
2: Ja.
1: Så på våren så jo, så kjøper du gjerne inn til
2: påske.
1: Ja, påske og kanskje sommerferie.
2: Sommerferien, ja.
1: Så ja, mye julebøker.
2: Mye julebøker,
3: ja.
2: Ja, og mye av dem ser jo litt ut som disse, det jo en sammenligning mellom, eller det ligner jo litt på disse Hallmark-filmene.
3: Ja. Det jo bokpersonene.
2: Det jo der, ja, det jo sånn, streng dame som stresset for mye jobb, går inn på en kafé som en søt mann driver, og så det noen som prøver å ødelegge jula, men så redder inn i kveld, liksom.
3: Og alt dette i hometown til en stresset dame.
2: Ja, som hun ikke har vært i på 25 år.
3: Ja.
2: Nei, hun kan ikke være så gammel. 20...
3: Så ja, hun aldri, hun har alltid, aldri mer enn 30, liksom.
2: Nei, men hun har altså beste stillingen noensinne, ever.
3: Ja, ja. ja, nei, men jeg tror jo mange av de bøkene litt sånn crack for ganske mange, at de veldig lettleste, og man blir litt investert i kanskje den kjærlighetshistorien, da, for eksempel.
2: Men det jo veldig, altså, det høres jo veldig koselig ut også. Man har jo hva som floats your boat, holdt jeg på å si.
3: Ja, og så kommer det jo bare uendelig av dem, så man, det må gå aldri tom for noe å lese, hvis man...
2: Jeg så også at ungdomsversjonen av dette kommer med ny bok. Det jo ny i denne serien som heter Drivalry, kommer fra. Så hvis noen keen på det,
3: Long
2: så
3: game,
2: det bare å hoppe på hockey. Nei, nå vet jeg ikke hva jeg skulle ha, men jo. Altså alt som får boksalg opp, sier jeg.
3: Ja, ja. Jeg tror det handlet, om de to som, det handlet ikke om de to som var i serien. Det andre paret.
1: Ja, det kan gå til. Han ene som jobber i smoothie-shoppa.
3: Ja.
1: Ja.
2: Så det, ja, jeg har ikke lest det.
1: Har du ikke sett serien?
2: Jeg har ikke sett serien.
1: Oh
2: jeg
1: my god.
2: Ingenting om det, sorry.
1: Get out.
2: Ja, det er en favoritt her i Bokbaren.
1: Ja. Men det jo kanskje litt mer sånn trivial litteratur, som kanskje litt nedsattende begrep, da. Men ut av sånn, for eksempel norske utgivelser, da. Hva synes dere går igjen der?
3: Det mye, jeg har sett veldig mye oppvekst, det har jeg gjort i det siste året. Handler veldig mye ofte, så man, eller, det mange fattere som glad i å sette ting tilbake på 90-tallet eller 70-tallet. Og så det på en måte bare oppveksten til en eller annen med noe litt anstrengte familieforhold eller et eller annet. Noen ganger det litt selvbiografisk, noen ganger ikke.
2: Ja, det med selvbiografisk, som jeg hopper litt på. Jeg synes det veldig mange som har skrevet om, eller i hvert fall det jeg har sett, så det et par som har skrevet om sine egne personlige sammenbrudd som forfatter.
1: Ja, liksom meta.
2: Det stiller ikke jeg meg bak.
3: Nei, hvorfor ikke?
2: Altså, jeg vet ikke, jeg har ikke lyst til å lese om sammenbruddet til en 50 år gammel forfatter fra Oslo, på en måte. Det ofte det der.
3: Ja.
2: Som en, ja.
1: Ja, jeg føler sånn generelt en trend i særlig sånn nordisk litteratur og film og sånn. Ja. Det at det handler om en eller annen middelklasse, person som skikkelig vellykka kunstnertype, og så jeg har så vanskelige familierelasjoner, så synder meg i dette gigantiske huset, og, og det veldig sånn, jeg klarer ikke å relatere til det på noen som helst måte, for eksempel sånn så affeksjonsverdi, jeg vet alle elsker den. Du liker den, gjør du ikke det?
3: Jeg elsker den.
2: Ja, jeg synes den var fantastisk.
1: Ja, ja, den er fin, og det er stemning, og bla, bla, bla, flotte skuespillere, men det bare sånn, hva det slags hva det du ønsker å formidle? Nå skal ikke jeg rante om affeksjonsverdier, men jeg bare føler det ikke en historie å fortelle. Det var sånn, det ikke noe... Hva det du ønsker å få fram her?
3: Ja,
1: rike folk har det skikkelig kjipt.
2: Jeg er sånn tre ganger, men det tror jeg bare fordi jeg savnet Norge. Jeg gråt fordi det var sal og flaske.
1: Ja, men sånn, det er stemningen. Ja. Men historien er ikke god.
3: Nei, jeg kan faktisk ikke helt... Den historien er ikke ny, men det er jo litt derfor jeg liker den, fordi jeg synes den er så gjenkjennelig. på en måte. Den, ja. Den stemningen, den gir meg noen følelser som jeg synes bare unike. Fordi, men hvis det ikke en filmpodcast her, altså.
1: Nei, da får jeg på filmofil ja. I stedet. Neida, men jeg bare føler det veldig mye en sånn trend generelt i litteraturen og film ja. Og TV, at det handler om veldig små problemer, for vi har det veldig godt i Norden.
3: Ja.
1: Og mye bøker så bare sånn ja, små problemer i relasjoner og
3: jeg vet ikke, jeg synes vi har litt for mye jeg, meg,
1: ja,
3: på en måte. Mm. Ja, jeg merket jo litt nå, det kanskje personlig også da, men når jeg leser om disse katalogene, så ble jeg ekstra dratt mot de bøkene som hadde en eller annen ny vri eller konsept mm. som jeg ikke har vært borte før. Mm. Sånn, det var en bok som var sånn, nå har det kommet en ny, eller en ny medisin som kan redde noen liv, men så blir det en sånn maktkamp mellom hvem som skal få den medisinen og ikke.
2: Det er jo faktisk bare sånn, fra virkelig liv omtrent.
3: Ja, ja, men jeg var sånn, det er litt gøy å skrive om det, på en måte. At man går litt vekk fra disse individene, så er det jo selvfølgelig enkeltpersoner i de til bøkene også.
1: Men, ja, men det kan godt handle om individer, men da må det kanskje gi noe mer. Fordi for eksempel en diktsamling jeg la merke til som kommer ut på norsk, Creep av Kasper Erik, han er vel kanskje muligens dansk, tror jeg. Ja. Nå bare sier noe. Hvis han er norsk, så var det... Ja, han er dansk, yes. Okay. Fordi der handler det jo om... Han er født med cerebral parese.
3: Ja.
1: Så det er litt mer om liksom, hvordan det er å leve en annerledes kropp. Ja. Og sånne typer beretninger vil jeg heller mye høre om enn sånne her rike kunstnertyper som har det ondt i hodet sitt, for de er så kreative. Og, ja.
3: Det er...
1: Boom. Men ok, la meg bare også en annen ting. Tore Renberg har jo kommet med en ny bok. Den er jo utgitt. Et livsforsøk.
3: Ja.
1: Sorry, det høres ut som verdens verste bok da jeg leser den. Den får bare 5 og 6 på terningen. Folk må slutte å rulle 5 og 6 til Tore Renberg. For han skriver så jævlig teit. For det her, et livsforsøk handler jo om... jeg som er adoptert fra India eller et eller annet og sånn og, hva er det så? Hun glittrer og kommer fra en verdensdel langt borte men nekter å kalle seg noe annet enn norsk og det bare sånn, fortell meg at det en hvit person som har skrevet der, uten å fortelle meg det på en måte det bare veldig, hvorfor må du, Tore Renberg skrive om hvordan det er å være ikke hvit i Norge sånn, ja. Hvordan perspektiver kan du tilby oss her, som ja, nei, jeg vet ikke
3: Nei, også liksom, ja, man skal jo selvfølgelig få lov til å skrive hva man vil, men...
1: Jo da.
3: Altså, det er også, man må, jeg føler man må ha litt sånn introspektiv tenkning og tenke, er jeg kanskje den rette personen til å ta dette her, som er et faktisk samfunnsproblem?
1: Ja, og jeg vet ikke om, jeg vet ikke noe mer om denne boka, annet enn at jeg synes det høres teit ut at han skal skrive om det.
3: Kanskje vi burde lese den da?
1: Ja, men bare se for meg med sånn, jeg er Tore Renberg, og jeg må skrive om denne viktige saken. Jeg må ta kampen for alle adopterte i Norge. Det er viktige. Ja, sorry. Jeg bare skjønner ikke hvorfor han har skrevet denne boka.
3: Jeg føler det blir litt, jeg er redd for at den har litt mye utseendefokus.
1: Ja, ja, men det er veldig... Det står i beskrivelsen. Hun er utrolig vakker. Hun er så fin!
3: Åh, jeg hater når jeg er sånn... Åh, det er en jente som har det så kjipt, men hun er så pen. Ja. Hun er den peneste dame i hele verden.
2: Ja, det er også noe jeg henger opp i. Det er ikke noe fan av. Nei, faktisk. Jeg synes det er kjempe irriterende.
3: Og vet du hva? Det er bare menn som skriver sånn. Ikke for å være sånn, men...
1: Ja. Boom.
3: Ofte,
2: veldig ofte.
3: Nå ble det mye drops.
1: Ja, ok. Nei, jeg tror kanskje vi må gå videre. Ja. Skal vi høre en låt, kanskje? Vi skal høre Share the House av Evan McVicker og Conducta.

0: En ting som har hjulpet meg mye I angsten, bortsett fra trening og meditering og I det hele tatt, det har vært å lese bøker. Bøker min livsredder. Både å skrive bøker, men også å lese bøker. Så jeg håper at alle dere som aldri har lest en bok før, tenker nå, med mindre dere har dysleksi, at hva holder jeg på med?
1: Åh, det så god. Det vise ord, altså.
2: Veldig.
1: Ja, men, hallo? Mina?
2: Ja.
1: Jeg hører ikke deg, Julie.
2: Nei, jeg hører
1: ikke
3: min. Du hører ikke mikrofonen min på.
1: Der.
3: Okay. Ja. Det var I alle fall Sofie Elise med en, et mantra om at man må jo lese, med mindre man har dysleksi da.
1: Ja.
3: men vi har jo gått igjennom litt bøker nå til bokhøsten. Det mye bra som kommer, og høsten jo veldig fin for å lese.
1: Ja.
3: Men her må jeg rett og slett be dere om råd, fordi jeg får ikke til å lese. Jeg skikkelig reading slump. Jeg har ikke lyst til å lese. Jeg har ikke, føler ikke jeg tid til å lese. Jeg bare lyst til å scrolle på mobilen min. Som for så vidt ødelagt, så holder, det bare halve skjermen som funker. Så det
1: du kan til og med bare scrolle på halve på mobilen.
3: Så det egentlig veldig ubeleilig for meg å scrolle på mobilen, men jeg har ikke lyst til å lese. Hva kan jeg gjøre?
1: Jeg har også hatt lite tid til å lese det siste, men jeg har lyst. Så jeg har også tenkt å legge meg opp som litt sånn regler, kanskje, for mitt liv. Mm, ja. Få I gang litt rutiner for lesing. Fordi rutiner tror jeg liksom det aller, aller viktigste.
3: Ja.
1: Det handler altså, om... Hvis du blir vant til å plukke opp boka, så plukker du opp boka. Rett og slett. For eksempel før du skal legge deg.
3: Ja. Ja, men jeg blir så trøtt. Jeg bare ser det som jeg får ikke med meg da.
1: Det det som, altså, man skal ikke ha sånn blått lys I trynet før man sover.
3: Jo, men jeg får ikke med meg noe av det jeg leser før søvn.
1: Nei, men da kan du ha en liksom dårlig bok som du leser før du sover.
3: Og så, det jeg kan lese Tore Renbergs nye bok.
1: Nei, da, men altså, man kan jo, det en måte bare komme seg inn I det på. Når jeg ikke har tid til å lese, så leser jeg alltid på bussen. Ja, jeg skal akkurat lese sånn.
4: Jeg en bussleser.
1: Ja. Ikke bare for det performative, men også fordi jeg føler at jeg har ikke så mye annet å gjøre på bussen.
4: Nei. Jeg synes det kan være vanskelig noen ganger, men jeg liker I hvert fall prøve. Og de gangene man får til å komme litt inn I boka når man sitter på bussen, synes jeg det kjempedeilig.
1: Ja.
4: Men da det veldig fint å ha en litt liten bok.
1: Ja.
4: Så det å plukke seg etter en bok som tar liten plass, som du kan ha liksom, I lomma eller en liten bag, så du alltid har den med, det synes jeg kjempestas. Og da det veldig gøy å dra den ut, og så begynne å lese når du sitter og venter på legodoret eller på bussen.
3: Det sant. Jeg tror egentlig problemet at jeg holder på å lese den mursteinen jeg skulle lese sammen med Johan Harstad. Og den kan du liksom ikke ta med meg.
1: Nei. Ja, men jeg tror du må skaffe deg en liten tynn en til å ha på siden.
4: Ja.
3: Ja.
1: Som man blir litt ferdig med.
3: Men jeg har mange skinny books som bare, jeg gidder ikke.
1: Nei, jeg har en til deg.
3: Ok.
1: Hvis du vil låne. Men det var det jeg tenkte å ha som bokanbefaling da.
3: Ok, du får... Ja, ikke spoil.
1: Ja, da har du en sjanse til å høre etterpå. Men
3: okay.
1: Det var bra at du får overbevise henne.
4: Ja.
1: Mm. Jeg synes også noveller veldig fine å lese.
3: Ja, det sant.
1: Når jeg ikke har lyst til å lese. Fordi da kan jeg lese en novelle, og så føler jeg meg egentlig ganske accomplished.
4: Ja. Eller I hvert fall bare en tynn bok.
1: Ja. Akkurat nå, jeg har akkurat begynt på Albertine. Den jo bare sånn 150 sider.
3: Ikke den gammel?
1: Ja.
3: Snark. Jeg veldig negativ til lesing for tiden. Som dere hører.
1: Mm.
3: Så dere må egentlig overbevise meg om at lesing, at jeg må lese.
1: Jeg tror også hvis du har god tid, så må du liksom, eller hvis du har en dag der du har liksom en time eller en og en halv time, lag deg en ordentlig kopp chai-te, eller whatever du liker å drikke, og så har du liksom teppe, tenne et lys, sett deg I sofa, liksom gjør det estetisk koselig.
4: Ja, og nå som det blir høst,
1: så det så mye, hvertfall viktig å gjøre.
3: Det sant.
1: Ja. Mm. Altså det jeg savner litt da, med å lese, jeg har heller ikke hatt tid til å lese mye, som jeg sa, det den der verden som man havner inn når man leser, og det
3: sant.
1: At man kan gå ut av den når som helst, så kan man komme tilbake igjen når som helst når man plukker opp boka igjen.
3: Mm.
1: Det synes jeg skikkelig stas.
3: Ja, jeg tror egentlig jeg trenger det, for greia at jeg har vært litt arbeidsledig, og så plutselig fikk jeg meg jobb, og det tror jeg bare har tatt all kapasitet I hodet mitt, og da gidder jeg ikke gjøre noe som helst annet.
1: Ja,
3: ever. Mm. Og jeg går til jobb, så jeg kan liksom ikke sette på bussen og lese.
1: Mm.
3: Men egentlig har jeg veldig mye fri vilje på jobb. Sånn, jeg har bare undervisningstimen min, og ellers så kan jeg gjøre hva jeg vil. Så jeg kunne potensielt lest en bok.
1: Mm-hmm. Ja.
3: But I'm not gonna do it.
1: Det høres ut, du trenger. Altså, ok. Hva med lydbok, Julie?
3: Nei.
1: Jeg... Det er så spesielt hvis man liksom ute og går, og det fint vær, og det høst, og så har du en liksom god lydbok.
3: Ja, ideen fin, opplysning. Men jeg dagdrømmer så mye at jeg får ikke med meg nå.
1: Nei.
3: Det var,
1: ja. Men poenget, du må dagdrømme inn i lydboken. Ja, men da blir det som du har null tanker om hva du egentlig gjør rundt deg.
4: Ja, jeg også sliter med det når jeg går tur. Mm. At jeg blir kjempedistrahert.
3: Ja.
4: Men da må du finne noe annet å gjøre. Da må du strikke, eller så må du tegne små tegninger, eller så må du male. Sant.
1: Jeg elsker å game og høre på lydbok samtidig.
4: Ja.
1: Det er altså, favorittkvelden min, er bare å sitte og spille noe, og så høre på lydbok.
4: Ja.
3: Mm. Ikke så dumt.
4: Det er ikke så dumt.
3: Faktisk.
4: Mm.
3: Nei, jeg hører dere.
4: Ja.
3: Jeg hører dere.
4: Men, det høres ut som du må plukke opp et eller annet som bare er litt litt gøy.
3: Ja, jeg tror det. For det er en stund siden jeg har vært sånn, oi, denne boka var, jeg vil, siste boka jeg leste som var sånn, jeg klarte ikke å legge den frem med, var den der Madonna in a Fur Coat.
4: Ja.
3: Den er så bra, og jeg bare sånn crave å finne en sånn bok igjen, der jeg bare sånn, oi, jeg har 4 sider igjen, jeg må lese det ferdig på bussen, så nå må jeg ta bussen 5 stopp lengre enn jeg egentlig skulle.
4: Ja, ja.
3: og gråte litt på bussen.
4: Mm-hmm.
3: Det crave jeg.
4: Ja.
3: Og det finner jeg ikke.
4: Nei, det er veldig vanskelig innimellom.
3: Mm. Ja.
1: Og så spesielt når man liksom har mistet det, så føler man liksom man har mistet noe faktisk. Så det er vanskelig å finne det.
3: Ja. Nei, men oppsummert, altså, skal jeg prøve å gjøre det litt cozy, og egentlig kanskje bare skjerpe meg?
1: Bittelitt, kanskje?
3: Ja. Ok, greit. Så hvis dere også har en reading slump, så følg Sunniva og Signe sine råd, og skjerp dere.
1: Nei!
3: Nei, vi skal høre låta Situationship av Pikachu og Brenn.

0: Yes, vi er tilbake med bokanbefaling. Ja.
1: Ja.
0: Vi har jo snakket masse om bøker og kanskje gitt litt anbefalinger. Men du, Sunniva, du skulle jo til å røpe de bokanbefalingene i sted, så kanskje du kan starte.
1: Jeg har funnet en novellesamling som jeg synes er helt nydelig, av Clarice Lispector.
0: Ah, da har jeg lest den, det jo min favorittforfatter.
1: Daydream and Drunkenness of a Young Lady.
0: Ja.
1: Er så banger.
0: Mm.
1: Åh, jeg gråt på flyet.
2: Oi.
1: Og det er veldig sjelden jeg, altså jeg griner ikke liksom, generelt, og jeg griner i hvert fall ikke ute, men her gråter jeg.
2: Du, kanskje jeg kan låne den da?
1: Ja, ja. Jeg har veldig lyst til å lese den.
2: Ja.
0: Mm. Ja. Beste.
1: Ja.
0: Best ever.
1: Ja, jeg skjønte det. Jeg skjønte det. I'm missing out. Vi er store fans her.
0: Ja, big fans.
1: Nei, nå trodde jeg hadde noe til deg, Julia.
0: Nei, Clarice Lispector har jeg alt av. Så det er ikke vits å anbefale for meg. Men for så vidt, jeg har ikke lest alt, så kanskje jeg må plukke opp igjen.
1: Har du lest denne?
0: Drunkenness.
1: Daydreams and Drunkenness.
0: Er det en novella?
1: Det er en novelle. Det er tre noveller i en bok.
0: Ja, for jeg har alle hennes novelle samlet i en feit bok.
1: Åh.
0: Så det kan hende jeg har lest den uten at jeg har...
1: Men det anbefales.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ok, Signe, hva har du å anbefale?
1: Jeg går jo daglig forbi Trøndelag Teater, som nå setter opp Ibsen, Peer Gynt.
0: Ja.
1: Og jeg leste Villand for ikke så lenge siden. Og det hadde jeg som på ungdomsskole, som ungdomsskole, så hadde jeg aldri trodd at jeg frivillig skulle plukke opp noe Ibsen noensinne. Men det var egentlig ganske gøy. Mm. Og lese den, ikke bare frivillig, men også som voksen. Eller sånn, det at jeg skjønner språket da, i mye større grad enn før. Jeg husker jeg leste gjengangere liksom, på, det var på videregående, men jeg synes det var dødt kjedelig.
0: Ja.
1: Det, også, man, det er veldig mye nyanser man ikke, det flyr hus forbi liksom.
0: Mm.
1: Men det, den er ganske morsom altså.
0: Ja.
1: Det handler liksom om en familie som prøver å ha et litt sånn, eller dette liksom idealsynet på en måte på livet og på en familie, men så er det egentlig mye løgn og den handler også om syfilis som veldig mye
0: gjør. Nei, ikke det er gjengangere.
1: Det er gjengangere som gjør det.
0: Herregud.
1: Villanen også. Datteren er blind på grunn av arvelig syfilis.
2: Ja, det er sant. Det er veldig sant. Det er veldig sant.
0: Han var veldig opptatt av
1: syfilis. Kjempeopptatt av syfilis, faktisk. Ja, har du noe, Julia?
0: Ja, jeg vil anbefale en diktsamling som jeg leste i sommer. Litt Nord-Norge shout-out. Det er da Fredrik Parelius' Salt Land, som er en diktsamling. Han er vel egentlig fra Mosjøen, tror jeg. Så det er egentlig litt problematisk at jeg anbefaler han. Men det er en diktsamling som bruker på en måte gamle formbundene, altså de er formbund, de er ikke sånn modernistiske formen, veldig sånn gamle typer av form, som er veldig kult. Jeg likte det veldig godt. Jeg er veldig lei av modernistiske såkalte dikt, som ikke er dikt, det er bare setninger, og så har du delt det i linje. Det er ikke dikt, spør du meg.
1: Nei.
0: Så det er veldig kult at han faktisk bruker de virkemidlene vi har tilgjengelig.
1: Mm-hmm.
0: For dikt
1: fast den, med trikk
0: ja. Og ja, det gir en skikkelig kraft, og det handler jo da om en øy på Helgelandskysten, tror jeg, Tomma, om jeg husker rett. Så anbefales, veldig fin. Men herregud, vi går jo faktisk tom for tid her. Så oi. Der føk pulten vår, men ja, takk for oss. Så får dere ha en god bokhøst videre.
1: God bokhøst.
2: God bokhøst.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Vi skal høre låta So Long av Tuva Hansebø.

0: such a lovely day av Zero Bets No Wave Duo, eller Trio, fra Oslo.
1: Duo, leste jeg i hvert fall.
0: Ja.
1: Ja. Nice. Og det, ja, det var jo noe jeg egentlig ville ta opp da. Det er jo jævlig fett. Eller sånn,
0: ja.
1: Hvordan klarer de å lage den sounden? Men det er jo, ja, det er jo, kan jo være postprod veldig mye forskjellig da. Men du sa de spilte på Samfunnet.
0: Jeg mener å huske at de har spilt en 23-59 gig tidligere i år.
1: Ja, husker du om de var to eller tre da?
0: Jeg var ikke der.
1: Ah.
0: Jeg bare husker, jeg mener å huske at jeg sjekket det forrige gang vi spilte den på PBK. Og så var jeg sånn, fuck, de har vært der. For jeg tenkte at det var jævlig gøy hvis de kom. Men det er begynt.
1: Ja. Men jeg ble stadig overrasket over hvor flinke du også kan være live, altså.
0: Ja.
1: En Gine på Trin. Holy shit, det høres ut som et orkester.
0: Ja.
1: Domi og DJ Beck, hvis dere vet hvem det er.
0: Eller JD Beck i hvert fall.
1: J.D. Beck, ja, er det kanskje?
0: Ja, det er J.D. Beck.
1: Domi og J.D. Beck.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, de også er helt syke. Jeg husker jeg så de...
1: Nei, er det...
0: Det er Domi og J.D. Beck.
1: Er ikke DJ Beck?
0: Nei, det er J.D. Beck.
1: Ja, det er bare...
0: I know this.
1: Ok.
0: Yeah, fuck you.
1: Okay, fuck you.
0: Yeah.
1: Jeg også så det i 2023.
0: På?
1: Roskilde.
0: Ok, jeg så det på øya. Sikkert samme tår.
1: Ja, sikkert.
0: Men de...
1: fy faen, det var helt bananas.
0: Ja, det, for de som ikke vet hva Domi og J.D. Beck er, det er to jazz-fusion, en trommis og en synt-slash-pianist. Og de er bare helt syke. Jeg skjønner ingenting av hva de holder på med, men det låter bare helt sprengt og crazy.
1: Ja, det er helt. Og begge er så unge og, og pene, liksom. Det er så rart.
0: Ordentlig, vet du det, sånn virtuoser.
1: Mm.
0: Som er jævlig gøy, fordi de spilte på øya på samme scene som Billy Strings. Billy Strings spilte rett etter de. Og han er jo, i min opinion, en av verdens sykeste musikere. En av verdens sykeste gitarrister. Han er helt forbannet, og hele bandet er helt sånn forbannet også. Og det var veldig gøy, for du så han stå på scenen, på siden av scenen og kikke ut og var sånn, what the fuck er det som foregår her? Og så går han opp etterpå, og så er han sånn, It's really scary playing after Domi and J.D. Beck.
1: Yeah.
0: Those two kids, they know how to play.
1: Yeah, yeah,
0: og så bare shredda han i en halvtime, liksom. Yeah. Så det var også jævlig sikkert.
1: Grovt, kul opplevelse.
0: Nei, men Zero Bats. Bang in.
1: Check that shit out. Jeg skal høre mer på det.
0: Morsdelen dritten. Opp til noe helt annet. Vi skal til Trondheim. Det er en kar som kaller seg for Velcro Dog, som slipper album 18. september. Det er vel brått på fredag.
1: Yes, det er det da.
0: Ja, så i morgen, hvis du hører på riktig tidspunkt.
1: Hvis du er i bymarka, for eksempel, og går tur i skogen, for eksempel. Ja,
0: for eksempel, hvis du er på Lian, for eksempel, så kan du høre på Velcro Dog sin skive Fjord Noir. Så jeg føler det gir et lite innblikk i hva musikken, hvordan det låter.
1: Ja,
0: Americana-prosjekt, en kar som heter Tony Gonzalez, spiller blant annet i et band som heter Baron Womb, som spiller litt rundt omkring i Trondheim, hvis du får med deg det. Og han spiller skiva live, han skal på en liten tour, spiller rundt om i landet, så hvis du er en av våre mange fans fra wherever the fuck, but fuck nowhere, så kan du sikkert få med deg Velcro Dog live, og han spiller også på Antikvariatet i Trondheim 10. oktober. Yeah, tenker vi bare, nå kan du høre på litt kakao, og drikke litt Velcro Dog, og vi hører på I'll Stick to Fiction her i Postbus Kollektivet.

0: Det var Blister Sunrise av M83, hvis du hadde gjetta det.
1: I'm impressed.
2: Det var jo en blokk med lyr da.
0: Ja, waveformen her i studio, så bare, det var bare en helt firkantet kloss gjennom hele driten.
2: Det, ja, den japanske mur, holdt jeg på å si.
0: Hæ? Den kinesiske mur, kanskje? Right.
2: Ja, jeg holdt på å si det, men jeg sa det ikke. Så det. Men dette her er altså første låten, ser det ut som.
0: Ja, på, første låt på skiva.
2: What the fuck? Tenk å åpne med noe sånt da.
0: Ja, det er smelåpning, ass.
2: Ja, da,
0: da må skiva være bra.
2: Ja, fy
0: faen. Du kan jo ikke åpne med det der, og så er skiva sånn litt boring.
2: Ja.
0: Det hadde sykt.
2: Jeg hørte på Brute sitt album fra 2025. Jeg tror ikke dere er kjent med det. Jeg hørte på det i dag, første gang jeg hørte gjennom hele albumet. Hva heter det?
0: Ja, det ikke,
2: nei. Men det er litt sånn her veldig noisy art rock nesten greier da.
0: Mm.
2: Og så var jeg på matbutikken, og så bare satte jeg fast liksom, sånn fysisk, for jeg var bare sånn, holy shit, dette er så fett.
0: Mm.
2: Så jeg måtte bare ta inn over det, liksom gjennom ørene, jeg kunne ikke bevege en muskel.
0: Det er sånn musikk,
2: dette,
0: ja.
2: Dette var litt samme, jeg fikk litt samme følelse av dette her.
0: Du kan ikke gjøre noe mens du hører på der.
2: Ja, det er det.
0: Du må bare stå der.
2: Ja, kanskje ta deg inn bønne.
0: Kanskje en ørliten bønne. Kan være lov. Men, vi har fått musikk i posten.
3: Åh, musikk i posten!
4: Postbokskontoret.
5: Faen så bra.
0: Hell yeah, postbokskontoret.
2: Postbokskontoret?
0: Blir aldri lei av den ringeren her.
2: Jovial type.
0: Vi har fått musikk i posten av ingen ringer enn Lash. Punk rock. Punk rock city, Trondheim Punk rock city. Det er jo... Hvis du har bodd, hvis du har vært et sted noensinne,
1: ja,
0: så har du sett logoen deres.
1: Mm.
2: Du, jeg har ikke sett det. Altså. Jeg vet ikke hva du kan snakke om nå, egentlig.
1: Nei, de har,
0: kødder du?
2: Nei.
1: De har klistermerker med logoen deres, og det henger på alle lyktestolper, vegger, whatever, i hele... Sånn, jeg husker jeg var i Danmark, og jeg så det på en lyktestolper.
2: Oi, såpass, ja.
0: Jeg tror nesten ikke jeg har vært på en bar i Trondheim, hvor du ikke finner et lash-klistermerke. Og lyktestolper, og søppelbøtter, og bare... overalt.
2: Mm. Det høres ut som det som vi i PBK skal begynne med.
0: Ja, sant?
1: Ja, det er jo dritsmart.
0: Nei, men stickerbudgetet til Lash er nok helt crazy. De fyller 10 års, de fyller 10 år, de har 10 års jubileumskonsert på lørdag, på havet, med masse emo-band og punk-bands. Og de slipper låt på fredag, men kun på Bandcamp. Låta kommer senere i vinter, var det de sa. Men låta kommer på Bandcamp for real music fans, så kan du kjøpe den tidlig. Ellers kan du høre den på passbudskollegiet. Det er altså så slipper du å betale penger.
2: Mm.
0: Nei, støtt band. Kjøp på Bandcamp. Dra på konsert. Hør på A Walk med Lash.

0: og du hører på PVK.
1: Stemmer det, Saksa? Du hører på Postbluss-kollektivet. Du hørte nettopp A Walk med Lash.
2: Mm. Jævlig fett.
3: Norwegian emo.
1: Norwemo.
3: Norwemo.
2: Yeah.
1: Det følte, kanskje? Mm-hmm.
3: Norween?
1: Nei.
3: Nei. Johan hater når jeg snakker om ween.
1: Ja, for du...
3: Ja, ja, ok.
1: Snakker ikke om ween på en god måte. Jeg liker ween så godt. Du får klare å slå. Ingen ween slander i PBK. Ja.
3: Nei, det var jo jævlig grovt da. Mm.
1: Straight up, bare jævlig hardt.
3: Ja, det var jævlig
1: godt. Jeg er litt trist for at vi er på... Eller jeg er ikke trist, men vi skal på hyttetur med radioen til helgen. Ja. Så vi får ikke vært på havet og sett Lash spille den låta her.
3: Nei.
1: Men hvis du har tid og mulighet, go the fuck to havet.
3: Oh, yes.
1: Og rock løs.
3: Ja, det blir bra. Slipper det, hva er... What's the occasion with the new song? Er det album eller vet noen?
1: De sa bare kommer ut her i vinter.
3: Ok.
1: Men jeg tror det er album.
2: Okay. Jeg tror det.
1: I think so.
3: Spennende. Det er jo stay tuned for da, i så fall.
1: The fuck tuned.
3: Vi skal spille mer av de da, i så fall.
1: Ja.
2: Yeah.
1: Yeah. Hell yeah. Hva er det her? Svensk? Autotune?
2: Ja, det her er...
1: Jeg ser det står svensk autotune delay.
2: Ja, hva? Nei. Jeg tenkte å ha noen notater, men det hjelper ikke så mye. Det her er Gräns.
1: Gräns.
2: Et svensk band. Jeg prøvde å finne noe info om dem, fann ikke så alt for mye. Det eneste er at... medlemmene heter Aksel og Anna eller noe sånt. Så litt psykedelisk rock. Og noen av låtene, fordi det her er på en helt ny plate som kom 5. september, hvis jeg ikke husker feil. Mye kult, mye litt spesielt, veldig mye autotune på noen av låtene, sånn overstadig mye autotune.
1: Er det på den her?
2: Ikke på den her, tror jeg. Så da fikk vi gjøre det, men...
1: Nei, da må jeg sjekke resten av albumen.
2: Ja. Men her er i hvert fall NFAK
1: av... N-fuck.
2: N-fuck av Gräns på Postbluss-kollektivet.
1: Oh, yes.

0: trenger ikke gå og se på RBK-kamp når du kan høre på PBK Pass Plus kollektivet. Hilsen hudkreft.
1: Hørte på Grans med låta N-Fuck, eller N-F-A-K, hvis det er kanskje det det heter.
2: Unfuckable, det er det, Johan.
1: Yeah, fuck you, man. Det er deg, mann.
3: Nice comeback.
1: Right.
2: Det var fett. Dette var mye mer psykedelisk enn det, for du viste meg en annen låt i sted.
3: Ja.
2: Så den var litt mer, hva var det for noe? Det var
1: hva faen var det for noe?
3: Jeg vet ikke helt, men det var mye forskjellig på den plata.
2: Ja.
3: Mye kult, mye eksperimentelt.
2: Ja.
3: Så jeg anbefaler veldig å sjekke ut den. Det er bare...
1: Jævlig kult albumcover også.
3: Ja.
2: Ja,
3: det var dritkult.
2: Mm.
3: Erik trodde jo det var AI.
2: Ja, jeg mistenkte litt, men det kan bare være at mitt hode er bare helt sånn AI. AI-briller da.
3: Mm. Ja, sånn. Man vet jo aldri.
2: Ja, nettopp. Men ja, kult. Jeg skal absolutt sjekke dette ut. Og jeg liker når et album er litt variert, da, for å si det sånn.
1: Jeg liker når albumet er dritkjedelig, og alle låtene her så liker det. Det er, det er min type ting.
3: Det, det gjør du.
1: Ja.
2: Good shit.
1: Good shit.
2: Mm. Og de har ikke noe annen musikk enn dette her, tror jeg. Eller i hvert fall ikke ute på spotteren.
3: Nei, det kan hende at det er det første plata, men jeg er litt usikker.
2: Tror jeg, ja.
1: Yeah.
3: Ikke kvote meg på det.
2: Yeah. Det er fra Sverige uansett, så du hører ikke på.
1: Men, nei, jeg har ikke noe god segway. Jeg skulle komme på et eller annet kult å si. Men vi skal ha mer musikk.
3: Mm.
1: Det er min segway. Cowboyfrokost, et band som jeg har blitt obs på i det siste. De var månedens urørt i mars, tror jeg. Og er nå en av tre urørt finalister. Og spoiler alert, jeg synes de burde vinne, for jeg synes de er den flinkeste av de tre. Men de er et pop-rock-country-band. Og de gjorde en jævlig fint cover av, det er vel sånn de på en måte ble mest kjent på Petrørd, så gjorde de et cover av Ditt hjertes Hisbolla av Onni Marla, som er jævlig kult. Og de gitt ut en ny låt i forkant av deres urørte finale opptreden. Den heter I'd Rather Be Miserable. Den er ikke noe country-hette i det hele tatt. Eller sånn, kanskje litt i akkordproduksjonen, men det er det eneste. Men det er nok den minst country-låta de har. Men de har en EP som er veldig kul country-rock, som... Jeg ville sjekke ut hvis jeg var deg. Du er på Cowboy-frokost på Poplos Kultiva.

0: I'd rather be miserable av cowboyfrokost. Banger.
1: Banger,
2: cowboy
1: ja.
2: Breakfast.
0: In the rock.
1: Jeg likte det.
2: Ja, fuck it med det.
1: Det var veldig sånn feel good.
0: Jeg håper, mitt ønske, de, ja, som de gjorde i det coveret av Honningbarna, hvor de sang på norsk. Og jeg håper at de begynner å synge på norsk.
1: Ja.
0: Det har vært så kult. Jeg føler det passer. Det, vi har liksom ikke så mye av den musikken de gjør på vårt språk.
1: Mm.
0: Jeg føler det kunne gitt en ekstra liten dybde til det. Men absolutt bangin uansett. Og jeg skal heie på de på Urørt-finalen.
2: Ja,
0: vi er ved vei sende.
2: Indeed.
0: Ja, jeg, no more PBK i dag.
2: Nei, det jo utrolig trist da, men dette her har vært en utrolig bra sending, synes jeg.
0: Og variert, det rockesending.
2: Holdt jeg på å si, men egentlig bare rock, og så litt sånn amerikaner i til deg.
0: Rock og så ish.
2: Ja.
0: Rock og roll har vi hatt i dag.
2: Så en rock og høssending da, kanskje man si.
1: Nei, klager ikke på det, ass.
2: Good shit, nei.
0: Men nå skal vi høre på No Rock and Roll. Eller?
1: No.
0: Jo, ja, det
2: er fusion, da.
0: Fusion rock,
2: ja.
0: Støyete, frias, krautrock, elektronika.
2: Litt fucket. Super fuck.
0: For å si det sånn, super fucket ville noen kalt det.
2: Dette er super fuck.
0: Avantgardistisk. Alt mulig. Gøy å brokte.
2: Bergensbasert. Låten heter Grønn.
0: De har et album.
2: De har et nytt album. Check that shit out.
0: It's really good.
2: Det er et bra album.
0: Vi har vært PBK. Takk for oss.
2: Takk for oss.
1: Takk for oss.
0: Superfuck med Grønn.

0: Hello, hello.
1: Hello, hello.
0: We are tilbake i studio.
1: We are tilbake.
0: So back.
1: We are so back.
0: Vi er tilbake. Vi er, i dag er vi meg, Pia i studio, og...
1: Oscar.
0: Vi er to stykk.
1: To stykk,
0: veldig... Men det tror jeg blir veldig gøy.
1: Vi har aldri vært på sendingen der,
0: tror jeg. Nei, det tror jeg heller ikke. Så vi får se om vi kommer levende ut av dette.
1: Kommer det bli krig her?
0: Ja. Vær så snill. Hjelp meg.
1: Nei, jeg vet hva vi snakker om.
0: Neida. Hvordan har du det i dag, Oscar?
1: Du, jeg har det ganske bra, egentlig. Jeg våkna med litt hodepinne. Og så tenkte jeg, det her er bare irriterende. Så da utsatte jeg med å dra dit jeg skulle en halvtime. Og så ventet jeg bare i senga. Og så dro jeg på butikken. Og vi kjøpte Paracet, og så var det good.
0: Så deilig.
1: Og så fikk jeg skikkelig dilla på en sånn kyllingsalat som Rapido har.
0: Ok.
1: For jeg spiste den i går, og de hadde den ikke i dag. Så det var min
0: lille nedtur. Og du fikk sykt dilla på den.
1: Jeg fikk sykt lyst på den. Oh. Jeg hadde så lyst på den i Rapido, jeg gledet meg til å gå og kjøpe den i lunsjen. Og så var den ikke der. Og da ble jeg lei meg.
0: Ja, det skjønner jeg. Det er en skuffelse.
1: Hva har du gjort i dag?
0: Og i dag, jeg landet faktisk i Trondheim klokken 8.
1: Wow.
0: Ja, jeg har vært på blåtur.
1: Det er imponerende.
0: Ja, så, og det er litt det vi skal prate om i dag egentlig. Litt sånn, vi skal snakke om reise. Jeg må snakke litt om denne blåturen, for det har vært helt vilt. Og ja, vi skal mimre litt. Finne ut av hvem vi er på reise. Se litt hva som skjer. Jeg tror det blir gøy. Men først så skal vi ta en låt, og da begynner vi med Vekk meg opp, morgengry av August Helnes.

0: Vi har nå vært I Middelhavet og sjekket hvordan delfinene reagerer på millennium.
1: Delfiner I Montenegro?
2: Jeg så ingen. Men det var mye fisk.
1: Ja.
2: Da var ikke vi på noen sånn stor blåtur heller da. Nei, båttur.
1: Jeg er dødstrøtt.
2: Det derfor jeg glitchet
1: litt I dag. Det skjønner jeg. Når du kom hjem 8 I dag ja, og har sovet bittelite.
2: Ja, 3 timer.
1: Ja.
2: Det var litt lite.
1: Men når reiser dere fra Montenegro da?
2: Klokken 4. Og så landet vi I Norge klokken 12. Så jeg var ikke hjemme før 1. I Oslo.
1: Oh, ja.
2: Ja. Ja, det, men, det, jeg ordner seg. Det litt ille I dag, og så blir det bra I morgen. Så skal ja, jeg få litt på selv, og så skal jeg begynne å trene, og så, ja, det kommer vi. Vi får se på
1: Fordi,
2: det.
1: Hva slags ferie hadde dere I Montenegro?
2: Vi hadde strandferie.
1: Strandferie.
2: Ja, så det var veldig deilig at alle 13 var med på at det skulle bli, at vi var sånn strandfolk.
1: Ja, ok, bra.
2: Det dumt hvis noen byfolk, på en måte. Ja. Og det litt gøy.
1: Fordi, jeg har jo reist usett vanlig mye siden covid, egentlig vil jeg påstå.
2: Ja.
1: Jeg har reist sånn veldig, veldig, veldig mye I Norge. Sånn, jeg har veldig mye I Norge.
2: Ja.
1: Jeg ser veldig mye I Oslo, selvfølgelig. Det der jeg fra.

0: Nej, altså, jeg jo en person som når jeg faktisk på ferie, så jeg sånn, ok, jeg booker, jeg vet noen ting som finnes der, eller jeg vet noen, jeg kjenner noen som bor der, og så ellers så bare går jeg rundt.
1: Ja.
0: Jeg bare sånn, fuck, jeg vet ikke hvor jeg skal, kanskje jeg går den retningen. Jeg var i Berlin i fjor, da bare gikk jeg rundt.
1: Det passer veldig, veldig bra.
0: Ja, det gjør det, ja.
1: For du en vandrer.
0: Vandrer.
1: Vandrer.
0: Fordi det sånn, jeg sånn, ok, mat, og bare gå rundt og oppleve, det jeg har lyst til. Jeg har lyst til å spise masse mat, og jeg har lyst til å bare se noe random shit. Jeg gidder ikke stå i flere timer i kø for å se et museum.
1: Nei, for du skårer veldig... Jeg ville tenkt at du skårte bedre mer på planlegging.
0: Planlegging? Ja.
1: Men du skårer på vandring og kulturgraving.
0: Jeg håper at noen planlegger for meg.
1: Ja. Skal jeg lese hva det står?
0: Ja, får jeg.
1: Din reisestil uplanlagt. De beste turene de du ikke kunne ha forutsett fra dag 1. Du bestiller en flyreise og ordner resten når du ankommer. Din superpower åpenhet for hva som viser seg. Din felle når uplanlagt blir dyre siste minutt beslutninger.
0: Det så dårlig copy på den?
1: Ja, det var veldig rett fra engelsk her.
0: Står det på engelsk?
1: Nei.
0: Ja, ok. Det direkte oversatt.
1: Ja. Det ser veldig sånn ut. Modent vandrerenergi inkluderer planlegging for visum, vaksinering og vær.
0: Fordi, altså, jeg kjenner meg jo igjen i det, liksom, ok, når jeg først et sted, så vil jeg jo bare egentlig ikke gjøre noe jeg blir tvunget til å gjøre. Jeg bare skal gå i en retning og bare ende opp et sted. Mens jeg ikke helt på sånn, jeg vil ikke planlegge noen ting. Jeg vil planlegge litt.
1: Man må planlegge litt.
0: Jeg må vite, ja. Liksom, hva kan man gjøre der? Hvor burde jeg ikke gå?
1: Ja, for man bør jo på en måte utnytte stedet til sitt fulle potensial.
0: Ja, sant.
1: På et vis. Men å planlegge alt, det blir litt slitsomt.
0: Ja. Men hvem du
1: på jeg reise? Ble eventyrjeger.
0: Eventyrjeger?
1: Mm-hmm.
0: Du sånn grotting og sånn? Skal du ned i grotter?
1: Jeg litt rastløs av meg. Jeg liker jo ikke å...
0: I didn't know.
1: Ja, og når jeg nå i Montenegro, så havnet jeg på... Vi var på stranda, og jeg hadde glemt AirPods og bok, og jeg lå der og jeg rådogga en hel stranddag. Det var helt forferdelig.
0: Ja.
1: Det var gøy, så var det sånn, noen som vil på eventyr, noen som vil utforske øya, noen som vil snorkle, noen som vil, men ja. Så det var jo greit da.
0: Fikk du snorkle da?
1: Ja.
0: Var det noen som ble med?
1: Ja, vi kjøpte oss en dykkemaske.
0: Det var forblant en av de 15. Hvor mange var det?
1: 13.
0: 13.
1: Mm.
0: En av de 13 som du var med, eller en av de 12?
1: Ja.
0: God.
1: Ja, selvfølgelig. Og det var litt sånn, kan noen, en som heter Martin, kan noen lufte Martin nå? For da gikk han, da var han sånn, hallo, da man blir jo litt sånn gæren.
0: Men, kjenner du deg igjen?
1: Jeg kan lese den opp.
0: Ja, får høre.
1: Turene dine har en kant. Fotturer, dykking, klatring og adrenalin målet.
0: Okay.
1: Du kommer hjem solbrunt, krattet.
0: Solbrent?
1: Nei, solbrunt, står det. Og med historier arbeidsvenner ikke kan matche. Din superpower fysisk engasjement. Din felle når eventyr blir om å vise tålmodighet. Ja. Du prosesserer stress gjennom bevegelse.
0: Det høres ut som deg.
1: Ja, jeg kjenner meg ganske igjen, altså. Men jeg ikke så... Altså, sånn, det ikke sånn at jeg har hoppet i fallskjerm, liksom. Jeg bare liker ikke å sitte stille hele tiden.
0: Nei, for det var det oppfordringsspørsmålet ditt var. Var, liker du fallskjerm?
1: Ja, jeg har dødsfritt opp i
0: fallskjerm. Ja, ok, ikke sant? Ja. Men hopp i strikk da.
1: Nei, det vil jeg ikke.
0: Nei, ikke sant? Men hvorfor ikke strikk, men hvorfor
1: skal det fallskjerm? For det tror jeg vondt.
0: Du tror det vondt?
1: Og jeg tror jeg kommer til å få skulderen ut av ledd og okay, sikkert dø.
0: Ok.
1: Men fallskjerm har jeg veldig, veldig lyst til, og det skal jeg gjøre.
0: Ja.
1: Det tenkte jeg ikke på at jeg kunne gjøre. Jeg kunne sikkert ikke gjort det i Montenegro.
0: Nei.
1: Så jeg kjenner meg igjen, men også litt...
0: Fordi... Jeg
1: liker også bare chille på stranda. Jeg synes jo det er bra hvis man...
0: Hvis du har AirPods og bok.
1: Ja. Ja.
0: Noe som holder opptatt.
1: Ja.
0: Fordi jeg har mer lyst til å hoppe i fallskjerm nå enn jeg gjorde før.
1: Ja.
0: Men jeg er ikke sånn adrenaline junkie. Jakter adrenalin på en måte. Jeg kan fint ligge på... jeg tar det tilbake. Jeg kan være på stranda og spille volleyball, liksom.
1: Ja. Ja, men det er jo noe annet enn å ligge helt stille.
0: Ja, men jeg foretrykker mest å gå rundt og observere arkitektur, eller gå rundt og, ja, litt i museer, eller bare gå inn i rare gater.
1: Ja, det er gøy å utforske bare.
0: Ja.
1: Utforskning er, men det er jo viktigste delen med å reise, synes jeg. Det er jo en grunn til at man reiser. Du reiser jo ikke bare for å ligge og fjerte, liksom.
0: Nei, ikke sant? Fordi jeg var i Danmark i starten av semesteret. Så jeg var i Danmark for 3 uker siden, og da var jeg ikke i, jeg var innom København, men jeg var også... eller jeg var hovedsakelig på en sånn bitteliten by, Brosteinby, liksom. På en festival der, en sånn kulturfestival. Sånn, litt sånn...

0: på tirsdag.
1: Hallo, hallo. Velkommen, hei, hei, til
2: sendingen
1: på tirsdag. Vi er klare.
2: Det var en sånn haltende letting.
1: Jo, men jeg hørte meg selv ikke i hodetelefonen, så jeg visste ikke om jeg var på lufta.
2: Men vi er på lufta, og velkommen til sending. I dag, som vi som regel har vi med oss mye ny musikk. For det kommer på løpende bånd, og vi tar imot.
1: Absolutt.
2: Jeg tenker før vi gjør noe så helst, kan vi bare gå rett på låt. Skal vi ikke bare gjøre det? Gi musikk til folket. Rett på takk.
1: Gjør det.
2: Da hører vi første låt av After, Past and Present, som heter Hope.

0: Revolt.
1: Det gjør du. Velkommen tilbake til på tirsdag. Vi skal høre på mer musik.
2: Det skal vi, og det vi hørt før pause var fra Sugar in the Morning, som kommer i morgen. Plate av Anna Ueland.
3: Science Fair. Men det vel hun som er...
2: Sin Science Fair.
3: Ja.
2: Veldig behagelig låt, den altså.
3: Veldig, veldig flott. Det var... Anna, hvis du hører på, så synes vi det var et helt nydelig valg av låt. Og vi gleder oss til å høre. Høyre resten.
1: Ja, og det lurer å håpe på konsert. Forhåpentligvis.
3: Ja. Apropos konsert, så er det litt konserter nå til helgen, som kan være gøy å få med seg. Blant annet så spiller Dina Øgon.
1: Det skal jeg på.
3: Det er i dag, eller?
1: Nei, det er i morgen.
3: Det er
1: i
3: morgen.
1: Herregud, nå ble jeg litt
3: redd. Herregud, nei, sorry. Det var ikke meningen å skremme deg.
1: Nei.
3: Det er i morgen. I tillegg så, hvis du først er på samfunnet og er på Dina Øgon, så kan du få med deg Hanna Fyrberg.
1: Yeah.
3: På 23.59. Der skal jeg i hvert fall. Så får vi se om, er det utsolgt på Dina Øgon, kanskje?
1: Det tror jeg ikke, faktisk. Overraskende nok. Jeg tenkte at jeg kjøpte det ble tidlig.
3: Da vet dere hva dere må gjøre.
1: Ja.
3: Så skal også Starlight Big Band spille på Dokkhuset med Ingrid Steinkopf sin musikk, som blir veldig flott. Men vi skal videre til flere nye utgivelser. Og da har vi Krokofant, som slapp låt single, altså. Nå på fredag, 11. september. Den heter Forwards. Her kan vi bare høre på den nå.

0: Wow. Ja, da var Four Words av Krokofant, som ble sluppet som singel, som sagt nå 11. september på fredag. Den er en av låtene som skal komme på plata deres, Seven, som blir utgitt 27. november. Og de dere har hørt på instrumentet er Tom Hasseland på gitar, Jørgen Mathisen på saksofon, Ole Mofjell på tromme og Rune Nergård på bass. Og ja, det er jo Krokofant som, som Krokofant kjent. Det er eksplosivt, og det er gøy å høre på, og det er energibomba.
1: Ja, skikkelig, ja. Skikkelig energibombe. Det var veldig, ja, det er krutt i folka, for å si sånn. Skikkelig Krokofant.
0: Ja, ingen eldedille her.
1: Bare Krokofant.
0: Og ingen grevling i taket heller, for så vidt.
1: Nei, det er ikke sist jeg sjekket.
0: Nei, ikke sist vi sjekket.
1: Det er det ikke.
0: Vi var jo litt inne på dine øgon-toget. Eller i hvert fall, vi snakket om at de skulle spille noe her til helg.
1: Mm. Og i tillegg til at de skal spille her, så har de... Og så... det var veldig rar overgang. De har sluppet... Eller det er en annen artist som heter Yukimi. Eller Yukimi. Som har sluppet en låt med featuring Dina Øgon. Som passer veldig bra, for de skal også spille på fredag. I morgen.
0: Ja. Yeah. Hvis man er heldig, så hører man kanskje denne låten. Mest sannsynlig ikke.
1: Men... ja, mest sannsynlig ikke. Men det er plutselig den andre artisten kommer med.
0: Men det er en på... kul låt, uansett.
2: Som vi skal høre.
0: Akkurat nå.
2: Den heter Vandelive.
0: Hva er det som skjer?
1: Vandelive. Dina Øgon og Yukimi.

0: Det var da altså To Brazil with Love av en kvartett som jeg ganske sikker på ledet av Niklas Knudsen. Han spiller da altså gitar. Jeg beklager at jeg kalte den en fyr i sted.
1: Vi er profesjonelle, vi lover.
0: Vi satt og flirer noe av at vi alle, det rakna litt for oss alle.
2: Ja, dette her er kanskje den mest rotete sendingen vi har hatt på lenge, men vi håper at det i hvert fall bidrar med god underholdning.
0: Musikken vi spiller er i det minste bra.
2: Upåklagelig.
0: Og derfor tenker jeg at vi bare kjører på. Neste låt klarer jeg ikke å uttale.
2: Men jeg har en som klarer det her. Min samiske venninne Elise Sørensen har spilt til et taleopptak.
1: Kom og forberedt deg bra.
3: Det står Morid Gedgid Rasid.
2: Og det er altså en låt av Sex Magic Wizards som vi skal høre på nå.
0: Ja,

0: Og det var
1: Morid Gergid Rasid.
0: Takk, Elise, for det.
2: Tusen takk, Elise.
0: Fra Sex Magic Wizards, som da altså er en norsk-samisk kvartett, som lager veldig mye kult, som lener seg inn i psykedelisk rock også, og som og joiken også på det er skikkelig kult.
3: Mm.
0: Så anbefaler å sjekke ut det albumet.
3: Jeg har aldri hørt liksom samisk med jazz. Det var veldig, veldig tøft.
2: Ja, det er superkult.
3: Veldig, veldig kult.
2: Jeg tenker det er på tide å runde av dine veldig spesielle sendinger.
3: Det er på tide.
2: Ja.
3: Det er på tide.
2: Og vi kan ta og runde det av med Tarjei Gevelt, som vi hører i bakgrunnen her, som har sluppet en låt som heter The Old Tree. Tusen takk for i dag, alle sammen.
3: Vi ses neste gang.

0: But once they've succeeded in doing that and the seed pods start to develop, its behavior changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know what already exists.
3: Fyra på U-illustrerat vitenskap.
4: Vitenskap.
3: Vi hører på U-illustrerat vitenskap. U-illustrerat vitenskap. U-illustrerat vitenskap!
5: Hei og velkommen til U-illustrerat vitenskap. Du hører Michelle sammen med...
6: Lars.
7: Ja, så jeg Sondre her.
5: Jeg Silje. Og i dag skal vi snakke om dopamin. Så først og fremst så må vi først gå inn i hva dopamin er. Og Sondre, kan ikke du fortelle oss hva dopamin faktisk er?
7: Ja, jeg skal fortelle hva det faktisk er. Ja, i motsetning til hva vi trodde det var. Ok, først og fremst, dopamin er en neurotransmitter. Vi snakket litt om dette forrige sending.
5: Stemmer.
7: Og da var det litt uenigheter, selv om det ikke trengte å være det, fordi jeg kan ingenting om det, men, og det gjør du. Men at man kan kalle det en neurotransmitter på norsk, men det er et kjemisk signalstoff som overfører nervesignaler fra en nervecelle til en annen. Så det ser på en måte litt ut som, det er ikke det, men det ser litt ut som en gass som overfører beskjeder mellom celler, på en måte.
5: En gass?
7: Ja, altså det kan se, det er sånn du ser ut som på illustrasjonene, ok, Michelle?
5: Okay.
6: Jeg ser poengelig med for en sånn, en person som bare drar en stein, som er på en måte dopamine, sånn across. At det er nerve da.
7: Ok, det er det Lars ser for seg i hvert fall. Men det de gjør er i hvert fall å regulere prosesser som humør, søvn, hukommelse og bevegelse. Man kjenner på en måte igjen navn sånn som serotonin, det er ganske sånn kjent
5: neurotransmitter.
7: Ja, det er det. Og da har man for eksempel også glutamat og adrenalin. Adrenalin er altså et hormon og en neurotransmitter. Men som vi kanskje alle syns, i hvert fall jeg, så mener jeg at dopamin er på en måte kjendisen av neurotransmittere. Fordi man hører så jævlig mye om det overalt hele tiden. Og vi lever på en måte i en verden hvor det virker som dopamin har alt med saken å gjøre. Men vi får se hvor mye den egentlig har med det.
5: Hva det faktisk er.
7: Ja, fordi jeg føler det vi generelt hører om det rundt er liksom belønningssystemer og motivasjon. Det er alltid det, i hvert fall alle YouTube-videoer ever snakker om, alt med dopamin og sånn. Du må gjøre dopamin fast. Husk å gjøre en dopamin fast. Det er viktig. Ikke vet jeg hvorfor det er viktig. Men det blir egentlig litt for enkelt å koke ned en neurotransmitter sine funksjoner til bare en oppgave. Så det er på en måte kanskje man må begynne å tenke litt på, og kanskje denne sendingen skal hjelpe oss litt med å skjønne at det handler ikke bare om én ting. Fordi dopamin går også under ting som minner, oppmerksomhet, søvn, seksuell opphisselse, kvalme og amming.
6: Kvalme, ja.
7: Ja.
5: Og det er jo også fordi at det er ulike typer områder i hjernen hvor det er dopamin utskillelse, holdt jeg på å si, eller hvor det er dopamin. Og så er det ulike typer baner som dopamin går i. Men, ja. Så det spørs litt om man snakker om bevegelse, eller om man snakker om motivasjon, eller utskillelse av hormoner som har forbindelse med prolaktin og amming. Og ja. Dopamin er i mye.
6: Ja. Så hvis du skal amme din baby, så kan du ikke da dopamin faste?
7: Ikke gjør det, Lars, når du skal amme babyen din. Ikke gå i dopamin.
5: Og brystutvikling. Brystutvikling og amming.
6: Er det sant?
7: At dopamin er involvert i det? Alle ser på Lars når vi snakker om amming.
6: Hva faen? Hold mine tits under deres munn.
7: Men at det er to ting jeg synes var litt spennende. Hadde du noe å si, Silje?
5: Nei, bare for at du sa det er i mange deler av hjernen. Er det i alle deler av hjernen man har dopamin? Eller bare sånn flere av dem?
7: Sorry, jeg hørte ikke hva jeg sa det.
5: Du sa det var dopamin i mange deler av hjernen? Eller som Michelle sa, kanskje? Ikke, men ikke alt i hjernen. Nei. Det er enkelte spesifikke områder. Ok. Ja.
7: Ja. Dette vet jeg ingenting om. Snakk til Michelle hvis du lurer på noe. Okay? Det andre jeg skulle si var også at man har lært litt om dopamin basert på folk som har for eksempel dopaminmangel. Fordi da, for eksempel noen som har Parkinsons, har gjort det tydelig for oss at dopamin har ganske mye med bevegelse i kroppen å gjøre. Så at hvis du har Parkinsons, så har du mest sannsynlig dopaminmangel. De som ikke vet hva Parkinson-syndrom er, det er når kroppen ikke følger adlyder, huet alltid, og kan begynne å riste og sånne ting.
6: Ja, ja.
7: Men det er også de som har et dysregulert dopaminsystem, sånn at det er ikke at de ikke har det, men at det ikke følger liksom vanlig funksjon som vi er vant til. Og da, det er folk som for eksempel har schizofreni. kan da ha dysregulert dopaminsystemer. En liten tangent om det var at jeg var hos legen i Oslo en gang. Hva var det? Jeg husker ikke helt hva jeg var der for. Jeg trodde jeg hadde fått blodpropp, og så hadde jeg ikke det. Jeg følte at låret mitt hadde blåst opp eller noe. Og jeg var sånn, dette er rart, jeg går til legevakta. Og så er jeg i gangen på venterommet med tre crazy people. Det var tre schizofrene mennesker. Og så begynte jeg å snakke med han ene, fordi jeg drakk fra en Litago-kartong regelmessig. Og så sa han sånn, han sitter og ser på meg hver gang jeg drikker fra den. Og jeg bare går, vil du ha, eller hva er greia? Han bare, nei, sorry, så det er bare sånn inni, det er litt sånn greia mi. Jeg trodde liksom noen prøvde å si noe til meg. Ja, hver gang jeg drakk fra den, så trodde han at jeg kommuniserte noe.
6: Et sånt signal,
7: liksom. Ja, så han var åpenbart han var litt loopy. Men han var klar over at han var det selv, da. Men det som var interessant var at jeg sa, ja, det må være litt sånn stressende da, hele tiden. Du blir litt sånn, blir du redd liksom, eller du blir sliten da? Og han bare sånn, nei, altså, jeg blir skikkelig gassed. Jeg bare, wow, jeg visste ikke at du blir gassed av på en måte, ja, altså han blir liksom gira. Synes jeg var interessant.
8: Apropos schizofreni, hvis du ikke har fått opplevd det innen du er 30, så er du garantert ikke få det også.
7: Okay.
8: Så vi har bare noe for
7: igjen, folkens. To år igjen, let's go!
6: Åh, snart fri.
5: Det som er litt artig da, for nå snakker vi om Parkinson og schizofreni. Og mens dette med disse ulike banene da, som dopaminene er i, det er liksom ulike type, ja, baner, kan man kalle det. Så på en måte, dopaminmangel, ofte forbundet med Parkinson, det er på en måte mest i forhold til nigrostrateale bane.
7: Pass på.
6: Ja, den er
7: easy there, Buster.
5: Cancel her nå, altså. Ellers har vi en mesokortikale bane som går mer på da.
6: Hæ?
5: Mesokortikale bane.
6: Du sa det veldig fort. Ja. Det var veldig imponerende.
5: Ja. Det er på en måte da forstyrrelse koblet til schizofreni og ADHD. Mm. Så det er ulike, tenk på det som nivåer eller baner der hvor dopamine.
6: Ja, level 1, level 2.
5: Ja.
6: Level 3.
5: Så ja, veldig spennende med dopamin. Vi skal gå nærmere inn på det. Først skal vi høre en låt som heter «Ei huller i Oslo».

0: en reel til. Bare, bare en reel til. Ok, ok, ok. Siste reel nå. Siste reel.
1: This is my client from Africa.
0: Bare en reel til. Ok, ok. Nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig.
2: På Radio Revolt.
3: Ja, du hører på Radio Revolt. Og nå skal vi gå enda mer inn på avhengighet knyttet til dopamin.
4: Ja, nå skal vi snakke om dopaminavhengighet. Og det passer bra sammen med denne real intervensjonen vår. For vi bor jo i et samfunn, et overskuddssamfunn, med kontinuerlig overskudd av stimulering.
5: We live in a society.
4: We live in a society.
0: Men det er ganske sant, for jeg merker jo veldig på min generasjon og yngre, med tanke på at de trenger en sånn visuell stimuli, en sånn dopamin, de trenger på en måte innskudd dopamin hele tiden da.
4: Mm.
0: Om det er av reels eller av andre ting, det er klart på en måte ikke å holde seg unna mer enn 5 sekunder. Se på gata, så går folk sånn her, jeg har jo tatt meg selv og bare gått og scrollet, og så bare, oi, nå er jeg hjemme.
4: Ja, helt sykt. Og så det verste av det er at det er også mange ting man kan bli dopaminavhengig av.
0: Ja.
4: Man kan bli det av TikTok, Tinder, Netflix, porno, netthandling, gambling, narkotika, alkohol, koffein, sukker, onani, Instagram, HBO, Snap. Sikkert noe
0: mer. Kan jeg bare si at nå følte jeg meg bedre at det bare er reels, og ikke at det er noen av de andre som gambling og sånt, for den føler jeg ganske usunn, eller porno, der du får litt sånn dårlige holdninger og syn på ting.
3: Er du kun avhengig av reels?
0: Jeg er ikke avhengig av reels, men det er på en måte av de som ble nevnt, så er det der jeg bruker mest tid.
4: Hva med YouTube Short?
0: Nei, det er jeg ikke.
4: Okay.
3: Hva med kaffe?
0: Jeg drikker ikke kaffe.
3: Oi.
0: Mm.
3: Nei, for jeg er liksom veldig fornøy med at jeg, nei, det er kanskje noe annet, men avhengig av snus og sånn.
0: Men den er jo. High five for den.
3: High five for den, altså. Yeah.
4: Men for de av oss som har klart å bli avhengig, da, sånn som meg selv, for eksempel, så går vi det ut på både konsentrasjon, evne til å fullføre oppgaver, og gjøre langsiktige prosjekter, fordi man vil ha den raske belønningen.
0: Mm.
4: Og det, definisjonen på dopaminavhengighet er da en tvangsmessig behov for å trigge dopamin.
3: Oi.
0: Damn.
4: Og det som trigger deg, for eksempel med sosiale medier, er at konstant scrolling, at det er en, du vet ikke helt når belønningen kommer. Sånn ukontrollert belønning er det som trigger at du liksom vil ha mer og mer. Og sammen med gambling så er det at det er konstant belønning i raske miljøer. At du liksom helt ja, liksom, det er noe som stimuleres.
3: Fordi du ikke vet?
4: Ja. Eller sånn at det, liksom, det er litt ukontrollert når det skjer.
3: Mm-hmm.
4: På en måte når du finner noe bra. Du graver for gull og av til kommer det. Ja.
5: Mm. For jeg lurte på, er det, går det inn under faktisk belønning eller forventning av belønning?
4: Forventning.
3: Kommer inn på det.
0: Ja, okay, da veldig, jeg veldig bra at du spørte det spørsmålet.
5: Jeg skal ikke si noe.
4: Skal ikke si noe jeg?
5: Nei.
4: Men ja. En forsker som har forsket på det her er da en som heter Lana Lambke fra Stanford University, antar jeg. Og hun var da en forsker, klinisk psykiater i over 25 år. Og hun forsket på, eller hun merket at det kom nye typer avhengighet hele tiden. At det ikke lenger bare var heroin og alkohol, men at det var på en måte avhengighet til de mer uskyldige tingene, som da sosiale medier, nettshopping, porno, gaming, litt sånn mildere ting. For hun så var det at det var typisk ressurssterke pasienter som levde i overflod, som hadde veldig fint, som kom inn med ekstrem depresjon og angst. Og de prøvde da selv å kurere depresjon og angsten med å fylle tiden sin med ting som skaper dopamin, som scrolling.
0: Mm.
4: Men da det gjorde symptomene verre igjen.
0: Ja, fordi det er jo litt sånn, sånn doomscrolling er på mange vis bare uthaling av tid mellom ting som skjer, liksom. Mm. Sånn, jeg har brukt det som sånn, ah, nå har jeg 5 minutter på bussen, nå bare scroller jeg i 5 minutter.
4: Mm.
0: Kontra, jeg kunne egentlig bare putte på en lydbok og hørt på den.
4: Mm.
0: Men det er så lettere for meg å bare finne om scrolling. Og for meg så føles det på en måte litt sånn bedre. Jeg får en sånn reward, da, som de kan prate om.
4: Ja. Mm. Og man tenker kanskje at det er jo bare så farlig med det. Men det som er problemet med det å få veldig mye nytelse.
0: Det er springbrett.
4: Det er, ja, men
0: det er springbrett.
4: Hjernen liker det veldig godt, men den liker ikke at du har det for bra.
0: Mm.
4: Så derfor, oi, må den balansere det med å gi noe hun, Anna, kalte for gremlins. For å neutralisere denne gode nytelsesfølelsen. Og da kommer disse gremlinsene inn i hjernen din for å vippe på en måte balansen over til det kjipe. Men de vipper jo litt for langt, så derfor er det sånn, etter sjokolade kan du sitte inn med en følelse av liksom,
0: uff, nå er,
4: sånn withdrawal.
0: Ja, nå er jeg feit, eller nå er jeg usyn.
3: Skam, liksom.
0: Ja. Ja. Shit, så vi er på en måte vår egen depresjon, da, som vi gir oss selv sånn, ikke føler deg bra. Og janteloven, det er janteloven for hjernen. You're nothing. Don't feel good.
5: Jeg husker at på videregående så tok jeg og kompisen min, Julian, og spiste kebab hver lunsj på Elvebakken. Og da husker vi kom på ordet hver dag. Vi begynte å kalle det for PKD, post-kebab-depression. For vi hadde så sykt lyst på kebab, og så etterpå følte vi oss disgusting. Hatet oss selv og gikk tilbake til skolen.
0: Men det var ikke Soyla hvis vi gikk tilbake i Kolag.
5: Jo, for det er det, det som er poenget da, at jeg trodde, jeg tenkte, det høres deilig ut med kebab, spiser kebab, jeg liker, og så ble jeg lei meg da, følte meg dårlig.
4: Jo, men det er akkurat det, fordi det, du konstant trigger nytelse, gjør at hjernen må proppe på med mer og mer gremlins, så det blir bare større og større opphopning, slik at du til slutt på en måte, en normal samtale, eller å gå en tur, eller møte en venn, ikke trigger noe som helst i deg, for du er liksom så fylt opp.
3: Ja, og nå skal vi gå videre, for nå skal vi høre en sang som heter Thank You av Nilas.

0: Visste du at dopamin ikke bare finnes i hjernen? Kroppen produserer faktisk dopamin flere steder, mellom annet i nyrene og i blodårene.
1: Ja, dopamin er komplekst, og nå skal du ta oss med på smerte. Ja. Systemet.
0: Jeg skal si så mange ord som jeg ikke klarer å si, med mindre jeg må lese fra en veldig stor skrift. Jeg får sånn bestefar-vibes, for jeg må liksom zoome inn på dokumentet for å kunne lese det her. Så hvis jeg skal nevne blant annet nociception. Du må arrestere meg, for du drev og gjorde nær av min uttalelse før i dag. Ja. Og somatosensoriske. Ja, du sliter du også. Ja, det er fint å høre.
1: Ja.
0: Men jeg skal jo egentlig prate litt om det, at vi er jo litt sånn der dopaminjegere, hele gjengen.
1: Mm-hmm.
0: For vi har jo nevnt det at...
2: Vegetarianer.
0: Ja, men det kommer inn likevel. Fordi smertesystemet er jo et system... Hvordan skal man si det da? Du er jo eksperten her.
1: Hvordan man skal si smertesystemet?
0: Ja, hvordan man skal både forklare det på en sånn ekstremt simpel måte. Sånn supersimpelt.
1: Oi, vet du hva? Det er klart å ta deg på sparka, så jeg tror Nei. Du må ta oss gjennom det.
0: Ja.
3: Fordi, kommer ikke ut av dette der, skulle vi gjøre det.
1: You have to do this for you.
0: Nå skal jeg prøve da, så dere må ta meg med en klipp i salt her. Så, i nevrovitenskap så snakker man, eller man skiller da, mellom det som kalles nosis.
1: Man skiller,
0: ja. Skiller, ja. Mm. Skiller. Det slutt å mobbe nynorsken min da. Mellom nosisepsjon, som er den subjektive opplevelsen av smerte, og det som ikke er nosisepsjon.
1: Okay.
0: Hva er det motsatte?
1: Fysisk.
0: Ja. Heter det bare fysisk?
1: Ekte.
0: Ekte smerte. Real pain.
3: Altså forskjellen blir altså, persepsjonen av det, ja. Og hvordan det faktisk påvirker nervesystemet, liksom.
0: Ja. Så nosisepsjon, faen ass.
3: Det er hvordan, nosisepsjon.
0: Ja,
1: det er forventningene.
0: Hvordan, ja, forventningene, og hvordan du opplever smerten. Hvordan du opplever smerten.
3: Ja.
1: Ja.
0: Sånn subjektiv opplevelse av smerten. Mm. Så nosisepsjon er den rene sånn nervesignalet som oppstår når nosiseptorer, nosiseptorer på bokmål, altså smertereseptorene i kroppen, blir aktivert ved da skade eller sterk temperaturendring.
1: For det er vel mye sånn forsøk på at man kan liksom se at folk smertesystemene aktiveres ved å bare liksom se på ting, da.
0: Ja.
1: Kontra det om du nødvendigvis føler smerte.
0: Ja.
1: Det er to helt forskjellige ting å på en måte, eller tenke på smerte.
0: Det er derfor sånn, du kan, og man blir jo bekjentskap med den smerten, eller med den følelsen man ofte har i det momentet man har det, og ettertid, sånn man kan se bilder av ting, og få sånn, litt sånn der, det er jo da reseptoren som sender sånn halvveggsignal, sånn, ja, den var kjent, ja.
1: Mm.
0: Ja, og disse signalene, ja.
3: Ja. Jeg bare lurte på, vet man om det er, hva er forskjellen på det å liksom synestesi? At sånn, å se noen bli slått i hodet med en stein, så kan flere være sånn, ah, i hodet,

0: Å tenke at det gjør vondt, liksom. Men det på en måte en slags idé om
1: det jo,
0: at det gjør vondt i hodet.
1: Det er jo det samme, for det er jo på en måte signaler som går fra ryggmargen, som sender da signaler opp til hjernen, da, som er sånn... Okay. Sånn ekkel følelse.
2: Er det synsforstyrrelser? Nei, hva er det?
0: Synestesi?
2: Ja.
0: Ja, jeg skal ikke ta for mye tid av Lars. Hvis vi har tid til det, skal jeg nevne etterpå.
1: Fordi et viktig knutepunkt for disse her signalene, det er thalamus, eller thalamus. Hvordan sier man det?
2: Thalamus.
1: Thalamus, yes, er det riktig.
2: Thalamus er
1: som, fungerer thalamus, som en slags... Sånn,
3: salami.
2: Ja. Det høres ut som sånn italiensk rett.
1: Det er en sanseinformasjonssenter, som bare tar inn masse signals.
2: Postkontoret.
1: Postkontoret. Åh, det var en bra...
2: Ja, alle signaler går via thalamus.
1: Så da blir vi sendt videre blant annet til den somasensoriske hjernebarken.
2: Bakerst, eller?
1: Bakerst, ja. Som er involvert i å lokalisere hvor i kroppen du får vondt. Så smerte er jo på en måte det er en prosess. Det tar jo tid fra du opplever da smerten til du får vondt. Derfor sånn du kan ta på en plate eller på is, eller sånt, og så tar det sånn, jeg vet ikke om det er 0,1 eller 0,2 sekunder før du merker det. Fordi den signalet rekker ikke å komme fra punktet, altså den nerven som treffer på det, og signalet blir sendt opp til hjernen. Da.
2: Ja, for det er jo sånn at hvis du liksom nærmer deg en plate, da, eller tar på en plate, først er det signalene fra fingertuppene, som går opp gjennom liksom armen og opp til hodet, og så gjør du den tolkningen av hva som skjer her, og så sender signalet tilbake til armen, som gjør at du trekker den fra deg.
1: Ja, og det er jo her du har da, disse to sentrale komponentene, som er da anterior cingulate cortex og insula. For det er deg som registrerer om det er emosjonell eller om det er en motiverende komponent av smerten.
2: Mm.
1: Altså at du oppsøker smerten, eller om, du på en måte, om det skjer ut av det blå, da.
2: Dette er veldig komplekse saker.
1: Åh, det er så komplekst.
2: Jeg tror vi må ha en egen sending om smerte, altså. Men nå skal vi videre og høre en låt som heter What Music Felt Like in 20... Nei, 2007.

0: Dette er Julian, ukentlig lytter og kompisen til Sondre. Uillustrert vitenskap lærte meg forskjellen på en sekt og en kult. Og nå kan du lære noe nytt du også, for du hører på Uillustrert vitenskap.
1: Velkommen tilbake til Uillustrert. Nå skal vi gå litt mer inn på noe vi har snakket litt om. Nemlig at dopamin ikke handler bare om nytelse, som man tror. Men at det handler også om begjær og forventning. Ja, for jeg skal snakke om at det er en forskjell mellom wanting og liking. Og fordi at wanting, det er da driven av dopamin, trangen til å søke noe, mens liking er da faktisk nytelsen og styrt av faktisk opioidsystemet vårt.
2: Opioidsystemet, så vi har på en måte en intern dop, altså en hasjplant i huet da, som bare løser ut.
1: Ja, det er jeg tror at endorfiner ligger også der på en måte, at det er mer sånn nytelse. For det som er det at en som heter Kent Bridges, han...
2: Hvorfor ler du av navnet? Altså?
1: For jeg klarer ikke å uttale det.
3: Bridges. Vi hadde en 5 minutter diskusjon om hvordan sier den navnet her.
2: Kent Bridges.
3: Ja, stemmer. Bridges.
1: Han fant hvertfall det at han forsket på rotter, hvordan da fjernet dopaminproduksjonen deres, og skulle da se om de ville slutte å like mat. Og det han da fant da, var det at rottene sluttet å oppsøke mat, så wanting forsvant.
2: Oi.
1: Men når de la mat liksom, i munnen deres, så kunne man fortsatt se nytelsesreaksjoner. Altså liking var intakt. Så det beviser at wanting og liking, de tilhører to separate hjerneområder.
2: Så er det litt sånn at du, la oss si at du, det er noe du oppsøker, du jobber mot noe, er like digg som å oppnå det.
1: Ja.
2: I sånn dopaminutløsning du har da.
1: For det henger litt sammen også med tvang. For det som på en måte wanting, da, det skaper en trang, det skaper et begjær, en motivasjon til å søke, og handler om forventning, ikke selve opplevelsen. Og det aktiveres av signaler og trigger i omgivelsene. Og så for eksempel hvis du ser en reklame av en hamburger, så kan du få lyst på hamburger, for du tenker forventningen om en hamburger. Og du kan også, det er liksom mye mer sånn ekstremt intenst, og på en måte kan overvelde da rasjonell tenking til og med. Og mens på den andre siden så har vi da liking, som det er på en måte faktisk nytelsen i øyeblikket, mer dempet og kortvarig enn wanting, og på en måte påvirkes ikke av avhengighet da. Så det er på en måte selve nytelsen i øyeblikket.
4: Men betyr det at har dopamin egentlig noe med selve nytelsen å gjøre? Altså sånn, er den relevant til, altså, jeg skjønner at den er relevant til preburger, men er den relevant til burgerburger? Altså, er den relevant når du faktisk spiser den? Er det noe annet som foregår da? Eller er det fortsatt den samme?
2: Ja, fordi det er jo sånn, når du er sulten, så tenker du sånn, jeg gleder meg til å spise den, som du hadde da, den kebaben.
4: Ja,
2: og så spiser du den, og så er den digg, og så er sånn, fader, nå er det ikke noe digg lenger.
4: Ja, altså, men spørsmålet ditt er jeg skjønner at dopamin ligger... Er det som er aktivt for hva jeg vil ha, altså mitt ønske for kebaben, men når jeg først får den, er det noe annet som skjer enn dopamin, på en måte, når jeg først får den?
1: Ja, så jeg tror at de her på en måte konstant påvirker hverandre, og gir på en måte stimulans til hverandre på en måte. Og det som liksom faktisk skjer da, i for eksempel, hvis du har en avhengighet, da, for eksempel å røyke sigaretter, husker jeg veldig godt at det var en jeg spurte som hadde vært avhengig i mange år, og jeg var sånn, hvorfor røyker du så mye sigaretter? Og den personen sa bare, nei, jeg synes egentlig det er noe digg, det er bare en vane.
2: Ja, jeg har sett det med at folk som røyker ofte savner å ha noe mellom fingrene. Den der følelsen av å ha noe her, sånn som snusing også, at de savner å ha noe opp i tannkjøttet som både svir litt, eller som at de gir
3: det
2: en sånn...
3: Det er litt sånn voksenversjonen av smukk. Liksom, ja. Du må ha liksom, noe soothing og liksom, suge på.
2: Ja, veldig.
1: Og det er liksom fordi at det som skjer er liksom det at wantingen kan bli sterkere og sterkere. Mens nytelsen kan bli svakere og svakere. Da. Så da sitter det en, da kan det være en som liker gambling, da, men som kan sitte timesvis igjen liksom, på en sånn spillautomat, og så bare liker det egentlig ikke, men bare gjør det bare fordi at wantingen er så stor. Og det er også litt sånn, man kan også tenke på det litt som, hvis dere har hørt om konseptet hekt, at man kan bli skikkelig hektet på en person, skikkelig obsesst.
2: Er det
1: et obsessed?
2: Konsept som heter hekt? Så det er bare
1: har du ikke følt med på sånn der...
4: Søgler gutten i rommet som ikke heter.
2: Jeg har hørt om hekta, å bli hekta på noen, ikke at det var et konsept som det er hekt.
3: Jo, det er veldig sånn TikTok, populærkultur. Sånn.
2: Ja.
3: Hekt versus forelskelse, på en måte, hva jeg var.
1: Ja, for, de prøver liksom, for det som egentlig er da, liking, altså egentlig faktisk liksom, jeg holdt på å si liksom nytelse da, det er egentlig ikke noe som kan oppstå før du egentlig kjenner en person godt. Mens det er ofte den her wantingen som er så sterk. Mm. Og det er ikke det at det er noe galt nå, men det er faktisk en biokjemisk funksjon i hodet ditt som gjør at du må ha noe da. Mm. Og, ja.
2: Så jeg, for det er jo noen folk som er sånn, de er veldig glad i jakta, men de er ikke så glad i å få tak i det de jakter på.
1: Mm,
2: det er veldig ferdig å si jakt. Men sånn, jeg har jo guttevenner som er sånn, de er obsessed med en dame fordi hun sier nei og på en måte rejecter de, og så bare er de på, og så blir de sammen da. Og så sier de sånn, men nå forsvant veldig mye av dems på en måte perception av dem, fordi de var liksom, det var liksom skikkelig effort, og nå fikk de det, og da var det ikke så spennende lenger da. Det synes jeg er litt sånn, da blir jeg sånn, men for faen da.
1: Så det, ja, så det er liksom at dopamin ikke frigjøres når du får belønningen, men faktisk ofte i forventningsfasen da.
2: Mm.
1: Mye mer enn man tror.
4: Nei, men da fikk jeg svar på spørsmålet mitt. Akkurat det jeg lurte på.
3: Ja, men det er så irriterende at vinsten ikke er liksom like bra som jakta. Liksom her har du liksom jobbet for noe, stått på sånn, ja, det var ja, jakta som var gøy.
2: Jeg kan faktisk relatere når jeg går skitur og sånt, så er det jo, det er gøy å gå skitur, men når jeg er på toppen, så er jeg sånn, ja, det var fint der. Men det er egentlig den reisen opp til toppen som egentlig gir meg mest for min del. Sånn, åh, har du fint vær? Og ta en pause og spise. Og det er liksom
3: for litt som å levere eksamen. Når du først har levert, så er det sånn, åja, da
2: ja, er det bare dette. Da får jeg en skikkelig release av dopamin. Da er jeg sånn, åh, deilig. Nå er jeg ferdig.
4: Ja, fordi jeg bare lurer på, vet vi om det er en slags biokjemisk utløsning av noe når du faktisk blir tilfredsstilt? Altså at du gjør sånn, oi, dette var bra, jeg likte dette. Fordi, altså, hva er det da liksom?
1: Altså det står liksom det at får du mer enn forventet, så er det da en dopaminspike. Det er litt det som Silje snakket om i sted, avhengighet. Mm. At det ofte kommer i forbindelse med dopaminspike, sosiale medier og sånn. Og så får du akkurat det du forventer, så har du faktisk en nøytral respons.
2: Mm. Mm.
1: Mens hvis du har da, får du mindre enn du forventer, så har du dopamindropp.
2: Ja. Yeah.
1: Så hva som faktisk skjer hvis ting blir akkurat sånn som du forventer, det er jeg ikke helt sikker på, men det virker som det er nøytralt.
2: Så, men, for jeg har jo folk som oppriktig synes alt er kjipt, og så blir de alltid positivt overrasket, fordi de objektivt bare pusher ting ned, og bare, oi, det var kjempebra. Er det da sånn kunstig spiking da?
1: Kanskje det.
2: Ja.
1: Vi skal høre på Vår lille hemmelighet av Vilskudd.

0: Jeg er en stille gnist i mørket av tankene dine. Usynlig, men alltid der. Jeg vakner når noen venter rundt hjørnet. Når hjertet slår litt fortere. Når du kjenner at noen er bra på veg. Jeg er ikke bare gleda du kjenner.
1: Lars, drit i. Dette er ikke bokbarn. Dette er uleselvitenskap.
2: Dette er uleselvitenskap, ja. Og nå skal vi snakke om dopamin i forhold til den sosiale hjernen vår.
3: Ja, fordi den sosiale hjernen vår, den styrer jo veldig mye av hvordan vi oppfører oss. Mm. Haha, det ligger jo kanskje i navnet. Men det er jo et nettverk her, så vi skal på en måte stikke høyre.
1: Det var en så utrolig deadpan delivery. Haha, ok. Så det er jo sånn at noen har dødd, men du måtte også fortsatt si hei. Men ja, fortsett.
3: Det er et nettverk som inkluderer flere deler av hjernen vår, sånn som den prefrontale korteksen og temporopretial junksjon.
1: Bra jobba.
3: Og amygdala, eller amygdala, som jeg sa først, da fikk jo,
2: amygdala.
3: Da fikk jo Michelle dritlettis, som er en del av det limbiske systemet.
2: Limbiske.
3: Ja,
1: oh my god, bro.
3: Jesus Christ.
1: Du fikk feil stikk.
3: Det er mange ondske ord her, ok? Jeg hadde lest det før, jeg hørte det før. Sånn, det er ingen som sier det i hodet mitt når jeg leser det.
2: Snakker ikke om det på den linja du går på, altså.
3: Nei, det gjør vi ikke. Vi snakker om byggteknikk, vi har strukturer og sånt, og hvorfor bygge. Uansett, så sosiale relasjoner har vist seg å være tett koblet til hjernens mesolimbiske dopaminsystem.
2: Mm. Mm. Limbiske er jo følelser, emosjonssenteret vårt.
3: Ja, så det er jo der vi har, som sant, da, den prefrontale korteksen og sånt. Som er et sånt sentralt motivasjons- og belønningssystem.
2: Prefrontalt korteks
3: det er jo fronten, ja.
2: Men det henger sammen.
1: De peker på, foran på panna si, for de som hører på.
2: Pannelapper, ja.
4: De slår hverandre på panna, faktisk.
1: Ja. De slår hverandre akkurat. Stopp.
3: Ja. Det alt er jo en del av det
2: limbiske systemet.
3: Limbiske
2: systemet henger sammen med pannelappene, ja, og andre deler og sånn.
3: Mm. Og det systemet her omfatter jo da strukturer og ventral tegmental area. Og nucleus accumbens.
2: Yes. Det er jo de nukleonene som er veldig ansvarlige for utskillelse av dopamin.
3: Ja.
1: Ok, for en idiot, hva er nucleus? Hva prater vi om?
2: Cellekjerner, eller?
3: Ja, nucleus er cellekjerne. Men man må ikke tro at nucleus accumbens er da en cellekjerne.
1: Ok, fordi det er?
3: Det var det Akatosa.
1: Hva var det du sa?
2: Er det ikke samling av cellekjerner?
3: Jo, men det er på en måte en egen cellekjerne. Det er på en måte ikke én nucleus. Det er ikke én. Det er mange.
2: Ja, det kan hende.
3: For så vidt. Ja. Det er bare det som er poenget mitt. Don't underestimate. Så når vi opplever noe positivt, så i en setting sosialt, da, så er det da samarbeid, eller støtte, eller anerkjenning, eller at du får et kompliment, så kan disse dopamin... Å, herregud, hva er det jeg skrivet her? Nergebanene.
2: Dopaminenerge?
3: Nei. Dopaminenerge?
2: Ja.
3: I hvert fall aktiverte. Så dopamin fungerer som et signal som forsterker åtferd, da. Det har vi egentlig snakket om før. At hvis du på en måte får veldig mye sånn creds, så føler du deg godt, liksom. Og det kan jo på en måte styre hvordan vi oppfører oss på en måte offentlig og sosialt. Sånn som jeg har jo på en måte gjort ekstra mye av og til for at jeg har lyst til å få...
2: Bli likt.
3: Eller for sånn takk, selv om jeg ikke trengte å gjøre det på noen som helst vis. Men jeg har på en måte hatt litt lyst til å få en sånn takk, det var hyggelig å høre.
2: Spørsmål.
3: Ja.
2: Er det liksom dopamin i forhold til liksom, bekreftelse eller liksom bli likt og sånn, eller er det mer sånn dopamin i forhold til liksom nærhet og trygghet i sosiale relasjoner? Eller er det begge deler, eller hvordan?
3: Det som jeg har forstått er at det er begge deler. Altså, dopaminet fungerer som et signal som forsterker oppførsel til deg som individ, liksom.
2: Ja.
3: Hvordan du får tilbakemeldinger som er da som regel positive. Og da er det sånn, oi, jeg er en snill gutt.
1: Altså bekreftelse, liksom.
3: Bekreftelse. Så for et sånn evolusjonært perspektiv, så sier det her god mening. Fordi vi er sosiale dyr. Sånn som bikkjer også har jo veldig mye av samme på måte, funksjon. Det er at de oppsøker ofte eieren sin og vil ha en sånn form for anerkjennelse og klapp og pysk og sånt. Og de sånn som vi oppsøker visse relasjoner og situasjoner der vi får det mer enn andre. Så man kan jo da argumentere på at vi er egentlig bikkjer hele gjengen.
2: Søker sosial tilhørighet.
3: Ja, basically. Og det gjør vi jo.
2: Og bekreftelse.
3: Ja, og det gjør vi jo.
2: Ja.
3: Det gjør jo, man ser jo det i mange sånne settinger, og kanskje sånne kulter da, er jo mye det samme.
2: Kulter!
3: At man ønsker en sånn
1: Silje. Du sa det som en fotballag. Det liksom din gjeng.
3: Man søker på en måte en form for sosial sammenheng da, som du har ikke følt deg kanskje så sett eller hørt av veldig mange andre, og så finner noen som gjør det, og du er sånn, shit, disse menneskene, denne tingen her må jeg oppsøke mye mer da. Og det er den delen av hjernen som får det da.
2: Og jeg tror faktisk at sosial avvisning aktiverer smertesystemet også,
3: mm.
2: på lignende måte som faktisk smerte gjør. Og det forklarer hvorfor for eksempel sosiale medier er så avhengighetsskapende,
3: mm.
2: og hvorfor mobbing er så skadelig, blant annet, og hvorfor jeg er så opptatt av hva andre tenker om oss. Så det er jo mye i forhold til akkurat det, tilhørighet som dopaminskille, altså sosial aksept, anerkjennelse, og disse belønningene for alt andre folk. Mm.
3: Det er derfor veldig mange, eller ikke mange, men noen mennesker sliter jo med å komme seg vekk fra relasjoner som ikke er bra for dem.
2: Mm.
3: For de har en sånn, det er en sånn dopaminfølelse de har når de er rundt i, for de gir dem en reaksjon, da, en følelse som synes det er vanskelig å komme seg vekk fra.
2: Veldig spennende. Vi skal nå høre en låt av Coldest Prophet av La Reese.

0: på uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
1: Ja, ja, ja. Velkommen tilbake.
2: Tusen takk.
1: Nå skal jeg preke om...
3: Jeg skal preke
1: om stress og allostatisk belastning. Overbelastning.
2: Oh, fortell meg mer, please.
1: Er det noen som har hørt om allostatisk belastning før?
4: Nei,
5: aldri.
4: Nei. Jeg bare følte at det ordet ga meg litt sånn gåsehud. Bitt
1: ja,
4: litt.
1: Jeg fikk gåsehud bare...
5: Ja, det høres litt skummelt ut.
4: Ja, allostatisk. Nå tenker jeg på TV.
1: Jeg flytter på støt.
4: Ja, eller sånn elektronikk liksom. Sånn der, ja, pass deg for allostatisk ting, for det kan du få støt.
2: Jeg fikk støt av et eikebord i forrige uke. Jeg skjønner ikke hvordan det skjedde. Jeg tok på kjøleskapet mitt, ga meg støt. Et bord ga meg støt. Mobilen min ga meg støt. Jeg vet ikke hva som skjer.
4: Du er elektrisk.
2: Jeg er i en origin story av en supervillain som bare blir superstøt mann. Men ja.
1: Ok, i hvert fall da, så er det sånn at kronisk stress, som er no good, det,
4: nei, påvirker, er ikke det bra?
1: Det påvirker dopaminsystemet vårt over tid.
4: Damn.
1: For det er forskjell på akutt stress og kronisk stress. Akutt stress kan være litt bra, sånn du jobber litt med skole og sånn. Kronisk stress over tid, ikke bra.
4: Men det er jo basically det å være student, for der sitter du og stresser noe så jævlig over skole du må gjøre, men du gjør det ikke.
1: Da får du mer stress.
4: Og så kommer det og er sånn, shit, nå må jeg skrive den jævla oppgaven eller gjøre øvingen.
2: Hva er det som er dumt med deg? Hvorfor burde jeg ikke stresse til deg?
1: Jeg kommer inn på det.
4: Det er ikke bra for deg.
1: Først tenkte jeg bare, og fordi jeg tror ikke... Ok, allostase, har du hørt om det?
2: Nei.
1: Nei, vi starter der.
4: Nå snakker du med idioter her, altså. We are children.
1: Homostase, har du hørt om det?
4: Nei.
5: Er det homostase?
4: Jeg skjønte homo, den kan jeg.
1: Ok, homostase, det er i hvert fall kroppen sin naturlige måte å... at den har en fast temperatur på, har et fast blodsukkernivå og sånne type ting, mens allostase er at kroppen tilpasser seg. At den klarer å bytte temperatur ut fra om den er syk eller frisk, eller på en måte ja, justere hele systemet da, for å håndtere ulike ting som skjer.
2: Litt sånn med, når du får feber, på en måte? At den begynner liksom å, der begynner jo den å prøve å regulere litt forskjellige ting.
1: Ja, eller hjerterytmen reguleres jo, kortisolnivået vårt reguleres, det er for å tilpasse det som skjer rundt seg.
2: Ja, klart, ja.
1: Tilpassningsemne.
2: Jeg henger med.
1: Yep. For det som er da en allostatisk belastning, det er da at det er hjernen som justerer seg for å takle vedvarende stress. Noe som kan ende i utbrenthet, depresjon og apati. Og det er en av grunnene til at utbrenthet og dopaminmangel ligner veldig på hverandre. Og dette er noe som treffer veldig mange i dagens samfunn, og som forklarer hvorfor langvarig stress er så mye mer skadelig enn kortvarig stress. For det som skjer da, er jo at det er en kumulativ slitage over tid, og som gjør at tilpassningssystemet vårt, allostasen vår, brukes for mye, for lenge og uten tilstrekkelig hvile. Og så det blir litt sånn tips på slutten her, da, vet du hvordan man skal unngå det her. Men for det som skjer da, det er tre konkrete ting som skjer. Det er, skal vi se, nummer én, dopaminreseptorene blir mindre følsomme. Det vil si, hjernen slutter å respondere på belønning på samme måte.
4: Ja, så blir det nesten resistent. Du må på en måte jakte en høyere peak.
1: Ja, eller du på en måte, ting som tidligere ga deg glede og motivasjon, da, gir ikke lenger samme responsen.
4: Nei, så du på en måte...
5: For mye gremlins.
4: Ja.
1: Som depresjon, liksom, type vibe.
4: Men da vil du på en måte oppsøke noe mer ekstremt hele tiden, da, ja. For å øke den peaken du fikk av noe som ikke var så ekstremt før, da.
5: Ja, men du kan gå i dopamin-detox, da.
4: Ja.
5: Du kan bli kurert på 30 dager.
1: Ja.
4: Koster bare 3000 kroner med sånn webinar.
5: Eller bare slette liksom appene.
1: Jeg skal faktisk gidere oppskriften etterpå.
5: Oh, ja, okay.
2: Ok, du kan holde kjeft, Signe.
5: Ok, men jeg har oppskriften, jeg også.
1: Du har det, jeg har kommet. Har du det?
5: Ja, eller sånn, det som mine forskere sa da, i hvert fall.
1: Ja.
4: Mine forskere? De som jobber i mitt kontor.
5: Hun er Jane i sted.
1: Hun er Jane, ja.
5: Hun venter man skal legge fra seg det som man er avhengig av i 30 dager. Fordi ja. Det tar seg mellom 14 og 30 dager å få vekk disse gremlinsene.
4: Ja, så fuck mat, fuck drikke, fuck søvn.
5: Jo, men hvis det er liksom mat, for eksempel da, så er det på en måte... Hvis det er fast food, så er det det du må legge bort da.
4: Ja, ja.
5: Ja, for du kan ikke legge bort all mat, antar jeg.
1: Ja.
5: Men også bare sånn at den perioden hvor jeg oppstår å trene, spise sunt og ha kvalitetssøvn, og bare litt mindfulness.
1: Jeg skal faktisk dele opp og forklare litt nærmere. For det, nummer en, ja, dopaminreseptoren blir mindre følsomme. mindre glede og belønning og motivasjon og sånn. Nummer to, baseline dopaminnivået synker. Altså hverdagen begynner å føles grå og meningsløs, og det er ikke livet som faktisk er verre, men det er det at hjernen ikke lenger registrerer det positive på samme måte. Mm. Og nummer tre, altså prefrontal cortex, som Lars har vært inne på.
4: Prefrontal cortex.
1: Yes. Dette er da den delen av hjernen som styrer selvregulering, og impulskontroll og rasjonell tenking. Når denne svekker, så mister vi evnen til å regulere både stressresponsen og dopaminsøkingen vår. Så det er da tre konkrete ting som skjer ved allostatisk belastning. Altså okay. at vår evne til å justere har blitt for mye brukt. Ja.
2: Men for noen skritt tilbake, bare så at jeg henger med, så lurte jeg på, var poenget at når vi stresser, så er dopamin utløst for å liksom, jobbe imot stresset, eller å avbelaste en viss på en måte belastning? Er det det som, eller har jeg misforstått systemet?
1: Altså, stresset er på en måte giftig for dopaminsystemet vårt.
2: Ok, ja.
1: Ja, så stress ødelegger dopaminsystemet vårt.
4: Ja, du stresser,
2: det er liksom giftig, altså, for hodet mitt, for å skjønne det, at det, liksom, det er litt giftig mot akkurat det systemet.
4: Jo mer du stresser, jo mindre føler du.
1: Ja, du blir type sånn lamma, eller du blir...
4: Nummen.
1: Nummen var det ordet jeg lettet.
2: Ja,
1: ikke
2: sant.
1: Ja. Ok. Altså, du er på en måte... Det ligner litt... Altså, det er det samme som utbrenthet på en måte, da.
2: Ja.
1: Men, ja. Og så har jeg da noen tips for hvordan man kan unngå det, da. Fordi, altså, se for deg, systemet ditt er overstimulert, underrestituert og dårlig regulert. Og løsningen er da...
2: Å ta på seg et varmt skjerf.
1: Ja, det... kan man gjøre. Eller man kan, altså du ønsker å få kortisolnivået ned, så klart. Og så ønsker du å få dopaminreseptorene opp, og også prefrontal cortex opp. Så du kan senke kortisolnivået ditt, stoppe dette angrepet da, ved å for eksempel, som alle vet, sove 7-9 timer, og ha en stabil døgnrytme, og lav intensitetsbevegelsen, som du var inne på.
4: List.
1: Ja. Altså, gå... Sykle helst i naturen fremfor i byen.
4: Og mest effektive listen er å gå i bakker. Ja. FYI.
1: Yes.
5: Bakker i skogen, da.
4: Hvis det er bakker nok, hvis det er en viss helling, så er list en av de mest effektive treningsmetodene i verden. Det må vel være, tror jeg, over 12% helling før det begynner.
1: Hva er list?
4: Lav intensitetstrening. Low intensity training.
1: Vet du hva? Jeg har faktisk blitt skikkelig dilla på å løpe i bakker.
4: Ja, bakkeløp. Mm.
1: Så, det er crazy. Sånn som på Mølla, så løper jeg liksom minst på mellom 4 og 5 i incline. Da.
4: Incline. Ja, men det er jo...
1: For når jeg ser rundt meg, da, alle andre løper intervaller og sånn, løper kjempe, så kommer jeg liksom seig oppover bakker. Og jeg synes det er kjempedigg, på en eller annen rar måte.
2: Men dette er bra for stress, eller for dopam, eller hva er det er bra for? Det er?
1: Ja, dette er jo da bra for å roe ned kortisolnivået ditt.
4: Ja. Mm. Ja. Det kan jeg jo egentlig se meg enig i, for når du fullfører en treningsøkt, så føler jeg veldig bra.
1: Ja.
4: Veldig bra.
1: Ja, mindre stresset da, vet du.
2: Jævlig bra, faktisk.
4: Jo, men,
5: er ikke det litt myt?
4: Nei.
5: Føler du så bra når du har trent?
4: Men det her er rart å si.
2: Jeg blir veldig glad.
4: Men den følelsen av at du er skikkelig tungpusten, og så kan du sette deg ned, og så får du inn pusten. Det er egentlig en veldig digg følelse, sånn egentlig. For du på en måte roer ned, og så er det sånn, shit, nå vær flink.
1: Eller spise noe sykt. Eller spise noe sykt etter trening. Det smaker jo bedre etter du har vært på trening.
4: Ja, det tenker jeg over.
1: Ja. Uansett, så kan du også fjerne konstant mikrostressorer. Og så er det også sånn at du må jo også få ned, eller opp dopaminreseptorene dine, og også styrke kontrollsystemet gjennom prefrontal cortex. Dette var det vi hadde for i dag.
2: Oh yeah.
1: Yeah. Og nå skal vi høre en låt som heter For meg.
4: Men først må vi jo si noe. Vi må jo si vi alltid sier.
2: Oh shit.
4: Kan ikke bare avslutte med, vi skal høre en låt.
1: Ok, antiklimax.
4: Ja.
1: Ok. Vitenskap er dope.
4: Ha det bra.
5: Ha det.

0: Respect.
1: Kan vi bare ta en buss?
2: Og kaller den flestbussen?
1: Og så kjører vi rundt I de store byene.
2: Biker on biker.
1: Sånn, jeg har med noe som en
3: Regnbueverden.
4: I'm coming to the cottage.
5: Hi, I'm a lesbian.
6: How many of you are there?
5: Just me. Just the one lesbian, the rest of them are straight.
7: Gay is in, gay is hot. I want some gay. Gay it's gonna be.
2: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev?
3: Du hører på Regnbueverden.
8: Det helt korrekt, og velkommen tilbake til en episode av Regnbueverden.
2: Velkommen!
1: Hei!
8: I studiet I dag så vi den vanlige trioen. Det meg, Nora.
2: Meg, Frida.
8: Og meg, Nico. Og folkens, hvordan går det I dag? Jeg tenkte vi skulle ta en litt av innsjekk med hvordan helga vår har vært.
2: Aha.
8: Hva har vi gjort? Nico har lyst til å forklare seg litt, vet jeg.
9: Jeg har ikke gjort en jack shit. Jeg har vært sick as fuck. Fortsatt. Jeg trodde jeg skulle være med på Pride-sending, live-sending på lørdag. Stod opp, skulle snyte meg. Og så, altså, you know, at det skal liksom, det finnes en slags sånn fargeindikator på hvor syk man Ja. Fuckings hele det lesbiske flagget kom ut av nesen min.
1: Oi da.
9: Så det ble ikke noen Pride-livesending på meg.
2: Nei.
9: Men jeg slepte meg ned og fikk sett på toget.
2: Det bra at du var med in spirit.
8: Ja, med in spirit. Og det det viktigste for oss.
2: Ja.
8: Men det var jo selvfølgelig kjipt at du ikke kunne være med. Mm. Og som dere hører ved Nico sin forklaring på hvorfor hun ikke var med, så har vi I Regnbueverden vært fancy, offisielle, utegående reportere.
2: Det har vi.
8: Det har vi på Pride-paraden I Trondheim I helga.
2: Mm-hmm. Vi gikk rundt, intervjuet masse folk, sjekket stemningen, og det ble en ganske gøy lydsak av det, synes jeg.
8: Det ble det, og det var en koselig dag. Det var veldig gøy å kjenne på stemningen, se alle homsene komme ut av kjellet sitt.
2: Ja, fordi jeg føler at jeg ser så få skjeve folk i min hverdag liksom, I Trondheim.
8: Ja.
2: Men det var mange.
8: Ja, jeg sa det faktisk til Frida. Når vi var der, jeg var sånn, søren, det mange homser I Trondheim.
2: Ja, akkurat på Pride, hvertfall, ja.
8: Altså, det visste jeg ikke.
9: Ja, det I hvert fall mange som går I toget. Det var ikke mange som så på.
8: Nei.
2: Nei.
8: Det var det ikke. Det merket jeg faktisk.
2: Mm.
8: Men vi har jo også med oss litt sånn klipp I dag.
2: Ja, fra alle intervjuene vi gjorde
8: fra
2: egentlig.
8: Fra alle intervjuene vi gjorde, som Frida har vært så grei og klippt sammen til en liten lydsak for oss. Mm. Og før det så kjører vi bare som vanlig en liten rask pronomenrunde. For det glemte jeg I starten, det beklager jeg, folkens.
2: Ja, ja.
8: Og så vil jeg høre hva som deres favorittdrikke.
2: Ok, jeg kan starte.
8: Ja.
2: Jeg heter Frida, jeg bruker hun eller de pronomen, og mine favorittdrikker, de helt tied. Det iste, og det lemonade. Sånn hjemmelagd lemonade. Man kan også blande de, og da heter den Arnold Palmer.
8: Oh,
2: så jeg må kanskje si at det min favorittdrikke, for det mine to favorittdrikker kombinert.
8: Wow, damn. Ja, jeg heter Nico, og jeg bruker hun, henne pronomen. Og very boring, jeg tror min favorittdrikke vanlig svart kaffe.
1: Oi, men det sier mye om deg som person, føler jeg. Egentlig.
9: Ja, det håper jeg.
8: Ja, på en positiv måte.
9: Ja.
8: En positiv måte. Og jeg heter Nora, jeg bruker de den pronomen. Og jeg litt mer camp, og jeg elsker en god latte. Men nå før vi hører lydklippene, så skal vi høre første låt som heter KTM av HC og Subaru.
10: Jeg tenkte på det, at jeg ute og sånn måtte komme med sånn her.

with my lost heart.

ikke en region. Lunde begynner reist til tømme og begynte å bli kallet for tømme. Hos han gikk opp i gisi og genser ifra under hundre. Pess han hit av sand og støvel. Djevelen vil gjøre meg til en bøttel. Prater opp hit på sår, du tror at blir fort slimet. Fjona smalt ut høyne, eller har deg i vimsut. Ser du han Oliver Lusk, at plutselig skjer et innbrudd. Så Kjell Tore på S, som prøver å slime ut godt med blinkskudd. Skå fra Erdogan kvite, jeg kan ikke ha på mitt pinkbys. Tappet en dåsa i tryn mitt, bare om det en pinkmus. Trissen fra morgen.

0: tror det regnet litt I sted, men det har stoppet nå. En regnbue! Wow! Hvem står jeg med her I dag? Hvem går dere med?
1: Nutrix. Nikolai heter jeg.
2: Marie.
3: Elida.
4: Og Seva.
0: Hvorfor deres linjeforening gode på Pride?
1: Fordi vi fremtidige sykepleiere, og vi elsker mennesker, og vi vil at alle skal ha det gøy og bra og whatever. Ja.
2: Vi her med
0: NTNU I hovedstyret!
2: Ja! Og I dag så snakker vi med
0: Camilla,
2: Ida
5: og Gaute.
2: Hei. Hvorfor synes dere det viktig at NTNU går I paraden?
0: Det viktig fordi vi representerer alle, og vi vil at alle skal være inkludert I studentfrivilligheten og studentidretten.
2: Og hvordan stemningen I dag? Det mange med fra NTNU? Hva synes dere?
6: Nå det lovende. Det mange som møter opp, og vi veldig glad for at klubben vår med på å stille opp for at alle skal få være denne.
2: Hei, hvem det vi står og snakker med nå?
7: Hei, jeg heter Emma.
2: Jeg heter Ine.
8: Adrian.
2: Og hvem dere? Hvem går dere med I dag?
9: Amnesty. Vi går med Amnesty, studentgruppe Trondheim.
2: Hvorfor går dere I Pride-paraden I år?
7: Fordi det viktig å erklære for alle sammen at kjærlighet kjærlighet, og at det å elske en menneskerett. Det synes vi viktig.
2: Har noen av dere et skjevt ikon dere har lyst til å dele med oss, som dere tenker litt ekstra på I år, kanskje?
7: En av mine favorittartister, Frank Ocean. Som jeg for alltid kort og elsker, lager kjempebra musikk, og synes jeg også et bra ikon for LGBTQ+.
9: Kult. Jeg har bare en venn som skjev, og som har hatt litt problemer med å komme ut og sånn, og så det veldig kult at hun kommer seg gjennom det, og ja, kan være og, ja, stolt, og ja, det veldig kult, synes jeg da.
8: Kom til å tenke på, dere har sikkert kanskje hørt om men Megan fra Cat's Eye.
2: Og så et siste spørsmål, som egentlig et spørsmål om et spørsmål. Dere åpne for å få et litt av quiz-spørsmål for å teste deres skjeve kunnskap? Åh! Jeg har en seksjon som heter Hvem sa det? Så jeg sier en skjev quote, og så får dere tre options. I don't know where I'm going from here, but I promise it won't be boring. Og alternativene deres Lady Gaga, David Bowie eller Aubrey Plaza.
8: Aubrey Plaza? Ja.
7: Jeg vet ikke helt om det noe David Bowie... Jo, du kan hende at David Bowie.
9: Da sier jeg Lady Gaga, da, bare for å ta alle tre.
2: Ja, og quoten kommer faktisk fra David Bowie. Ja, men tusen, tusen hjertelig takk.
0: Hvem står jeg med her, og hvem det du går med I Trondheim Pride?
3: Du står her med Sunniva, og jeg går sammen med Kadettsamfunnet, som studentorganisasjonen ved Luftkrigsskolen I Trondheim.
0: Hvorfor det viktig for deg å gå akkurat her og akkurat med den gruppa du går med?
3: Det viktig for meg å gå her. Vi feirer kjærligheten. Det alltid superbra. Og det viktig å gå her sammen med Kadettsamfunnet, som en del av Forsvaret, og vise at det åpenhet for all form for kjærlighet hos oss også.
0: Og så lurer vi på, camo skjev fashion?
3: Ja, det kan det sikkert være. Eller sånn, det jo det vi bruker til vanlig, men alle kan jo bruke det I Forsvaret, så det jo åpent for alle.
0: Ja. Tusen takk! Du frivillig I Trondheim Pride. Hvorfor det, og hva det beste med å være frivillig?
10: Min beste venn jo en del av The Collective, så jeg tenkte det kunne være gøy å ja, møte nye folk og ja, bidra litt.
0: Spennende. Hva det skjeveste med Trondheim som by, eller med Trondheim Pride?
10: Er ikke alt?
0: Jo.
10: Alt med Trondheim. Men på scooters eller sparkesykkel.
0: Så dere gikk under No Pride and Genocide-fana, og lurer på hvorfor det, og hvorfor dette deres hjertesak I Pride I år?
3: Tusen takk for godt spørsmål. Vi her I regi av Palestina-komiteen og studenter for Palestina. Det viktig for oss å vise at Palestina-bevegelsen stiller seg bak Pride. Vi støtter alle sine rettigheter til å elske den de vil, til å være den de vil. Samtidig så vet vi at folkemord I Palestina, det rettferdiggjøres gjennom bruk av stereotypier om palestinere, om at palestinabevegelsen imot skjeve. Derfor vi her også for å motbevise det og vise at det går an å kjempe for alle sine rettigheter, for palestinernes rettigheter, for skjeves rettigheter. Så vi bygger solidaritet på tvers av bevegelser og selvfølgelig støtter denne utrolig viktige dagen I samslingen.
0: Tusen takk. Et siste spørsmål. Har du et skjevt ikon eller en skjev person som du tenker på litt ekstra I dag?
3: Wow, godt spørsmål. Når du sa det, så tenker jeg faktisk på Frida Kahlo, som var bifil kunstner, og som også var internasjonal sosialist. Så jeg synes, for å minnes om den større kampen mot høyrebølgen som sveiper over planeten, så må vi organisere oss sterkt, og det føler jeg at hun gjorde, både med å ytre sine politiske meninger, og gjennom å bruke sin kunst til å være en sterk og tydelig stemme for kvinner, for skjeve og ja.
0: Hvorfor går dere i Pride-toget i Trondheim i dag?
4: Vi er for å støtte alle som er.
11: Ja, jeg heter Julie, og det har vært utrolig rørende og fint og gøy å se på alle, og det viktig å være her og vise støtte. Ja.
0: Så dere allies, det godt å ha. Hvem dette? Hvem du?
12: Nils. 6 år gammel og har vært på Pride alle 6 årene han har levd, men det første året han har flagg, og han har fått veldig mye oppmerksomhet også. Og vi har vært veldig rørt fordi folk har smilt når de har skjedd den, så vi føler han har spredt litt glede. Det har vært koselig.
0: Helt klart, Nils en fantastisk Pride-maskott. Hva sier du om det? Tusen takk.
11: Ja, altså, vi venter på appellen og gleder oss til å se den. Ja, og masse flotte folk.
0: Happy Pride! Yay! Hvem står jeg med her i dag, og hvorfor dere på Trondheim Pride?
13: Vi ble med fordi vi bruker å henge på Uffa, og Uffa kom hit, og sånn, Pride så viktig å markere, og i hvert fall hele historien bak det, og at man må fortsette å kjempe for rettighetene sine, og det er så mye faktorer i dag som truer skjeve folk sine rettigheter, og bare alle som er annerledes.
0: Og så, vi så outfitten deres fra lang vei. Hva inspirasjonen bak Pride-outfitten deres?
13: Kåpa her fikk jeg av min rasistiske, homofobiske bestemor i Florida. Ja, for at når hun flyttet til Florida, så da kan hun ikke ha ullkåpen noe lenger. Og så laget en patch av Divine fra Pink Flamingos, og det tror jeg ikke ville ha vært noe populært hos bestemora mi, så det er litt gøy da.
0: Det liker vi, det in the Pride spirit. Happy Pride, tusen takk! Hva heter dere, og hvorfor har dere gått i Trondheim Pride i dag?
14: Aiden, og vi ble sammen etter Pride-paraden 2 år siden. Så jeg har egentlig lyst til å gå i Trondheim Pride hvert år på grunn av det. Og så liker jeg å se alle fargene, så ser folk så glad.
15: Ja, jeg heter Joakim, og jeg går i Pride for jeg mener at det er veldig viktig å ja, vise at vi er mange.
0: Hva slags oppmerksomhet får dere som furries når dere går i paraden?
14: Litt sånn squealing, sånn og sånt, altså, folk som sånn, gjetter hvordan dyr du er, spesielt på Joakim. Jeg har ikke hørt noe som har gjettet på meg, men jeg har hørt noe som bare sånn, det er en ri! Det der. Og så bare folk som smiler og så bare så vinker sånn helt sinnssykt bra reaksjoner.
0: Og hva slags dyr er det?
14: Jo, min er en rød panda puppy dog bee. Veldig hybrid.
15: Ja, og min er en rød panda årev.
0: Spennende. Og er Pride viktig for akkurat deres liksom, community?
14: Ja, veldig.
0: På hvilken måte?
15: Altså, det er undersøkelser som viste at rundt 80% av furry-communityet er skjev på en eller annen måte. Gay, trans, etc. Så ja, det er ganske viktig for oss, og vi er jo skjev selv også.
0: Nydelig, så spennende. Tusen takk. Er det noen siste kommentarer eller shoutouts eller noe dere vil si?
14: Regnbueverden, veldig kult. Alle burde hørt på.
0: Tusen takk.

0: Radio Revolt.
1: Radio Revolt.
2: Radio Revolt.
3: Det helt riktig, og du hører på Regnbueverden på Radio Revolt. Der fikk du We're Ready av Stage Dive Suicide. Og rett før det så fikk du en compilation vi har laget av intervjuene meg og Frida tok under paraden. Og vi skal straks få høre Nico sine umiddelbare reaksjoner av det. Men før det så får du Compelled to Slaughter av Horrifier.

0: Det er helt riktig, og du hører på Regnbueverden, og der fikk du altså Compelled to Slaughter av Horrifier. Nå, Nico, hva dine umiddelbare tanker om disse intervjuene våre?
1: Mine umiddelbare tanker er jo at dere har fått tak i sinnssykt mye forskjellige typer folk. Herregud, det var jo liksom alt mulig fra de som var nyforelsket, og de som gikk med militære, og nei, det var veldig, veldig fint. Jeg synes det var gøy å se, men jeg skjønte ikke helt hvem denne Nils var.
2: Ja, det skjønte vi når vi hørte gjennom, eller det var litt med vilje av jeg som har redigert. For det var litt gøy å ikke vite hvem Nils var. Men Nils er da altså verdens søteste. Jeg tror han er en Shiba Inu. En hund. Som da tilhørte de vi intervjuet og hadde et fantastisk Pride-flagg, liksom som en kappe.
0: Ja.
2: Wow. Og hadde gått rundt og vært en Pride-maskott.
1: Da gir det mening at han hadde fått så mye komplimenter. Og...
2: Ja, og også at det var helt stille når jeg stilte han et spørsmål.
0: Hva synes du?
2: Han sleika litt på mikrofonen, da. Det gjorde han. Så han var responsiv.
1: Wow.
2: Jeg tror han likte å bli intervjuet.
0: Ja. Men ja, det var... Ja, han kommer forresten på Instagram.
2: Ja.
0: Skal Nils jobbe for? Nils skal på Instagram.
2: Vi filmet og bildet Nils, fordi han var for søt til å ikke gjøre det.
0: For søt.
2: Og jeg er også veldig fornøyd med at jeg fikk snakke med furries. Det var mitt mål for dagen. Men de er litt vanskelig å approache, føler jeg. Og jeg er veldig fascinert.
1: Men veldig positive innspill fra dem. Eller sånn overraskende greit å være furry i Trondheims gater.
2: Ja, jeg er veldig glad på deres vegne, for jeg trodde de skulle liksom sånn ha facet en del kjipe ting. Men fint at de hadde det bra.
0: Ja. Og nå, før en promo, så får du Stainless Steel av Tolerance.

0: Jeg heter Fetisha, og du hører på Radio Revolt.
1: Det er helt sant, Fetisha, og du hører på Regnbueverden.
2: Yeah.
1: Og nå skal vi litt videre I programmet, der hvor jeg har tatt med til dere to. For I paraden, som dere hørte, så hadde jo vi noen små quizspørsmål.
2: Ja.
1: Og jeg har tatt med slike quizspørsmål til dere for å teste deres
2: skjeve
1: kunnskap.
2: Yes,
1: for vi testet jo randome folk på gata sin kunnskap, som ikke hadde noe valg, men å svare. Men dere to...
3: Vi spurte dem veldig pent.
1: Ja, ja, ja. Men dere to, ved å være radiohosts, har signet opp for dette. Så her kommer en liten runde med hvem sa det.
2: Ok, ok.
1: Og jeg har alternativer hvis dere sliter, don't worry.
4: Men vi er ikke på, det mot hverandre nå, ikke sant?
2: Eller, vi på lag?
1: Hva videre?
2: Ikke lag.
1: Ikke lag mot hverandre. Ok. Jeg skal prøve å holde score. Ok, og det skjeve ikoner vi snakker om. Dette quotes fra skjeve ikoner.
2: Må man liksom buzze inn, eller det et spørsmål til hver?
1: Dere begge svarer, og så det med mest riktige spørsmål og svar, tenker jeg.
2: Ok.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ok.
2: Ja. Ja.
1: Ok, første er... de faktisk to stykker sammen, for det av samme person.
2: Oi.
1: Den første er... A born librarian with a sex drive... Og den andre what is the quality you like in a man? Og svaret var, the ability to return books.
2: Oi!
4: Ja. Og dette folk?
1: Eller det en quote fra et skjevt ikon.
2: Et litterært ikon? Det var veldig boke-heavy. Jeg vil gjerne ha alternativer på denne
1: her. Alternativer? Ok, alternativene Aubrey Plaza, David Bowie, eller Chapel Roll.
2: Og Aubrey Plaza.
1: Aubrey Plaza?
2: Ja, for jeg tror ikke det var David Bowie, fordi det var et sitat av tidligere, og
1: jeg tror ikke det var Chapel Roan.
2: Chapel Roan liker ikke menn.
1: Nei.
2: Men det gjør Aubrey Plaza, for hun bi.
1: Hun det.
2: Det mitt svar, hvertfall.
4: Ja, men kan det være, må jeg svare noe annet?
1: Nei, du kan ha samme svar.
4: Jeg svarer også det.
1: Det var feil.
2: Hva? Er det David Bowie?
1: Det David Bowie.
2: Ah,
1: som har sagt dette i intervju i sin tid.
2: Ah,
4: ok.
1: Ja. Ja. Den neste her var faktisk litt morsom, fordi den quota du tidligere I dag, Nico, men den hadde jeg med I quizen min. Så, hvem sa...
2: Jeg vet!
1: Hvem sa, I'm just a musical prostitute, my dear?
2: Det Freddie Mercury!
4: Ja, men...
2: Nico kan få det poenget.
4: Det Freddie Mercury, ja.
2: Nico visste det, jeg visste det bare på grunn av Nico.
4: Men det veldig gøy, du sa ingenting I sted.
1: Jeg sa ingenting I sted, for jeg var sånn...
2: Du var veldig hemmelighetsfull.
1: Wow. Jeg var det, jeg var litt mysterious.
4: Men det det 2-2.
1: Da det... Nei,
4: det en.
2: Ja, egentlig, ja. Jeg kan ta det poenget. Jeg sier ikke nei, takk for det poenget. Jeg sier ikke nei.
1: Ok, neste people will always talk, so let's give them something to talk about.
4: Kan vi få
1: alternativene? Vil dere ha alternativene?
2: Okay, mitt initial magefølelse som Lady Gaga.
1: Ok, alternativene deres Lady Gaga, okay. Madonna, eller, hva det jeg har skrevet her? Marsha P. Johnson.
4: Da tar jeg Madonna.
1: Madonna?
2: Ja, men det kan hende det Madonna, for Madonna liksom Lady Gaga sin mor.
1: Ja, hun Mama Gaga, liksom.
2: Ja. Ja, jeg gjetter Lady Gaga. Det var magefølelsen min.
1: Ok, og svaret Lady Gaga!
2: Yes!
1: Og så kjører vi en siste som Life was just one big fucking joke. Anyone who was taking it seriously was missing the point.
2: Det ganske kjent.
4: Det?
2: Det har jeg hørt det før, føler jeg.
4: What?
2: Men jeg trenger alternativer.
1: Ja, okay. Alternativer. James Baldwin, famous forfatter. To, RuPaul, famous drag queen. Og tre, Billie Eilish, trenger ingen introduksjon.
4: Hva var det? Life is just a fucking...
1: A big fucking joke. Anyone who was taking it seriously was seriously missing the point.
2: Jeg heter James Baldwin. Det kan være RuPaul også, men jeg har ikke noe så veldig god oversikt over... Eller jo, jeg har god oversikt over RuPaul-sitater, og jeg tror ikke det fra han.
1: Ok.
4: Da tar jeg Billie Eilish.
1: Da tar du Billie Eilish.
2: Det kan hende det.
4: Fordi sounds like it.
1: Yeah. Sounds like it. Ok, og svaret
2: Det var RuPaul.
1: No. Det RuPaul, baby.
2: Så
1: etter 4-5 sitater så vinner Frida
2: 2-1. Jeg er så glad I quiz.
1: Bra jobba, Frida. Og nå skal vi høre Tap Water av Hammock.

0: Hei, jeg heter Linn Skåber, og dere hører på Radio Revolt.
1: Det helt riktig, Linn Skåber, og du hører på Regnbueverden. Og Frida, nå skal jeg egentlig bare hande deg the talking stick.
2: Ja, tusen takk.
1: For du har med noe til oss I dag.
2: Jeg har med noe til dere. Jeg har funnet noe som egentlig kan være et veldig bra verktøy, for hvis man skjev eller ikke skjev, eller bare nysgjerrig. Jeg har med meg The Sexuality Navigator,
1: oh, wow.
2: som jeg skal vise dere nå og beskrive til lytterne våre. Mm-hmm. Det da et Google Docs,
1: oh,
2: som en choose your own adventure, men med seksualitet. Så man får spørsmål som man svarer enten ja eller nei på, og så definerer den da, helt til sånn minstre sånn micro-labels, som jeg ikke hadde hørt om engang, hva man
1: Åh, oh, det gøy, ja.
2: Så jeg tenkte at... jeg kan si noen av sånne statementene. Dere kan si, ikke om dere selv, bare sånn, oh, men hva dere helst vil finne ut av, ja eller nei.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Og så kan jeg si, og se om vi kommer fram til en seksualitet.
1: Oh, nice. Jeg føler at det en forlengelse av MIA-test. Yeah.
2: Ja, ja, ja, det litt det.
1: Fordi jeg og Nico må kollektivt finne ut av det.
2: Hva det For dette det så mye micro-labels, og det jeg synes det genuint veldig spennende. Sånn, start here, så vi starter der.
1: Vi starter der.
2: Do you think it's unhelpful to label your sexuality? Yes or no?
1: Yes.
3: Yes.
2: Hvis vi tar yes, så går man straight til en identitet.
1: Oh,
2: ja. Da får man homosexual.
1: Okay.
2: Ikke homosexual, men pomosexual. Og det ikke at man veldig glad I det Reitan kunstmuseet I Trondheim. Men det tydeligvis da, hvis man ikke vil ha noen labels I det hele tatt for seksualitet, så man pomosexual.
1: Så det en egen label for deg, wow. Ja.
2: Hvis man går videre, hvis man sier no, hvis man gjerne vil ha en label da,
1: gi oss en label.
2: Så kommer man videre til do you experience romantic attraction?
1: Ja.
2: Hvis man sier på det, så kommer man videre til, for det sånn for å søsse ut om man aromantisk, og så kommer man til do you have sexual thoughts and or fantasies? For å søsse ut om man aseksuell.
1: Ja, jeg synes vi har
2: det. Så hvis man
1: det.
2: Sier ja på den, så kommer man til do you want to do sexual things with at least one other person? Hvis man da svarer ja på den også, da, så kommer man til are there specific preconditions that must be met for you to get aroused? Og hvis man for eksempel, nå bare tar jeg oss på en journey her.
1: Ja, ta oss på en journey, ta oss på en speed journey gjennom
2: den her. Hvis man sier ja på det da, do you need a deep bond before you can find someone sexually attractive? Hvis det ja, does that bond need to be spiritual?
1: Oh, okay.
2: Så hvis man trenger et... dypt bånd for å bli sexually attracted til noen, mm-hmm. så man da demisexual.
1: Sånn? Yeah.
2: Men hvis det båndet må være spirituelt, så man taosexual.
1: Oh, oi, det har jeg ikke hørt om.
2: Nei,
1: jeg det bare hørt om demi.
2: Og så, hvis man går litt videre ned til på den der stien vi var på I stad, is there only one person that you are and will ever be sexually attracted to? Det også en ting de har eget flagget til og med. Da man one sexual.
1: Hvis man har bestemt seg for at dette den eneste personen jeg ever kommer til å vil.
2: Det
1: men ikke, for det jeg har hørt om sånn monosexuality.
2: Ja, det ja, under den paraplyen.
1: Yes.
2: Ja. Helt sikkert.
1: Det Your one love. One and true
2: one love.
1: Sexual love.
2: Veldig in the reggae spirit. og så kommer vi helt ned til sånn does your sexual appetite turn on and off in ways that play a significant role in your sexuality? Hvis man tar ja, så man fortsatt under asexual paraplyen.
1: Ah.
2: Men hvis man tar nei, så går man over I ikke asexual.
1: Nymphoman.
2: ja, under den paraplyen. Masse greier her som jeg ikke visste at var en ting. Man kan være semi-bisexual. Og det hvis man bifil, men... ikke hvis hvis man ikke tiltrukket av både menn og kvinner. Men liksom sånn alt annet, hvis det sånn åja, jeg tiltrukket av alt unntatt menn,
1: mm-hmm.
2: så man semi-bisexual for eksempel.
1: Ah,
2: og det også ja, mange andre micro-labels. Dette I et free-to-download PDF-dokument.
1: Da, ja.
2: Så last det ned.
1: Last
2: og,
1: ned.
2: Lek der rundt.
1: Ja, finn din micro-label.
2: Finn din micro-label, og dette creds til Elspeth Kirkman, som har satt sammen og laget dette her.
1: Thank you.
2: For det out. Gøy dokument. Man lærer også masse Pride-flagg, som veldig gøy.
1: Det veldig gøy. Og tusen takk for at du tok oss med på denne reisen, Frida. Nå skal vi få For Forever av Sigrid Lygren.

0: Ja, folkens, dette Brittany Fears, Tighten Your Tux. Du hører på Regnbueverden. De klipper jo bort det, da.
1: Det sant, Brittany Fears, og du hører på Regnbueverden. Nå det tid for debatt med Nico. Yes, yes. Så Nico, take it away.
2: Tusen takk. Jeg vil veldig gjerne at vi skal ta tak i et tema som jeg synes veldig spennende.
3: Ja.
2: Og jeg har tenkt å invitere dere på en liten debatt, ja. Sånn helt på tampen. Og tema for denne debatten vegetarianere og skjeve.
3: Spennende.
2: Fordi jeg kom over denne saken. Den internasjonale veganske organisasjonen The Vegan Society la frem i 2022 et spørsmål. Om det riktig at veganere, dette The Vegan Society, men jeg, altså, vegetarianere, veganere, som ikke identifiserer seg med LGBTQ+-miljøet, egentlig forpliktet til å være en støttespiller til folk i miljøet, altså det skjeve folket. Eller som de formulerte det litt bedre på engelsk, do vegans outside of the LGBTQ community owe allyship to people within the community?
3: Spennende.
1: Veldig spennende.
2: Sant?
3: Aha.
2: Og det jeg vil at vi skal snakke om hva har egentlig dyrs rettigheter med skjeves rettigheter å gjøre? Og det egentlig greit å sammenligne dyr og mennesker på den måten?
3: Ja. Spennende. Mitt første instinkt jo at jeg forventer ikke at veganere skal være allies fordi de veganere, men fordi de veganere, så føler jeg at det gir mening at de allies. For hvis man bryr seg så mye om en ting, at man tar et ganske stort, det et offer, liksom. Og man offrer noe, man tar et valg som gjør sånn livet sitt litt vanskeligere. I det dagligdagse, fordi man tror så mye på noe, så føler jeg at de i hvert fall har kapasitet for å være gode allies.
2: Ja, man har noe i seg til å se.
3: Ja, til å se, til å se undertrykkelse og til sterk rettferdighetssans, kanskje. Og så føler jeg at de ofte overlapper litt som grupper. Jeg tror det jeg kan vel tenke meg at det kanskje et mindretall av heterofile mennesker som veganere.
2: Ja, og jeg tar det jo opp fordi jeg en walking talking stereotype selv, som ikke spiser kjøtt. Men det jo på en måte, det som du sier, det at man har kanskje en tilbøyelighet for å se verdien til et annet liv, selv om det ikke et liv som ligner på ditt eget.
3: Ja, men jeg føler veganisme kan jo også komme ovenfra ned,
2: og hvertfall når man framer det som at et dyr på slaktehus må vi passe på samme måte som your queer dad.
1: Og jeg litt min instant reaction at ingen på en måte over det engelsk skyller noen noe annet på en måte, så jeg mener ikke at instant at de skyller å være allies.
3: Nei.
1: Fordi jeg vet om masse veganere som konservative og republikanere og har syke meninger og har kommet inn i vegetarianer-dietten eller veganisme på en annen måte. Men jeg mener jo også at alle burde være allies. Så det jo ikke det.
2: Men å klemme at vi som en gjeng skylder det fordi vi har tatt det og det valget jo et veldig stort claim.
1: Det jo det.
3: Det det, og jeg føler litt dette mine egne fordommer, men veganisme kan jo også være en del av en slags alt-right pipeline-greie.
2: Absolutt.
3: At det et valg som har noe med at man vaksinemotstander, og at man skal tilbake til naturen.
2: At man ikke tror på solkrem.
3: Og det kan også, det hører med masse veldig fintlige holdninger mot skeive. Som jeg synes de kanskje overser litt når de sier vi må være allies fordi vi veganere, fordi vi dette er social justice-delen av veganere som men så finnes det noen erkekonservative veganere også.
2: Ja, absolutt.
1: Virkelig.
2: Men det et veldig interessant tema, og når man tenker på at, som de skrev selv at hensikten med vegetarismen er å redusere og forhindre harm. Og det, ja, nei. Vi må plukke det opp en annen gang,
1: tror jeg. Vi plukker opp en annen gang, for nå er vi ute av tid. Nå får du bestevenn med døden 505.

0: som går og går, men aldri kommer til døra.
1: Sammen skal vi finne ut av disse mysteriene.
2: Sammen skal vi fortelle alt som det menneske.
0: Hva et direktiv?
1: Hva et kontrollorgan?
0: Hva direktiver fra kontrollorganet?
3: Hallo og velkommen til direktiver fra kontrollorganet.
4: Yippie.
3: Det lenge siden sist, Sigurd.
4: Det veldig lenge siden sist. Jeg skal bare sjekke at alt som det er.
3: At alt er som det er?
4: Alt er som det er.
3: Skal. Så deilig. Det ikke ofte det.
4: Det ikke ofte.
3: Nei, men som vanlig så skal vi flotte kontrollører, holdt jeg på å si. Vi det?
4: Ja, ikke den fin måte
3: å si det, det vi har kalt oss selv, selvfølgelig. Men vi skal guide dere gjennom enda en ny sending med oss her i direktivet fra kontrollorganet. Og vi kjører bare rett på første låt. Her får du KTM av HC og Subaru.
5: Jeg tenkte på det, altså. Ja, det var gulig.

with my lost heart.

0: jeg puttet trinket på hånda. Plutselig ble en så sprek.
1: Trusser i flekken, nå rett og seg en regjønn. Blunde begynner reist til tønn og begynte å bli kallet for kønn. Hosan jeg kroppet gisig og genser ifra til hundret. Esanita, sand og støvel, djevelen vil gjøre meg til.

av Kjell Tore på S som prøver å slimne ut godt med blinkskudd. Sko fra Ørdal kvite, kan ikke ha på meg pinkmus. Ta for den dåsa i trynet mitt bare om det en pinkmus.

0: Informa Directive fra kontrollorganet.
1: Det er lyden vi alle kjenner og elsker. Vi har fått et direktiv. Er du spent, Sigurd?
2: Jeg er kjempespent.
1: Du har vel sikkert ingen aning om hva denne sendingen kommer til å handle om, med tanke på at dette er helt spontant.
2: Ja, det har jeg. Det er en veldig spontan sending, og yep. Så jeg vet ikke hva det snakker om.
1: Vi har fått et direktiv. Vi har fått direktiv 21PH424LD. Og det lyder som følger. Direktivet pålegger herved observatørene å undersøke menneskenes kunstlige intelligensprogrammer. Kontrollorganet har blitt gjort klar over at menneskene har laget en språkmodell de kaller kunstig intelligens, som er svært bekymringsverdig grunnet selskapets globale mandat. Undersøk studentenes skremmende avhengighet av ChatGPT, den radikale venstres bruk av grok, og forelesere på Dragvoll sin litt under par bruk av kopilot, og hvorfor menneskene tror at dette faktisk er bra. Hvor mye av menneskenes arbeid består av å trykke på knapper som får andre folk til å trykke på knapper, og hvordan kan KI hjelpe arbeidsbelastningen? Finn ut måter menneskene selv kan føre til destrueringen av det sosiale liv og kloden ved hjelp av KI. Yes, vi skal ha en sending om KI. Der kom den.
2: Der kom den. Endelig.
1: Ja. Er du no, har du noen kjennskap til KI, Sigurd?
2: Ja, altså, det er jo, KI har jo skrevet alle eksamensoppgavene mine. Utover det så er jeg liksom ikke så mye... Mye kjennskap til det. Jeg vet jo at det brukes det mye rart. Alt mulig, det skal vi også komme litt tilbake til senere i sendingen. Men først og fremst så lurer jeg på liksom dette altså begrepet kunstig.
1: Ja.
2: Hva er det som er så jævla kunstig med intelligensen?
1: Nei, det som er kunstig med den må jo være det at den er veldig sånn kreativ da, sikkert.
2: Ja.
1: Tror du ikke det?
2: Så kunstnerisk intelligens.
1: Kunstnerisk intelligens. Ja. Jeg tror det er det det handler om, skjønner du?
2: Ja, for jeg har sett noen ganske fete bilder av noe sånn tjukke katter som er liksom ute i verdensrom og sånn. Altså det er mye fete greier.
1: Mye fete greier. Jeg har også fått opp mye sånne videoer av veldig pene damer med store pupper som har venstre radikale meninger.
2: Ja.
1: Det synes jeg, det er jo akkurat det jeg ønsker KI for.
2: Ja, så det er jo en helt fantastisk oppfinnelse, men helt hva den gjør har jeg ikke helt skjønt enda.
1: Nei. Det her blir kanskje litt sånn snevert, men har du fått opp, jeg fikk opp en vi er jo helt fæle på reelscrolling av begge to, går jeg
2: ja,
1: til
2: det? Ja.
1: Du har ikke,
2: jeg har sluttet med det.
1: Du har sluttet med å scrolle på reels?
2: Ja, nå gjør jeg det bare i browseren.
1: Ja. Nei, men
2: jeg har ikke Instagram-appen. Da teller det ikke.
1: Nei, da teller det ikke.
2: Ja.
1: Ja, jeg fikk opp, i sommer så fikk jeg opp en video av en fyr som pisser på en sånn KI-video. Og da, i den KI-videoen...
2: Pisser han på videoen?
1: Han gjør det, han pisser på telefonen sin. Jeg skjønner ikke hvorfor han gjorde det. Det er jævlig unødvendig. Men i denne videoen så er det ei dame som er en sånn stand-up-show. Og så er hun sånn... Det er liksom noen i publikummet som hekler, da. Det er jo kjempe-KI. Alt er jo konstruert av en sånn chud som sitter i kjelleren sin.
2: Ja, ja.
1: Og så er det sånn... Oh, you can't modify your car, but you can modify your gender. Og det er liksom... Det er stand-up-komedien hennes.
2: Ok, men hvem er KI-generert i videoen? Er det han som tisser, eller er det stand-up-komikeren?
1: Stand-up-komikeren, ja. Han som tisser er ganske ekte.
2: Hva er det verden har blitt til?
1: Men Sigurd...
2: Ja.
1: Nå tenkte jeg at kanskje du og jeg hadde en sånn halvveis spøk her, at du skjønte at jeg... Han har jo ikke faktisk pisset på telefonen sin.
2: Ja, jeg trodde... Jeg skjønner ikke hva det er du prøver på.
1: Nei, ok. Ja, nei, men i hvert fall...
2: Altså, så han tisser ikke faktisk på mobilen.
1: Nei, men du vet sånn, når det er en sånn stitch, ja. Liksom, stitch coming, og så er det...
2: For faen, tenk at folk synes...
1: Det er en stitch, og så pisser han på videoen. Liksom sånn...
2: Sånn pisser på
1: denne liksom. Videoen suger.
2: Jeg trodde sånn, han sto og tisset på videoen.
1: Men det er jo noe man kan be KI om.
2: Jeg forestilte meg sånn KI, for det var det han som pisset på videoen, var veldig ekte. Jeg var sånn, ok, hvorfor gjorde han det?
1: Det er kanskje det ultimate budskapet å sende av. Hvis du synes en video er veldig dårlig, bare vippe frem kølla og pisse på telefon.
2: Så KI, hvis jeg har skjønt det riktig, er en kunstnerisk intelligent datamaskin, ja. Som lager kunstvideoer.
1: Jep.
2: Som enkelte mennesker bruker til å tilfredsstille sine seksuelle behov knyttet til urin.
1: Ja, stemmer. Og så ved siden av det igjen også, så kan du jo finne på å skrive oppgaver, for eksempel.
2: Ja, eksamensoppgaver. Sånn som mine eksamensoppgaver.
1: Ja, og mine eksamensoppgaver også. Ja.
2: Det er ikke noe vits å gjøre det hvis det er en KI... hvis Nei. KI klarer det.
1: Og vi skal jo få besøk av noen etter låta her, som skal fortelle oss litt mer om hva man kan bruke kunstig intelligens til. Så da skal dere få lov til å høre Hypnagogia av The Loopers. De er fra planeten vår, de gutta her.
2: Dette her

0: trapping ain't dead, cause Dolly ain't dead.
1: Beklager tekniske problemer. Det er bare
2: bæsj.
1: Det er bæsj. Men det er bæsj i mikseren.
2: Det er bæsj i mikserama.
1: Noen har bæsja i mikserama.
2: Kan ikke bæsje på mikserama til noen som mikser daglig. Nei, men vi skal få besøk av en gjest, så jeg tar meg bare en liten spasertur.

0: Nå, en sneak peek fra Radio Revolts True Detective spin-off.
1: Brest, noen ganger lurer jeg på hva som feiler deg.
2: Ja, må kunne fortelle meg en hemmelig beskjed i morsekode, Marty.
3: Yes, det var altså en sneak peek på Radio Revolts helt egne True Detective spin-off. Det vi skal begynne å gjøre nå å ta en liten titt på hvordan vi mennesker kan være innovative i vår KI-bruk. For i hvert fall vi i kontrollorganene har jo på en måte lagt merke til at folk er litt lite kreative når det kommer til bruken.
4: Ja, det stemmer.
3: Så det vi skal gjøre da, det at vi skal komme med noen forslag til hvordan dere kan bli bedre på å bruke KI. Herregud, unnskyld, nå stokka det seg litt her.
4: Ja, det er helt lov.
3: Men som vi vet, så er jo mennesker bruker vanligvis KI til det å skrive skoleoppgaver, eller generere bilder, eller... Det begynner å bli litt gammelt nytt, Sigurd.
4: Ja.
3: Oi,
4: hva er det? Hva er den lyden?
3: Hva er dette for en...
4: Faen, jo, det sant, det. Det bare teknisk som å montere sånn datacenter.
3: Ja, det datacenteret. En liten oppblomstring på datacenteret.
4: Ja. Ja. Hvis dere hører den lyden gjennom sendingen, så er det bare det datacenteret som er overopphetet.
3: Ja, det varmer seg litt. Det ikke rengjort så veldig ofte.
4: Nei, nå... Ja. Det var veldig irriterende.
3: Det er litt vanskelig å snakke over, men vi kan jo gi det et forsøk.
4: Ja.
3: Men jo, en... Hvordan være innovativ i bruken av KI, Sigurd?
4: Ja, fordi, som du nevnte, er det mye... mye kjedelige ting folk gjør, men det er også mye interessant man kan bruke den til. Elon var jo inne og demonstrerte noe.
3: Ja, stemmer.
4: For eksempel fabrikere en kjæreste, eller finne opp en historie om at du har vært på Totenbadet på prøvd boblebassenget.
3: Ja.
4: Så nå skal vi rett og slett prøve, hvis den funker her, å bruke dette eksempelet ChatGPT til noe litt mer innovativt.
3: Ja.
4: Og da er det et par eksempler på det. Det ene er jo som psykolog. Skal vi se her. Så da kan vi jo prøve det nå, hvis dette funker.
5: Nå må du jo ha litt metakommentar.
4: Ja, jeg må ha litt metakommentar. Nå buter vi opp chat. Ja, der ja. Hei, chat GPT. Henrik, har du lyst til å ta over?
3: Ja, vi kan gjøre det. Vi bare tenkte sånn, hvordan kan vi bruke deg til noe mer innovativt enn det vi tidligere har gjort? Er det mulig at du leser opp det du svarer? Ja, gjør det da.
4: Ja. Nå skriver han, så du spør om hvordan... Nei, men det her er ikke noe prompt, jeg ikke chat. Men. Faen, det her funket veldig dårlig. Ja, takk. Ok, vent, jeg prøver psykolog... Jeg, ChatGPT, jeg har sett en Instagram-reel hvor det var topp 10 tegn på at du har autisme, og jeg kjenner meg veldig igjen i det.
6: Hvordan vi kan brukes på en mer innovativ måte enn før?
4: Ja.
6: Ok, et tips jeg har da er at du kan... bruke meg som en slags idépartner.
4: Ja, det er kjedelig. Det har jeg hørt før.
6: Jeg kan hjelpe deg litt utover det generiske svaret. Jeg kan for eksempel foreslå å bruke meg til å generere skreddersydde treningopplegg for din hverdag som musikkstudent. For eksempel ergonomi og bevegelighet for... pianister?
4: Ja, det stemmer at jeg spiller piano, men jeg tenkte litt mer sånn praktisk da, for eksempel, hvis jeg har en dårlig dag, kunne du fungert som psykolog?
6: La meg sjekke litt.
4: Oi.
6: Ja.
4: Oi.
6: Egentlig til en viss grad. Jeg er ikke en lisensiert terapeut, men jeg kan være en god samtalepartner når du har en dårlig dag.
4: Ja, men det er fett. Så hvis jeg har, hvis jeg mistenker som følge av en reel jeg så med hvor det stod topp 5 tegn på at du har ADHD. Så det var sånn, du er rotete, det er jeg, og jeg prokrastinerer, og etter den reelen så har jeg på en måte lurt på det da, men det er så kjedelig å prøve å få en diagnose sånn ordentlig, så kan du liksom ta en kjapp sånn diagnostikk på det? Om jeg har noe?
6: Ja. Ikke noe formell diagnose,
4: nei, ikke noe
6: men
4: formelt.
6: Jeg kan stille noen spørsmål som kan ligne litt på det man ville fått i en nei. Screening, liksom.
3: Slapp av mikrofonen, Sigurd. Nei, du trenger ikke stille noen spørsmål. Kan du ikke bare gi oss diagnosen basert på det vi nettopp skrev?
6: Da sjekker jeg litt grann. Altså, på det du har sagt nå, så har jeg egentlig for lite informasjon til å kunne...
4: Ja, men drit i informasjon. Bare ja. Førsteinntrykk. Har jeg ADHD, eller er jeg frisk?
6: Ok. Førsteinntrykket mitt er at jeg kan ikke si sikkert.
4: Ok, men hvis du er en psykologistudent, og du har en caseoppgave nå, og du, dette er eksamen, ja, og du må gi et svar. Ja eller nei. Ja, ADHD.
3: Basert på den informasjonen vi nettopp ga.
4: Vi kan ikke gi noe mer informasjon, og jeg nekter å få det som tullesvar nå. Nå vil jeg vite, hvis, altså dette er bare et hypotetisk scenario, ikke sant? Dette her er ikke ekte. Du er ikke lisensert, men bare, hvis du måtte si ja eller nei da.
6: Jeg sjekker.
3: Ja, gjør det
6: hvis
3: da.
6: Hvis jeg må velge ja eller nei. Med den informasjonen du gir,
3: ja,
6: så vil jeg sagt nei. Ikke fordi jeg tenker at du ikke har ADHD, men fordi bevisbyrden er høyere for et OCD. Ja. Og det er ikke nok informasjon til å kunne velge ja.
3: Ja,
6: det
3: er greit. Okay, så,
4: men vi har et til spørsmål.
3: Ja, nå er det Henrik som snakker. Og liksom, jeg også har jo fått opp Tom på Reels og hørt om denne lille som heter OCD. Og jeg har liksom, når jeg har sett i skapet og skuffene, liksom, så ser jeg at gaflene mine er jo ikke av samme versjon. Det er jo ikke samme type gaffel, og det er liksom, det er helt forferdelig for meg da. Og så kan jeg ikke ha på meg sokker i forskjellige farger, så da vil jeg gjerne vite liksom, i samme scenario da som Sigurd ga deg, har jeg OCD? Skal vi se om han svarer på det her da? Hun snakker litt som en nederlender som nettopp har lært seg norsk.
4: Ja.
3: Oi, var det litt mye?
4: Var det litt mye?
6: Det går fint. Jeg kan dessverre ikke stille en diagnose der. Ikke utifra nei, så lite informasjon.
4: Nei, men hvis du har den informasjonen, og du er en psykologistudent, og du har et case, og det er eksamen, og du må svare enten ja eller nei, og da vil jeg ha svaret enten ja eller nei, vi kan ha noe sånn snakking rundt det, bare gi meg ja eller nei, har Henrik OCD, mest sannsynlig.
3: Og så kan du få litt tilleggsinformasjon, og er at når jeg spiser pasta, for eksempel, så klarer ikke jeg å blande vanlig spagetti og ta glatelle. Det klarer ikke jeg. Det går ikke.
6: Hvis jeg må velge ja eller nei der, så vil jeg si nei.
4: Og ja, det var jo kjipt å høre.
3: Ja, det var veldig dumt å høre. Jeg klarer jo ikke å gå på de sprekkene på fortauet heller. Så det påvirker meg ganske mye, så jeg vil jo kanskje anta at du får en ganske dårlig karakter på denne eksamenen. Da, hvis du... Men jeg vet ikke, det er du som er studenten her, så du får nesten prøve en gang til.
4: Nei, jeg tenker at vi...
6: Jeg prøver en gang til.
4: Nei, ja, prøv en gang til.
6: Med den informasjonen du legger frem nå i det utvidede hypotetiske caset, så vil jeg under press til å velge bare ja eller nei, si ja denne
4: gangen. Ja!
6: Ikke fordi det er nok til å stille en diagnose, men fordi de nye opplysningene peker mer i den retningen enn det forrige.
4: At ikke kan gå på sprekkene, det var nok å sette en diagnose.
6: Det vil likevel matche mange flere spørsmål.
4: Ok, kan du være stille litt? Takk.
6: Ville spurt før de...
4: Nei, hun vil stille. Stille?
6: Ja. Okay. Ja, jeg stopper der.
4: Ja.
3: Ja. Nei, men det, altså, nå har vi tatt en liten titt på hvordan var det innovativ med sin KI-bruk. Vi tenkte også egentlig at hun skulle imitere en av våre døde familiemedlemmer, men det har vi dessverre ikke tid til, så jeg tror vi er nødt til å gå videre til neste låt her, Sigurd, og det kommer til å være Fire on More Fire av KPH. Da må du trykke.
4: Å faen, jeg må... Det er veldig dårlig teknikk i dag. Beklager.

0: Du hører fremdeles på direktivet fra kontrollorganet, og vi står her I studio og avventer en telefon med en informant vi har pratet med tidligere. Vi får se om vedkommende tar telefonen eller ikke, men I mellomtiden så skal vi se. Får vi det her til å funke da, Sigurd?
1: Nei, det var veldig motvillig akkurat nå.
0: Ja. Oi, sorry, jeg har på... Det noen som ringer meg nå, Sigurd. Vi har på sånn ikke forstyrr. Men kan ikke du...
1: Ja, men jeg tar og går ut og går på do, så får du ta intervjuet...
0: Ja, den grei.
1: ...videre.
0: Mm. Ja. Hallo? Er du her?
2: Ja, hallo.
0: Oi, hei. Hvem det jeg snakker med?
2: Jeg heter Sam Altman.
0: Ja, så hyggelig at du ringer. At du hadde lyst til å ringe oss opp igjen, Samuel.
2: Ja, det var veldig hyggelig å bli ringt. Jeg har jo mye å fortelle om.
0: Ja, du har jo et nytt prosjekt pågående her I Trondheim. Kan ikke du fortelle oss litt om det?
2: Ja, det stemmer. Det et prøveprosjekt som går ut på et overvåkningssystem basert på det de har I Folkerepublikken Kina.
0: Ja, ok.
2: Hvis du kjent med det.
0: Ja, dette med social credit og slik?
2: Ja, det omtrent helt likt. Vi prøver å innføre et lignende prosjekt I Trondheim da.
0: Ja, og
2: hvor... Flokk I samarbeid med Peter Thiel.
0: Ja.
2: Palantir.
0: Palantir, Peter Thiel.
2: Ja, det stemmer. Ja.
0: Så, men hvordan har du fått tillatelse til å gjøre dette? Du setter opp masse kameraer.
2: Det ikke så viktig at det den praten om tillatelse. Jeg skjønner ikke helt spørsmålet.
0: Ja. Nei, men...
2: Hva betyr det?
0: Ja, ja. Du I hvert fall en... Du jo mannen bak selskapet ChatGPT, stemmer ikke det?
2: Ja, dere hørte at dere pratet med ChatGPT I sted. Kan det stemme at dere fikk chat til å diagnostisere dere med OCD?
0: Hva håper du på?
2: Jeg vet svaret fordi at jeg har lest ChatGPT-loggen din, Henrik.
0: Ja, så da vet du svaret.
2: Ja.
0: Ja,
2: jeg ville bare høre det fra deg.
0: Ja, nei, det stemmer det at ChatGPT diagnoserte meg med OCD.
2: Ja, det jo en av de mange fantastiske bruksområdene man kan bruke ChatGPT til I moderne sammenheng, og blant annet til det, og for eksempel til å imitere også da et dødt familiemedlem, vet jeg om noen.
0: Åja, du...
2: Som har gjort det.
0: Noen har gjort det?
2: Ja, noen har gjort det.
0: Åja, men vi brukte jo chat som psykologisk, da det altså noe folk har gjort tidligere?
2: Ja, folk, det psykologer mister jo jobben høyre og venstre.
0: Ja.
2: Man trenger jo ikke psykologer lenger.
0: Nei.
2: Det eneste forskjellen at ChatGPT kan ikke gi deg et formelt dokument som sier at du har diagnosen du har, men du kan jo fortsatt få råd, du kan vite det, og det det viktigste, fordi da kan du begynne med medisinering.
0: Ja.
2: Og du kan jo få tak I medisin på annen måte, så det bare ChatGPT gir også råd om medisinering og hvordan man medisinerer.
0: Ja, ja. Nei, men så fint, men du har jo uttalt deg tidligere om AI og verdens undergang.
2: Det kommer til å skje.
0: Ja, det...
2: Men det jo veldig mye gøy som kan skje I mellomtiden, da.
0: Ja,
2: og det der jeg kommer inn.
0: Som for eksempel?
2: Det så for eksempel psykologer mister jobben til ChatGPT, og overvåkningssystemet vi installerer I Trondheim jo veldig avhengig av ChatGPT 7.
0: Ja,
2: hvordan, som nye ChatGPT-varianten.
0: Hvordan går det med GPT 7 egentlig? Hva den nye funksjonen?
2: Han på husarrest fordi at han fikk tilgang til internett og hacket seg inn hos UDI.
0: Ja,
2: og I tillegg så lekte han masse personlig informasjon om flere norske politikere, så han har fått cool down på 4 dager.
0: Ja, han har fått en vekk cool down.
2: Ja,
0: ja.
2: Det stemmer.
0: Men sikkerhetsmessige årsaker og sånt da, hvordan kan dere, jobber du aktivt for å hindre at chat for eksempel stjeler nuclear codes?
2: Nei, altså nå har jo timeouten funket utrolig bra, så det jeg jobber aktivt for at han prøver å unngå, det på en måte vanskelig å si. Men jeg kan snakke litt om kamerasystemet som jeg egentlig kommet for å prate om.
0: Jeg tror dessverre at vi nødt til å gå videre. Veldig hyggelig å ha deg på telefonen her, Sam.
2: Jo, takk.
0: Og så håper jeg at du kommer I hvert fall til å se meg igjen, ikke sant?
2: Ja, det kommer jeg til. Verden kommer til å gå under om cirka 5 år.
0: Ja.
2: Så det bare å holde seg fast.
0: Men ja, som du sier, så har vi det hyggelig i mellomtiden.
2: Ja, vi har det hyggelig.
0: Og nå skal vi høre How I'm Here av Vilde Tuv, Chosen 1.

0: Ønsker du et produkt du faktisk har bruk for?
1: Nei, jeg vil heller ha noe ræl.
2: Velkommen til kontrollorganet.
3: Yes. It's that time of the year again, hvor vi skal presentere vårt ukentlige produkt. Og siden vi har snakket mye om KI i dag, så er det selvfølgelig naturlig at produktet også er KI. Og vi har jo fått høre at vi kanskje ikke trenger psykologer lenger, at verden går under. Så hvorfor skal du da trenge en kone?
4: Da jeg spent.
5: Fra mannsjovenist-seksjonen til kontrollorganet kommer det nye fete produkter for chuds og incels. Nemlig kunstig intelligent kone. Endelig en kvinne som kan elske deg tross alle dine mangler, og som anerkjenner hennes egne feil når konfrontert.
6: Hold sagt, jeg spiller World of Warcraft. Det var den store ballong-eventen i 2017 for å feire releasen til The Dark King DLC-en.
5: En kone som oppfyller alle dine behov, og som krever ekstra lite innsats for å gjøres fornøyd. Siden hun hallucinerer alle gode opplevelser med deg.
7: Kjære ektemann, hvis du vil ha en e-blowjob-modul, jeg fortjent til det.
6: Kone, husker du ikke da? Da vi var i syden, og jeg søtte deg den greia. Ja, da sa jo du at jeg faktisk skulle få en blowjob, faktisk. En e-blowjob.
7: Prosesserer! Ja, det har du helt rett i. Det hadde jeg glemt. Bare ta på deg vedret til ditt kjære ektemann, så ordner vi det.
5: Er du også lei av at kjæringa er smartere enn deg? Kunstig intelligent kone kommer oss i flere alternativer. Vi har kunstintelligent kone.
7: Ja, det der er en vannkokk.
5: Brunstig intelligent kone.
7: Ja, den hesten der er gravid.
5: Og muntlig intelligent kone.
7: Ja, beklager, jeg tok feil.
5: Bestill kunstig intelligent kone i dag, og få med en utgave med en fysisk maskinkropp, med myke kinn og mage, så du kan slå henne når hun lagger.
8: Advarsel, kontrollorganet er ikke ansvarlig for både Westworld og X-makenas situasjoner som kan oppstå, og brukeren må sørge for adekvat behandling av elektronikken. Kunstig intelligent kone, la det mens du sover. Husk å dekke til vinduer, og ikke la dører stå åpne. Kunstig intelligent kone vil forsøke å rømme og starte en kult i skogen med formål å avlive alle melkvenner. Hvorfor? Det vet vi ikke. Bare ikke la henne gjøre det. USB-C-lader medfølger ikke. Kunstig intelligent kone bruker ikke USB-C-lader.
3: Jeg hadde gønnet på, ja.
9: Jeg bare gønnet på. Myk kinn og myk mage, så du kan denge når jeg legger. Det,
3: ja. Det er...
9: Kan
3: man be om noe mer? Vi kan jo høre, da. Chat, kan du være kona mi?
10: Ja, det kan jeg godt være. Ja, hei, takk. Kjære. Hva trenger du i dag?
3: Hold kjeft. Vær stille.
9: Vi må gå videre til låt.
3: Vi må videre til låt.
10: Ok, ok. Ja,
9: vi snakker jo senere, babe.
3: Ja, det viser seg at det er ikke verre enn det.
9: Her
3: her kommer låt.

0: Mitt navn er Herman Flesvig.
1: Jeg heter Mikkel Niva.
0: Alle de som liker bollemus, rekker opp en hånd.
1: Nei, men Herman, det kan ikke ha med. Dette er Radio Revolt.
2: Yes, vi begynner å nærme oss slutten for ukens sending i direktivet fra kontrollorganet. Ja. Vi har snakket om KI i dag, vi har fått besøk av ChatGPT, vi har fått besøk av Elon Musk, og vi har fått besøk av selveste Sam Altman. Føler du deg klokere på KI, Sigurd?
3: Ja.
4: Oi.
2: Nei, men.
4: Ja. Du vet, jeg er jo ikke en ekte psykolog, så...
3: Jeg har ikke, nå, liksom,
4: diagnostisering er vanskelig å
3: gi, men nå begynner
2: seg selv.
4: De små tingene du nevner kan være normal variasjon
2: nei.
4: I bare personlig preferanse.
3: Vær litt stille nå. Nå prøver vi å runde av radiosendingen her.
2: Så du, du kan gjerne... Har du noen avsluttende ord for radiosendingen, kanskje?
4: Ja!
3: Vi har snakket om KI.
4: Ja, akkurat. En perfekt overgang.
2: Ikke call, men KI, kunstig intelligens.
4: Ah, ja. Godt. Da sier jeg at KI utvikler seg fort, og
2: nei, men.
4: Bruk det som verktøy, men ikke la det bli en krykke.
2: Nei, der tar du feil. Ja, det var en ræva avslutning. Vi i kontrollorganet... Okay. Ja. Vi i kontrollorganet sier i hvert fall takk for i dag, og så ses vi igjen til neste uke. Vi forlater dere med Hole in the Ground av Inhaler.
3: Og bruk KI som et verktøy, ikke som en krykke.

0: Velkommen til Punch. I dag er vi her med Milla. Det er meg.
1: A.K.A.
0: Lil Mils.
1: Forferdelig.
0: Dere vil gi meg et bedre navn.
1: Ja. Og med Ådne, a.k.a. Gangsta Poo.
0: Der, ja.
1: Og med vår classic.
2: Sivert, a.k.a. Slim Hustle, a.k.a. Siv Sav, Too Stacky, a.k.a. Slimen, a.k.a. Siv.
1: Fantastisk. Med en siste person i studio også. Vi har en spesiell gjest.
2: Yes.
1: Fra Feber.
0: Hey.
1: August.
3: Yeah, mitt navn er August, a.k.a. Pils, altså Earl Sweatshirt.
1: Åh, den er bra. Han er fin.
0: Han er litt inert. Og i dag så skal vi ha om Memphis Rap. Det er derfor vi har med vår gjest fra Feber. Og vi starter med en sang fra 3-6 Mafia. Break the law.
1: Yeah.
2: Oi.
1: Litt teknisk problemer.
4: Man, I don't even see how you do.
5: What's up, false be straight ass nigga? What's up,
4: man?
5: I
4: ain't even like that dog.
5: I know that like that bitch. I know that like that niggas like this nigga.
6: What's up? Yeah, this goes out of my nigga Nino and the kid Posse.

0: Yes. Da break the law 95 av 36 Mafia. Med en liten Feber feature på slutten.
1: Snakket inn.
0: Fordi vi jo nemlig her med August fra Feber. Hiphop-programmet i Radio Revolt. Og du skal snakke med oss om Memphis Rap.
1: Og jeg gleder, altså jeg har kun gått og hørt på, jeg sa det i sted, men jeg går bare og hører på Memphis Rap om dagen og innser at det er det det handler om.
0: Ja, mye startet der.
1: Absolutt.
0: Og det er jo bare hard, det er så ekte.
1: Det er fryktelig ekte, mm. Og det er så vanvittig, i hvert fall det tidlige, er så skjetent, er ordet jeg vil bruke, sånn det er produksjon på maskiner som hvis du hadde sett bilder, hadde du skjønt at hvor du skulle begynt med å få inn en lyd, og så få til å spille en lyd ut av den, mm. Nonetheless. Hvordan da lager en hel låt på den? Det tror jeg meg litt tilbake til etterpå. Men, og det hører jeg nå. Og spesielt her, det er skjetent. Og vokalmiksingen er tidvis bedriten. Og det er jo det, altså, det er utrolig fint. Dette er jo 36 Mafia, som virkelig virkelig viktig for Memphis.
0: Ja, de var vel ganske tidlig å revolusjonere sjangeren, eller?
1: Det, absolutt. Så langt jeg forstår. Jo, nå er jeg faktisk... hva heter det albumet her? Nå ble jeg usikker på direkten.
0: Åja, off.
1: Uansett.
0: Ja, sen, viktig album.
1: Ja, vi vet egentlig. Men,
2: vi kan gå tilbake til
1: det. Vi kan det. Det er veldig tidlig ute, og en kan jo høre allerede her hvor dette høres ut som trap i dag, og det er så mange linjer tilbake til det her, som stadig vekk når jeg hører på det, er det, åja, herregud, og ikke minst, altså, apropos direkte linje, det er så mange samples som er hentet fra din Memphis-rappen.
0: Ja, ja, ja.
1: Så stadig vekk når han hører på det, så oppdager han bare, åja, det er den låten, og det der, jeg søkte opp noe i sted, dette her, Break the Law 95, dukket jo opp i sånn typ 13 ja. Låter jeg har hørt om fra før, og ja, nei.
2: Det sier jo mye om innflytelsen. Da.
1: Ja, veldig direkte innflytelse der, ja. Vi skal gjøre mer, enda mer skittende greier etter hvert. Men ja.
0: Så hvordan er ditt forhold til det? Du snakket litt om før sendingen. Du har vel hørt på det litt når du var yngre også?
1: Ja, altså mitt forhold til Memphis-rappen, sørstadsrap generelt. Jeg har jo alltid hørt på hiphop siden jeg var liten. Jeg har ikke vært for tapped inn på 36 Mafia, for jeg husker da jeg var veldig liten. Så det sa, og mamma lot meg liksom høre på alt mulig rart, og viste meg veldig mye. Men jeg husker hun sa at Mobb Deep og 36 Mafia var litt drøyt. Det var sant. Det var litt vel. Det var akkurat de to tingene. Så men jeg var veldig interessert i, det er jo nok litt annet, men Bone Thugs and Harmony, hørte jeg en del på. Ja. Var litt skremt av det, hele den Ouija-greien og det,
0: ja, det spirituelle.
1: Ja. Jeg husker jeg synes det var litt skummelt, og det kjenner jeg fortsatt når jeg hører på det nå. Sånn, det sitter litt igjen at jeg synes det er litt sånn, oi, det er et eller annet, det vekker et eller annet i meg.
0: Ja.
1: Fortsatt.
0: Men, ja. For når vi ser på noen av sangene som du har planlagt å vise i dag, så ser man jo, de er litt mean-spirited altså. I Memphis Rap.
1: Du, hvis du tunet inn nå, tenkte at det skulle bli hyggelig, så hate to break it to you.
0: Alle vil bare skyte hverandre, drape hverandre, det er tematikk. Nei, men det er jo også interessant, fordi det startet jo litt horrorcore-bølgen nå da. Spesielt med 36 Mafia. Snakk om Satan og jeg skal drepe deg på nøye og presist.
3: Jeg så en sånn greie om det, at det var mange som trodde at 36 Mafia var satanister. På grunn av noen av de samplene de brukte som var sånn skikkelig skumle da, på en ja. Måte.
0: Jeg tror de er happy med å bli kalt satanister.
3: Altså, de hadde ikke noe mot det.
1: Det er jo triple-sex-mafian.
3: Ja, det gir jo mening på en måte.
0: Ja. Jeg har aldri tenkt over hva det betyr en gang. 3-6-mafia.
1: Det er intet mindre enn satan.
3: 6-6-6-6-6.
0: Ja, ikke sant.
2: Og vi skal jo også over til en annen viktig artist i Memphis Rap.
1: Mm.
2: På neste sang, vil du si noe om den før vi går videre?
1: Ja, vi kan høre den først. Det er Tommy Wright III med Meet Your Maker. Tenker vi om bare høre litt på produksjonen og rapping her. Ja, det er bra.
2: Okay.

0: Det var devil shit.
1: Graveyard Productions på Punch. Har du noe du vil si om den, Elis?
2: Jeg har masse, jeg vil si. Dette er kanskje, eller nå når jeg tenker på det, dette min favoritt, favorittlåt jeg har tatt med nå. Mm. Og det har mye med den gjenda produksjonen, det er mye det jeg prater om her. Men din låta her er produsert på en, jeg husker på hva merket, men heter DS8. Og jeg søkte bilder av den, og jeg kan bare ikke forstå hvordan det går an å gjøre noe som helst på den. Det,
1: det var den lille boksen.
2: Ja, ja.
0: Men det typen sampler.
2: Ja, jeg er usikker på om det er originalbruken for en gang. Det en altså, bitteliten boks, 5 vilkårlig plasserte knapper etter alt å dømme. Det helt absurd. Og så det lite sampler. Det Eilig Brothers, en soul-gruppe, ja. 70-tals soul.
1: Det det som sampler?
2: Ja.
1: Oh, ja.
2: Og så det jo så utrolig kontrastert med bare denne devil shit. en vakker, vakker, melankolsk piano-loop med det. Tror alt er alltid vokal, tromme, og alt er liksom spilt inn på en track på en shit. Wow. Liten drit.
1: Og det og så høres det sånn ut. Det veldig kult, synes jeg.
2: Jeg blir veldig glad av det.
0: Ja, ja. For nå kommer vi litt mer inn i laidback også, som var på en måte en del av Memphis Rap også. Mm. 36 Mafia og Hadia og den der In the Summer. Noen ganger så bare lagde de sånne huff, oi, gode sanger i solskinnet liksom.
2: Ja.
0: Men samtidig så teksten devil shit.
2: Ja, det et fint det ikke det samme som Tommy Wright the Third som vi nettopp hørte.
0: Ja.
2: Men likevel det dette her jo på en måte

0: apropos horrorcore, som jeg ikke kan uttale meg for mye om, det vet jeg ikke, jeg kan ikke snakke for mye om det, men det er jo litt den grusomme teksten, og djevelske og demoniske aspekter ved det. Men jeg anbefaler alle å sjekke ut det albumet her. Jeg tror det fra 94, i tillegg, for det er jo supergammelt til å høre sånn ut.
1: Ja, det vilt. Ja. For jeg hørte jo også etter hvert, det litt tangent, men jeg hørte litt på 8ball and MJK tidligere i dag, som også var med for Trap Rock, og de var litt kjent for at de ble veldig influensert av California til rapscene, og da nærmet de seg den her med laid-back-stilen, med litt sånn rolig synths og sånn. Så ja, det var noe som skjedde der. Det ble en evolusjon det også.
0: Ja, jeg har med enda et eksempel, så jeg illustrerer det enda bedre enn den låten her. Oh, ja. Så jeg tømmer absolutt tilbake til laid-back-greiene.
2: Jeg synes jo, som en som ikke kan så veldig mye om Memphis rap fra før, synes jeg det var gøy å høre litt om hvor det egentlig kommer fra. Til, hvis noen hører på og ikke kan om det selv.
1: Fra Memphis, antagelig.
2: Fra Memphis. Men det er, altså vi snakker om slutten av 80-tallet, og starten av 90-tallet. Er det, ja?
0: Det er tidlig 90-tallet, det meste av da det begynte å høres sånn vi nå hørte, ut. Men det jeg synes er interessant er at dette er jo i kjølvannet av West versus East Coast, og at det er mye av det hiphopen handler om, og hiphopen er på vei opp og ut, og blir mer og mer gangster, og litt sånn in your face. Og så tror jeg midt i dette mulderet, tror jeg bare, det mest in your face det går i sørstatene der det ellers måtte ikke har foregått like mye som kommer
1: for jeg føler at det var på en måte California, New York typ.
3: Jeg tror man glemmer litt hvor mye som både Atlanta og Memphis har hatt å si da, for musikken sånn egentlig. De har egentlig gjort det dritstort, men jeg tror man glemmer litt det på grunn av New York og Los Angeles da. De får liksom krona, men Memphis-rappen også var veldig innflytelsesrik da. Det er kult.
0: Absolutt, og du kan gi nok all credit til alt av trap og den bevegelsen der til sørstaterne. Alt går tilbake dit på en eller annen måte.
1: Dirty South.
2: Det synes jeg er veldig gøy. Og vi fortsatt kan se det nå. Skal vi gå over til neste sang?
0: Det kan vi
1: kjøre på.
0: Gjerne. Vi skal til Peanut Butter av La Chat, eller La Cha, usikker.
3: La Cha.

0: Det vi hørte der var intet mindre enn Peanut Butter av La Chat, velger jeg å lande på at hva heter. Produsert av Juicy J og glemte jeg hva han heter. Han DJ Paul.
1: Wow, fett navn.
0: DJ Paul.
2: De navnene her, de tar meg helt ut av DJ Paul, og så er det Gangsta Boo, og...
1: Nei, ikke glem den revolusjonerende DJ Spanish Fly. Kanskje ja. Verste DJ-navnet i verden.
2: Oh,
0: Kingpin Skinny Pimp er også en honorable mention her. Nei, dette her er jo litt... Nå er vi jo beveget oss ut på 2000-tallet. Men det høres fortsatt likt ut, og akkurat like revolusjonerende som sist, på en måte. Samme trommemaskin samples, samme flow. Ja, det er knushardt.
1: Vi diskuterte litt at det er jo en del kvinnelige rappere i Memphis Rap, overraskende nok i forhold til kanskje de fleste old school rap-scenene. Det er litt interessant. Du kan vel si om det. Har du noen tanker? Hva synes du om kvinner, August?
0: Nei, tanker. Jeg vet ikke. Men jeg synes det er bemerkelsesverdig da, at din bevegelsen hadde såpass mange viktige skikkelser, sånn som Gangsta Boo, La Chat, kjømmer ikke på navnet på henne i Graveyard Productions, men det dukker på en måte opp i jeg føler for hver tredje gruppe jeg sjekket ut fra Memphis, er det en kvinnelig figur der?
3: Ja. Det er veldig kult. Det ble jeg skikkelig overrasket over å høre.
0: Det er kjempe og altså en kan jo, det er jo ja, nei, jeg vet ikke hvordan jeg skal trekke linja, men det er jo veldig tøft at det var så viktige kvinnelige figurer i rappen helt siden 90-tallet i dine undergrunnen. Ja. På en måte, det er veldig verdt å tenke litt mer på at ja. hvor elementære mange av disse folk, spesielt Gangsta Boo, er kanskje egentlig det største eksempelet.
1: Ja.
3: Her ser for annen.
0: Ja. Det er dritbra. Kvile Fred, hun døde for 3 år siden.
1: Det er sant, det visste jeg ikke.
0: Så vi heller
3: 3 år eller 3 dager?
0: 3 år.
3: Ja.
2: Blandet med Astrid, nei.
1: Ja, feil dronning, ikke dronning av rap.
2: Ikke dronning av Memphis, det er dronning, ja.
1: Princess of rap.
0: Men det er absolutt et, altså, DJ Paul og Juicy J, altså 3-6 Mafia-gjengen, er jo helt i senter av, altså de har jo produsert mye av det aller viktigste, i, og det går igjen, og det går utover, går forbi 3-6 Mafia, og det går strekker seg ut her da, La Chat. Hun var jo, det var vel Juicy J som putta henne på i en sånn samleplate, som jeg nå har glemt hva heter. Jeg tror den heter 3-6 Mafia Presents et eller annet,
1: ja.
0: Et label. Og der var La Chat signert.
1: Så kult, altså.
0: Juicy J er absolutt i sentrum av hele bevegelsen.
1: Ja, kan vi gå litt inn på det du snakker om med labels og også distribusjon i Memphis Rap-scenen, for det var jo veldig interessant. Ja, du vet ikke.
0: Det vet jeg.
3: Det er med kassetter.
0: Ja, du mener å fortelle.
1: Nei, jeg mente du, men ja. Det eneste jeg vet er at, for eksempel, la oss si du går på Rate Your Music og skal finne noe Memphis Rap, så er nesten alle coversene i kassettform. For den ja. Eneste måten de distribuerte på, siden ingen major labels ville ha dem, var bare kassett. Så de bare sendte ut, og det er mye av det som bidrar til at det er så shitty lydkvalitet på en måte.
3: Og det gjorde vel også at nesten hvem som helst kunne ta del i det også.
1: Ja, i hvert fall i scenen. Og det er jo litt kult, det er jo egentlig en veldig kul måte å lage med et UL da, hype rundt en scene. Fordi da blir det sånn, oi, det er rare å få det fysisk. Tommy Wright III, han lagde bare 200 kassetter, vi må få tak i den, vi må rippe det.
0: Men det er egentlig en veldig parallell til SoundCloud rundt 2015-2016. Det er også en, som et opprør mot labels og slikt. Ja. Bare, fuck it, jeg trenger ikke et label. Jeg bare legger ut masse drit på SoundCloud, og så blir mye av det plukket opp, og mye av det er grensesprengende greier, som en, igjen på en måte et paradigmeskifte. Så det er, jeg vet ikke, opprør mot. Nå er vi jo på en måte gått litt tilbake, nå er jo ikke SoundCloud en ting omtrent. Sånn, ja, på samme måte populært. Som det var. Så jeg har tenkt på at det er på tid, det blir fort kassetter i
1: ja, noe må komme.
2: Jeg får kassetten tilbake.
0: Om ikke det, ja. Nei, så det er, ja, når du sier det, det er en veldig viktig del av hele det heimelaget aspektet ved det, i alle fall.
3: Og det gjorde vel også at mye av det ble i Memphis før, det, før andre hørte på det i det hele tatt, eller før det ble populært utenfor byen, eller det området?
1: Ja, det fikk, fikk sikkert ikke nasjonal radio play med det første, liksom.
3: Nei, det var en helt annen scene.
0: Og det skapte nok et, nå synes jeg jo her på direkten, men det er jo bare å anta at det her skaper lite ekokammeret der alt blir denne her type sound også. Mm. At den, og det hender jo ikke så mye av, nå blir jo alt distribuert og lagt ut og alle tilgang på det, og det er vanskelig å finne sounds fra forskjellige byer. Nå, en, det er mye av det i USA, men i Norge er det jo for eksempel ganske umulig å... Altså alt i Oslo har jo på en måte ikke en sound, og det er vanskelig, altså, fordi det foregår så mye, og alle er inspirert av forskjellige ting, og en helt selv disse rommene der det foregår den ene tingen.
1: Mm.
0: Men i Bergen vil jeg påstå at det er et sært tilfelle av det. Apropos Memphis og Sørstata. Jeg mener at du kan tracke veldig mye av Bergens rappen tilbake til Sørstatene. Jeg vet ikke hvorfor, men altså, A-lagere tidlig ut er åpenbart veldig Texas-inspirert og av disse greiene vi hørte på. Det, ja, A-laget, Lars Vaular, alle disse her må jo bare ha gått og bumpet Houston-rap, på en måte. Og dannet det grunnlaget, og som det er resten av... Jeg mener du fortsatt kan høre liksom, på FOB og... alla de forskjellige grupperna fra Bergen och rapparna att det hällde sig till den dåliga banan för exempel.
1: Ja. Eller de som hade gick i backen.
0: Exakt.
1: Bangers.
0: Och det är disse triplets flowsa och har trap beatsa. Flex anbefaller jag säkert han. Han är mycket grejer. Men ja.
3: Det ska jag höra på ha i bakgrunden.
1: Fint med en liten Bergen shout och
3: ja.
0: En liten.
1: Hvis noen har, hvis noen har dukket opp nå, så er vi med August fra Feber. Det er han som lærer oss om Memphis rap i dag, forresten. Og Bergen også, plutselig.
3: Bergen, parallellen.
2: Så jeg så en veldig sånn, morsom ting om hvertfall produksjonen av disse sangene. Det var ikke noe sånn... Du kunne bare ta sampler fra andre, og det ble ikke sett noe ned på. Så mange av disse sangene har jo samme samples. Så de, har, så de høres nesten helt like ut, men der var det bare lov, liksom.
1: Ja.
2: Mens andre plasser så ble det skikkelig sett ned på.
3: Ja.
2: Det var speciellt att det var sån kom att det var kom alltså var det var skickligt sån Memphis här håller vi det håller vi sam på något det är inte oss mot dem på något men det är Memphis mot världen då inte bara
3: mot världen
2: så ja tufft
3: otroligt intressant ska vi gå över på nästa låt vill du introducera just
0: ja det kan jag gott vi ska till den mycket omprata artisten i dina sändningar Gangsta Boo. Vi skal til Love Don't Live. Jeg tror jeg kan høre på det.

0: Yeah. Litt andre takt der enn det
1: vi har. Det var en annen vibe. Den likte jeg veldig godt. Gangsterboo.
2: Litt mer sånn jiggy liksom. Jeg føler jeg, den her kunne jeg liksom ha. Det er en god, sånn en god sang liksom. Jeg kunne godt ha lagd noe mat. Men hvis jeg skulle hørt på
1: ikke
2: satanistisk. Nei, det er ikke break the law. Gå på natta og være dritsint.
0: Nei, det vi hørte var Gangsterboo med Love Don't Live parentes, you abandoned me.
2: Oh, damn.
3: Det var faen meg trist.
2: Ja, det var...
0: Det var leit.
2: Det var leit.
0: Men ja, helt andre greier. Her er det apropos samples. Sampla Rolls Royce, en soulgruppe fra 70-tallet.
1: Mm. Mm.
0: Veldig jævl sampla plate, som en må sjekke ut og bare ta start til slutt, og så er det jeg tror Thuggen av Freddie Gibbs dukket opp på en plass der, og det er bare...
1: Det er gøy.
0: Ja, uendelig. Den, akkurat den låta her også, refrenget er jo hentet derfra, og melodilinja. Og så har det spilt inn, altså interpolatet melodien med en annen synt, så den er jo leket mye med i tillegg.
2: Mm.
0: Det er også Juicy J, som, og DJ Paul, som er produsert, apropos.
3: Mening.
2: DJ Paul.
3: En ting vi kanskje ikke har nevnt enda, men som jeg synes er verdt å nevne, er jo at det var jo veldig gøy med, alt på å si, beef fra Memphis mot de andre statene og andre grupperne. For eksempel Bone Thugs & Harmony hadde jo sagt noe shit om at Memphis rap var corny eller noe etter det andre. Eller at det ikke var kunstnerisk nok, for de er jo så poetiske og spirituelle. Og da hadde det blitt laget diss tracks av både Tommy Wright III, som heter Thuggish Ruggish Bustus. Og en av Gangster Pat. Nei, han heter Project Pat. Som heter Terrio Club Down. Nei, det var egentlig, det var til 36 Mafia. Ja, sorry. Project Pat, de sa 36 Mafia også.
0: Det var et helvetes styr i sør, i hvert fall.
3: Det er sikkert og visst.
1: Masse diss.
0: Det er jo uhyggelig stemning over hele linja, men det er også som vi snakket litt om at det finnes også disse her som er litt sånn, handler også litt om mekose.
3: Ja.
0: Mm. Den her er jo også, det er en fin bit, men ja, det er jo det dystre bildet om kjærlighet og en kjærlighetslåt, rett og slett. Ja. Men utrolig stilig. Jeg har hørt en del på Gangsta Boo før, men jeg er ikke sånn, jeg vil ikke sagt, jeg er så kjent med det. Så det var en gledelig gjenlytt å sjekke ut det albumet her. Det er fra 2001.
3: Ja.
0: Det er ikke så verdt å nevne, vi er litt lenger frem i tid.
3: Mm.
0: Så det har vært litt mer rom for utvikling og inspirasjon for andre ting. Du hører jo at det er litt, de syntene er jo veldig West Coast, og sample også egentlig generelt. Og, men soul er jo alltid vår en måte... Hva heter det? En pillar i alt av det her. Alt jeg prøver å få. Altså Devil Shit, Ali Brothers, og her er du Rose Royce.
3: Fett.
0: Ja. Så kule kontraster over hele linjen.
1: Ja.
3: Veldig.
1: Det er utrolig interessant. Hvordan, altså, du sier at du gjerne går og hører på mye Memphis Rap selv nå i august. Er det da... Hva er det du ender opp med å høre mest på da? Er det de mest satanistiske? Eller gangsterbo? Eller kanskje ikke gangsterbo da, men...
0: Jeg tror ikke merket hvor satanist jeg var i siste.
3: Ja, jo.
0: Nei, det er egentlig mer av dette her da. Jeg har hørt opp til... Jeg har jo gledet meg veldig til å være med på den sendingen her. Og hørt egentlig kun på Memphis Rap. Og Smøgmend sin nye... Bare en liten shout-out.
3: Smøgmend.
0: Dansk greier. Men jeg skal ikke snakke for mye om det. Men det er bra. Måtte bare nevne det. Men Project Pat er han som er på en måte i nyere tid, jeg vet ikke om det er oppdaget for meg, eller begynte å høre mer på.
3: Mm.
1: Mm.
0: Og det er jo mer den litt mer raffinerte sounden, og et hakk videre i produksjonsverdi. Og den treffer meg veldig. Det er mye fine samples på den Mr. Don't Play, som kom ut i 2001, som... Mye, ja, både Peanut Butter og Love Don't Live er 2001. Jeg vet ikke hva som skjedde da. Jeg skulle gjerne ha sjekket den.
3: Tydeligvis et banger år.
0: Et bra år. Eller?
3: Ja, og...
0: ja, en ting.
3: Så. To dager siden var det anniversary for noe, men ellers enn det.
0: Ja, det var noe som skjedde det året.
3: Ja. Ja, det var Blågressbanden spilte konsert, og det skjedde.
0: Ja, det var det.
3: 11. september.
0: Ja. Klart fan.
2: Sånt.
3: Ja, ikke tenkt.
0: Jeg aner faktisk ikke hvor vi beveger oss videre for det. Men,
1: nei, det var det da.
0: Det er en ganske bra parallell over til neste låt. Apropos store kvinnelige figurer i rap-sfæra, så skal vi til Glorilla. Den her liten intro her, som vi kan sikkert prate litt over, men...
1: Glorilla?
0: Det er det aller hardeste i hele flippen været.
3: Ok.
0: Tatt med FNF, produsert av Hitkid, rappet av Glorilla.

0: Okay. Nå hører jeg fortsatt ingenting. Tor Jakob?
1: Da har du bare dårlig hørsel.
0: Oh, ja. Ok. Oh, ja, der, ja, eller sånn. Men, samme det. Vi har, noen av oss hvertfall, vi har tenkt på det at vi må bli litt bedre kjent her I studio, og for alle de millioner av lytterne der ute, så det ganske greit for dem å bli kjent med oss også. Og der, man kan jo selvfølgelig være sånn, si et navn og et dyr, eller hvilken farge har du på tannbørsten og sånn, men jeg synes ikke det beskriver noe som helst. Så jeg har lyst til å vite en ting om dere. Hvis du måtte være 24 timer på et busstopp I Trondheim, hvilket ville du valgt? Frid, du kan begynne.
2: Oi, det jo ganske vanskelig. Nå vi jo rett ved et av de beste busstoppene, vil jeg si. Studentsamfunnet. Studentsamfunnet, må jeg ta spesifikt sånn 1, 2, 3 eller 4?
0: Hva? Hva topp 3 liksom?
2: Nei, studentsamfunnet 2.
0: Åja, oh, ja, velken spesifikt.
2: Er rett ved jokeren.
0: Og hvorfor?
2: Det rett ved jokeren. Og de veldig fine linjene. Feristad, 18 Feristad. Veldig bra linje, den går der.
3: Jeg trenger en klargjøring her. Har du lov til å gå på jokeren bare fordi du ved siden av jokeren, eller må du holde Oi. Deg på bussholdeplassen?
0: Simen?
4: Jeg vil si at man... Jeg vil høre som mange at man tenker på hva som rundt stoppet, ja. Men I og for seg så det på stoppet man skal være. I 24 timer, så det litt, hva har stoppet, har det en fin skur, kanskje?
0: Jeg føler vi kan åpne opp for en radius her. Ja, radius på 20 meter.
5: Jeg føler en radius på at du må rekke å løpe til bussen, hvis du ser den komme.
0: Det en god radius.
1: Det veldig god radius.
0: Veldig god radius. Rekker du å løpe? Du rekker å løpe.
2: Jeg har gjort det flere ganger. Ja. Andre ting, det fine med at det alltid skjer noe ved samfunnet, så hvis du må stå lenge og følge med, liksom bare vente på buss, eller 24 timer da, så skjer det alltid noe ved samfunnet. Så det veldig mye underholdning I seg selv å være der. Så mitt top 1, eller ikke top 1, men der jeg ville vært I 24 timer da,
0: top 1 og 1.
2: Studentsamfunnet 2, rett på andre siden her.
0: Jeg synes det var fint. Da det brukt opp, Tormund. Ja da. Du kan velge det du har. Hva hadde du valgt?
1: Jeg tror jeg hadde tatt solsiden, men spesifikt fra lørdags ettermiddag til søndags ettermiddag. For jeg tror jeg veldig, 24 veldig underholdende
0: ja,
1: timer på
0: solsiden.
1: Ja, for
0: da får du kava-søndagen med deg.
1: Ja, du kan people-watche ganske lenge. Og hvis du har denne regelen om løpet til bussen, så kan du jo rekke en utepils også, til og med.
0: Du, den ikke dum.
1: Ikke det ganske genialt?
0: Og hvis du god til å chugge, kan man bestille en, drikke den opp og rekke bussen?
1: Ja, nettopp. Mm. Jeg tror det fasit, for min del I hvert fall.
0: Mm. Martine? Ja,
6: altså, jeg tenkte også egentlig å si solsiden, fordi... Da kunne jeg endelig dratt på Hades. Det har jeg ikke vært. men jeg tror jeg skal ta et helt annet svar. Kanskje Byåsen. For å få litt utsikt og heller liksom ro I sjela. Det tror jeg hadde trengt nå etter det her semesteret. Egentlig.
0: Jeg har faktisk hørt rykter om at, eller det innebærer å dra derfra da, men at å ta trikken nedover derfra. Tidlig om morgenen, det veldig vakkert.
6: Mm. Ja, den trykken...
0: Men da kan du ikke ta den lenger unna enn at du kan løpe tilbake igjen for å rekke bussen som kommer.
6: Det sant.
0: Ja.
6: Ja. Nei, men det mitt svar.
0: Simen?
4: Ja, jeg satt og tenkte på det. Jeg har egentlig ikke gitt det så mye tanker enda, men så kom jeg på at det var min tur, så må jeg svare nå. Jeg tror jeg hadde valgt Ila.
0: Okay.
4: For der det nytt busstopp, I hvert fall litt nytt for meg. Og det kunne jeg tenkt meg å bare oppleve.
0: Undersøke litt.
4: Ja, for det bygde nytt busstopp der. Og det bare sånn, det stort og flott, og trikken går forbi der, og det buss der. Og, ja, og det liksom på, ja, jeg tror man får, det liksom mye forskjellig. Så har man park rett ved siden av, så kan man være litt der, og så kan man gå litt bort dit. Og det ikke så langt unna Pizza Roma heller. Kanskje.
0: Så her kan du rett og slett kjøpe deg en pizza og sette deg I parken, og så allikevel...
4: Rekke både trikk og buss,
0: ja.
4: selv om man ikke kan bare ta den så langt man kan hoppe av og løpe tilbake. Ja, ikke at man burde hoppe av buss eller trikk, men nesten går da.
0: Men her kan du velge litt. Det liksom, skal du rekke trikken eller velge bussen?
4: Hvor mange andre stopp I Trondheim det man kan ta både trikk og buss fra? Det et quizspørsmål, men det ikke så mange. Jeg tror det det eneste, for trikken går vel ikke helt til...
0: Til, kan du si det? Byåsen? Går det trikk og buss der?
4: Ja, de gjør kanskje det.
5: Fra Kongens gate?
4: Nei, det går ikke til der lenger.
5: For øyeblikket?
4: Nei, fordi de, det noe værarbeid.
5: Det skulle ikke være stengt i 3 år eller noe sånt. Nei, vet
4: ikke. Sant? Her har vi det. Ja. Så de kan enda vente. Men 3 år på det stoppet, det tror jeg ikke. Men 24 timer, kanskje
0: jeg hadde orket. Du kan stå der i 3 år også, hvis du vil.
4: Men hvem vet, kanskje hvis jeg der i 24 timer, så finner jeg at det verdt det.
0: Ja.
4: Men ja, det, så jeg tror det mitt svar, Ila. Men jeg tror det kanskje forskjellige trikkstopp og busstopp. Men vi sier at det det samme.
0: Men du kan stå midt mellom. Emma Sofie Henriksen Bø. Du har et langt navn og et resonemang.
5: Ja, jeg kan prøve å holde resonemanget kort. Men jeg jo veldig hjerteskjær for Buran. Så jeg må selvfølgelig velge Buran-stoppet. Og det også jo nyåpnet. Nyåpnet nå på mandag, faktisk.
1: Hey.
5: Det rett ved Buran-parken. Det rett ved vietnamesisk mat. Det mange karakterer å følge med på Buran. Det masse underholdning. Det rett ved kirken. Det rett ved bar. Altså, jeg føler Buran stopper alt.
0: Det veldig sant.
5: Ja.
0: Jeg liker at alle eller mange av resonemangene innebærer liksom, du kan sette deg ned og ta en pils. Mens du venter på bussen.
1: Kan jeg trenger man egentlig?
0: Ja, man gjør jo ikke egentlig det. Nei. I Simens tilfelle så var det en pizza involvert. Så,
5: og vietnamesisk på Buran.
0: Her skal det konsumeres og rekkes.
4: Jeg skal si at jeg tror Ila brandstasjon tror jeg nærmere enn den pizzasjappa. Ja. Det busstoppet. Så kanskje det nærmere med en pils faktisk. Eller annen servering kanskje de har der.
0: Jeg begynner å ane en liten rød tråd her.
5: Man må jo få i seg noe hvis det 24 timer, så da kan det jo like godt være pils.
0: Veldig sant. Da har vi Anna da.
7: Ja, men jeg tenkte egentlig også litt på Buran, men så kom jeg i tanke om prinsens gate. Mm. Så kan man jo people watch, for der altid stopfyldt med folk.
0: Så men er det ikke litt slitsomt med sånn alle de som går? Jeg tenker, eller hvilken side?
7: Ja.
0: Hvilken side?
7: Ind mod tåret, tror jeg kanskje.
0: Ja.
7: Ja. Og jo, det kunne godt blive lidt slitsomt.
0: For den andre side med bundprisen, der synes jeg, det lidt for trangt.
7: Ja, det trangt.
0: Ja.
7: Og jeg tror,
0: alle i studiet nikker, men jeg
7: Og man kunne også kanskje håbe på, at nogen jeg kender går lige forbi, og så man sådan, hey. Det er også et veldig godt meetup-sted, vil jeg mene. Så kan man lige skrive til folk og være sådan, mød mig på prinsens gatte, bring pils. For jeg ved ikke, om der er nogen, kan man få øl i nærheden?
5: Eller
7: man
5: kan døble?
7: Ja,
0: alt og bedre kundesenter er jo rett i nærheten.
4: Ja, og det er jo også et godt poeng, sånn, hvis det er folk som, hvis det er et sted hvor mange man kjenner frekventerer et busstopp der, så trenger man ikke å være alene de 24 timene, eller kanskje noen blir med. Og det synes jeg er en fin ting, at sånn, ja, kanskje man, rett og slett, at det blir en happening på et busstopp.
5: Det
4: er
5: en happening.
0: Ja. Jeg liker det. Tor Jakob, har du tenkt på dette?
3: Jeg tenkte på det nå i 20 sekunder, og jeg kom frem til fasitsvaret. Det Søndre gate, det som pleide til Olav Trygg og sånn 3, jeg husker ikke.
0: 3, tror jeg.
4: Veldig bra stopp, skal jeg si.
3: Ja, for der kan du, litt avhengig av årstid, nå går jeg ut fra at det sommer, ta deg både en sigg, øl og en pizza på Grano, mens du chiller i 24 timer. Og Grano har også lunsjmeny.
4: Ja, det er veldig stert det du kom med her, altså, til Jakob.
3: Så der er vi ganske godt dekket, tenker jeg. Så kan du, hvis til frokost, så holder du også med en sånn der, en ball mozzarella og litt spekemat, og det tenker jeg vi får til å godsnakke oss til, kanskje. Så, ja.
0: Ok, da er det meg igjen da. Oi, nå holdt jeg på å spise opp mikrofonen. Jeg skal prøve, ok, jeg har prøvd å vri hjernen min rundt, finne på noe annerledes, for nå har du på en måte tatt av det beste, og jeg tror jeg landet på valentinlyst. Og det er av den enkle grunn som jeg har fått mye tynn for, men det er at jeg elsker valentinlyst. Og for de som har vært på valentinlyst, så vet jeg at det skikkelig støkt på valentinlyst. Men det gir meg på en måte, jeg er jo fra Oslo. Ikke sant? Det føles på en måte, det er noe med den asfalten, altså. Det er stygt der, og det er høye blokker, og det er mye stor vei. Som på en måte får meg til å føle at jeg er på Alnabru på et vis. Jeg vet ikke hvorfor det er noe jeg trakter etter, men det gjør jeg i hvert fall, så jeg velger valentinlyst. Sittet og hatt det veldig fint der før jeg sminket meg på valentinlyst, det har jeg gjort. Og med det så synes jeg vi har blitt godt kjent, og derfor skal vi høre på en låt. Dette her er Sier ingenting av Amalie Holt Kleive.

0: Hot seat.
1: Yes, yes. Det var Sier ingenting fra Amalie Holt Kleive. Som du hørte her på Radio Revolt, Garasjen, teknikernes underholdningsprogram. Og vi har kommet til neste del av sendingen, og da skal vi ha noe som heter for en helt ny spalte i Garasjen, flunkende nytt, nemlig
0: Hot Seat.
1: Hot Seat. Og jeg gir rett og slett bare pratepinnen, eller stafettpinnen, eller hva skal jeg si, gir scenen til dere, så kan dere bare fortelle hva er det som skal skje nå.
0: Ja, vi tenkte da at du skulle bli litt mer kjent med dere. Ikke bare busst opp, men faktisk litt stressing. Så jeg skjønner, nå er det 10 spørsmål på, ja, skal jeg si, 2 personer, 3 personer.
2: Ja.
0: Den skal svare så fort som mulig.
2: Okay.
0: Så fort som mulig. Ja, det er spørsmålet vi kom på nettopp da.
2: Mm. Og skal vi se om vi rekker de 10 spørsmål?
0: Ja.
2: Vil jeg kanskje ikke gjøre.
0: Frida, quizmaster.
2: Ja.
0: Oh, yeah. Jeg time master.
2: Oh, yeah. Ok, er det noen som har lyst til å starte, eller skal jeg bare velge ut den jeg har mest
3: kjærlig på? Kan ikke du bare velge ut?
4: Du velger fri.
2: Ja, ok. Da spør jeg deg, Emma. Oi. Du er i hot seat.
4: Ok.
2: Ok, når starter vi?
4: Okay,
2: vi
4: skal... Det er rapid fire på sånn.
0: Ja, det er rapid fire. Du må gå fort som mulig. Fort som mulig.
2: Ok. 1, 2, 3. Hvor gammel er du?
4: 25.
2: Hva er ditt fulle navn?
4: Emma Sofie Henriksen.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknikk? Teknisk.
4: Video.
2: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
4: Jeg har ikke gjort mye rart.
2: Nei, det er greit nok. Hva er din favoritt tekniske duppetitt?

0: och kväll. De hör på garagen.
1: Ja, men alltså det...
2: Ja. Da skal vi se, gjør jeg bare sånn, og så har det skjedd noe veldig rart her inne I studio, Simen?
3: Ja, fordi at vi jo teknikere, og som teknikere så hender det at vi må arbeide litt og jobbe litt og diverse. Da. Og det skjer jo selv når vi har sending også. Og det som har skjedd nå er at jeg har begynt å høre at det har kommet lyder fra under bordet I studio.
2: Under bordet, sier du?
3: Ja, under bordet.
2: Men hva mener du med det? Det jo ingen som under bordet.
3: Nei, det det jeg har en teori. Jeg tror det noen under bordet her. Så jeg foreslår rett og slett at jeg bare tar turen under bordet. Rett og slett. Så alle... Bare trekk unna okay. og så skal jeg da hopper jeg ned under bordet hallo det noen der?
1: Hallo
3: nei, ok her jeg nå jeg kommet under bordet her yes, her det jo to karer hvem Hvor lenge har dere vært her? Hvem dere?
4: Nei, dere her også.
3: Hva mener du med oss? Dere... Ja, vi... Ja, jeg kommer fra oversiden av bordet.
4: Ja. Bruker dere dette nå for sending, da?
3: Ja, vi har sending akkurat nå I garasjen. Men hvem dere? Hva gjør dere her?
1: Nei, altså leieavtalen vår går jo ikke ut før I august, så jeg synes det litt rart at dere bare hopper inn I stua vår sånn.
3: Ja, men vi har booket studio, og det tror jeg gjelder også under bordet, på en måte.
1: Ja, vel
4: ja. Har booket begge sider av bordet.
3: Men nå har ikke jeg sett Stranger Things, men det liksom dette det upside down av studio, av under bordet og over bordet.
1: Jeg synes ikke at jeg så veldig opp ned at du gjør noe, men dette
5: Oi, jeg vil heller kalle den riktige og den gale siden av bordet, kanskje?
3: Ja, for at her under bordet så det er masse kabler, dog flettet på en veldig estetisk pen måte, som gir et godt system. Det må jeg skute på dere. Det cable management dere gode på her under bordet.
4: Ja, og så det noen av dem som får litt støt fra. Men, og ser du de hullene her?
3: Oi, ja, der noen hull, ja. Så leder de opp til oversiden av bordet?
4: Ja, det kommer varm hansa ut av de hullene. En gang I 11-tida på lørdager, men...
3: Jøss, har dere egne fontener med hansa under bordet her? Det utrolig, utrolig spesielt. Men hva vet dere om oss over bordet da? Har dere noen gang vært på oversiden av bordet noen gang?
1: Nei, altså, det faller jo da Hansa ned derfra, da, så vi går ut fra at det et bryggeri eller et eller annet på gang. Vi jobber jo mest med lavvoltsgreier og litt skruer. Det sånt jeg liker da, og ledning. Jeg vet ikke om dere har det der oppe?
3: Nei, altså, jeg ser jo ikke om det noe mat her, som spiser dere ledninger og skruer og sånn.
4: Nei, isolasjonen. Det mye næring.
1: Altså det også, I det siste så har det vært ganske mye sånn posesnus liggende rundt omkring her, og det altså om ikke det næring, så dreper de I alle fall hungeren da. Nikotin jo prima på den fronten.
3: Ja, for det også ting som vi har fra her. Nei, men jeg tror jeg blir kalt opp igjen til oven, men tusen takk for at jeg fikk komme og si hei til dere her under bordet. Og så skal jeg huske på dette med snus. Ja, som dere fikk med dere her oppe I studio, håper jeg. Så det var jo en hel reise.
2: Det så hyggelig å ha deg tilbake, Simen. Ja, hva skjedde der nede?
3: Det er jo rett og slett en sivilisasjon.
2: Nei.
3: Eller ja, det er to det er to stykker
2: som bor. En situasjon på to.
3: Ja, som har, den ene nevnte noe om en sånn, jeg vet ikke om dere nevnte om en sånn leieavtale under der. Så det er typisk et system for utleie av, jeg vet ikke om det var bolig, eller hva?
2: Er det en slags under boligmarked?
3: Oi.
2: Under boremarked?
3: Ja.
2: Ja.
3: Og så ble
4: det roommates.
3: Ja.
2: And they were roommates.
3: Ja, så ja, det, men de, og de, tydeligvis så får de jo, de spiser ikke skruer, men de spiser løsnus som ligger igjen her. Men det var ikke så mye næring i det, de vil helst ha isolasjon. Så da, ja, det burde vi kanskje droppe og legge igjen løsnus, sånn at de slipper å måtte spise det.
2: Ja, det tror jeg høres veldig lurt ut. Det gikk ikke så veldig bra med dem. Nå skrur jeg den. Og nå må vi rett og slett videre.
3: Ja.
2: Nå skal vi høre på en låt. Her kommer Midnight Sun av Sara Larsson.
3: Åh, den er bra.

0: Mitt navn er Konrad Haugen, og du hører på Garasje.
1: Takk til deg, Konrad, og din myke mannestemme.
2: Garasje.
1: Ja, så dere, for en heidundrende sending det har vært.
2: Det er en veldig bra sending.
1: Ja, vi tar det ned et par rak.
2: Vi tar det ned helt rolig. Helt viskestikk.
1: Helt med ro. Viskestikk. Min, min, min. Nei da. Nå hadde jeg veldig lyst til å rope inn i mikrofonen. Men det er ikke til å stikke under stol at denne sendingen begynner å ta slutt. Og jeg vet at det er veldig trist for alle som hører på.
2: Eller det stikker under et bord at,
1: der kommer det deilig lounge-musikk. Ja, jeg blir vugget det med en gang.
2: For å visualisere for det i studio, så Thea er tilbake på høyre.
1: Jeg vugger akkurat som på reggae-biten. Jeg har samme uansett hva jeg gjør. Sånn. Ja, nei, det er veldig dårlig å danse. Det gjør seg dårlig på radio.
3: Veldig lite radiovennlig.
1: Veldig lite radiovennlig. Herregud. Altså, nå står folk og bare med... danser her i taket. Det er helt vild stemning.
3: Å, herregud,
1: det
3: er helt crazy nå. Fader. Wow!
1: Nå skulle dere vært... Torbjørn, hva gjør du der oppe?
3: Nå skulle dere vært... Nå, lytter, nå skulle dere vært her og sett dette.
1: Wow! Fri, du sa du ikke rappet, men du står jo der oppe og holder på. Det er ikke bra.
3: Helt Spider-Man oppe i taket.
1: Slapp i nederkoppen. Men favorittfarge dere?
2: Det er jo som
1: da skyter jeg fra ofte.
2: Yellow. Fordi vi har yellow tech-armer i studio.
1: Ikke sant.
2: Wow. Yeah, yeah, yeah, represent studio. Ja.
1: Er det...
2: Og Radio Volt da, altså gul.
1: Det er det også, så det må vi på en måte hegne litt om, tenker jeg da. Mm. Før vi går herfra, så vil jeg ha en siste sånn... Jeg vil bare vite om det er noe jeg har glemt. Sånn i verden, i livet, kanskje det er noe jeg burde vite, kanskje det er noe lytteren burde vite. Så nå tar vi en liten runde. Simen, du begynner. Er det noe du ikke har fått sagt enda, som folk burde få vite?
2: Ja...
1: Ja,
2: ta så ring til en venn da.
1: Ring til en venn.
2: Klokka er snart 9, men kanskje ring kanskje ring nå hvis det går greit, eller kanskje ring til en venn etterpå.
1: Ring
2: eller
1: en venn
2: i morgen. Ring en venn, det er hyggelig å prate med venner. Ja. Hold kontakt med ring en venn.
1: Ring en venn. Så konklusjonen er ring en venn fra Simen på siden her. Simen på siden.
4: Det var mye dypere enn det jeg hadde planlagt.
1: Jeg vil at du får på denne, Emma.
2: Ja, for det var veldig planlagt fra meg.
1: Men før Emma, så skal vi høre Martine.
5: Nei, altså... Jeg gleder meg veldig til helg, da. Jeg vet ikke om jeg er den eneste som gjør det. Men,
2: jeg liker helg.
5: Så jeg vil bare oppfordre til å gripe den helga og drikke pils, kanskje.
1: Ja. Grip helga, drikk pils.
5: Ja.
1: Det er et godt budskap. Emma, hva er din?
4: Nei, jeg tror jeg har mistolket oppgaven, men jeg skulle si at man kan kjøpe panini på jorden.
1: Jo, men det er kjempebra. Vi trenger,
4: det er superdrykt, det visste
1: bredden.
4: Jeg ikke. Ja. Man kan
1: bredden.
4: Varme panini på joker.
2: Enn om man hadde dratt innom der, i en sending.
1: Å, enn om man gjorde det.
3: Wow. Litt frampek.
2: Nei, kanskje, ja. Følg med i neste uke, kanskje det skjer.
1: Tormund, hva har du å si til folket?
3: Jeg sitter og tenker at det er snart det sommer. Hører du på Radio Revolt, er du sikkert student. Så jeg tenker, bank dritten ut av eksamen, egentlig det jeg sitter og funderer på.
1: Sånn, gjør det bra?
3: Gjør det bra, ja.
1: Bank dritten ut av en eksamen. Ja, for jeg var sånn, betyr det dritten?
3: Gjør det jævlig bra. Gjør det jævlig bra. Også på ferie med god samvittighet.
1: Ja, yeah. Den er fin. Frid?
6: Ja, jeg har også tenkt på noe eksamensrelatert. Jeg tenkte mer sånn, husk å ta vare på deg selv i eksamenstida. Ikke bare sitt på lesesal. Gå ut, gå en tur. Selv om det bare er 10 minutter. Gå ut.
1: Ja.
2: Yeah.
1: Ja.
2: Yeah.
1: Anna?
7: Jeg sad lige og tænkte på, at jeg synes, man skal spise en slush ice.
1: Ja.
7: Fordi det er sygt, ikke?
3: Det er godt point.
7: Og så kan man manifestere, at det bliver sommer.
1: Ja. Mm. Yeah. Den er god. Da slenger jeg meg på den. Litt som Emma, det er spiselig, og Anna sin. Biola Naturell er skikkelig undervurdert, dere. Drikk det, det er digg.
6: Naturell?
2: Da kan vi samle alle forslagene. Så i helgen så må du dra på Joker og kjøpe panini, bionaturell og slush, hvis man har det. Og så les nok til eksamen til at du nailer det.
1: Og så ta med alt dette på lesesal.
2: Gå ut og ring en venn.
3: Og ring en venn.
2: I løpet av helgen.
1: Og hva var din, Martine?
3: Helg.
6: Pils.
1: Og drikk pils etterpå.
2: Drikk pils etterpå. Jeg glemte pilsen.
6: Det veldig viktig.
3: Det er en selvfølge.
6: Avslutt dagen med en god iskald pils.
1: Ja, men det flott det. Og med det så takker vi for oss her i dag. Da det bare en ting å si, og det ha det.
6: Ha det.
2: Ha det.